0: Господь свои люди николи ни де.
1: Радио Рация.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.

адзежу, пазнай нас, адчыніць брамы.

0: Раніца з рацыяй.
1: Доброго дня, вам жадаю. Починаємо наш ранішній ефір на хвалі Білорусського радіо. Рація починається сьогодні новий день, де навіть новий тиждень починається. Ну, ми, як звичайно, традиційно, гартаємо календар, де пригадуємо некоторі події з минулого катаха дня. Наприклад, у грі день у 1812 році Москва гарила. Тоді під час франко-російської війни війські Наполеону увайшли у город, губернатор Федор Растапчин заходав підпалити його. Інша подія, чергове, навіть стагоддзе, у 1867 годзе выйшаў у свет першы том «Капіталу» Карла Маркса. 1906 год у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля», дзе вершам «Наш родны край» пазначыў свой літаратурны дэбют Якуб Колас. 1 верасня, гэта была менавіта дата паводле старога стылю.
0: Раніца з рацыяй.
1: Картаем галяцка далей календар. У 1920 годзе менавіта ў гэты дзень адкрыўся беларускі дзяржаўны тэатр, цяпер гэта нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. У 1921 годзе ў Вільні выйшоў першы нумар штотыднёвіка «Беларускія ведамасці», а рэдактарам быў Максім Гарэцкі. У 1960 годзе ў гэты дзень заснавалі арганізацыю краін экспартаў нафты, у яе ўвайшлі Ірак, Іран, Кувейт, Саудовская Аравія ды Венесуэла. Новы дзень пачынаецца з новых навінаў. Будзем з вамі разам.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Дональд Туск не выключае расійскіх удараў па тэрыторыі Польшчы. Бяляцкі распавёў пра сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Коулам. У Літве абвяшчалі паветраную трывогу.
1: У студы на віно Анжеліка Лялькоўская.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што на бліжэйшыя тыдні і месяцы расійская ваенная эскалацыя можа закрануць і польскую тэрыторыю. Заява прагучала пасля расійскай атакі па заходняй частцы Польшчы ў ноч на 13 верасня. Некаторыя ўдары адбыліся непадалёк ад польскай мяжы. Туск сабраў экстранную нараду з удзелам міністра ўнутраных справаў і абароны, а таксама прадстаўнікоў спецслужбаў і вайсковага камандавання. Польскі прэм'ер адзначыў, што Расія ўзмацняе атакі і выкарыстоўвае ўсё больш небяспечныя беспілотнікі. Паводле ягоных слоў, Варшава павінна быць гатовай да новых спробаў дэстабілізацыі, у тым ліку магчымых атак на транспарту і прамысловую інфраструктуру. Прадстаўнікі польскага ваеннага камандавання пацвердзілі, што мінулай ноччу існавала рэальная пагроза для Польшчы, аднак непасрэднага парушэння польскай паветранай прасторы паводле польскіх уладаў не зафіксавана. Туск падкрэсліў, Польшчу чакаюць складаныя месяцы і ўлады будуць дзейнічаць ва ўзмоцненым рэжыме. У Літве учора каля 40 хвілін дзейнічала паветраная трывога. Папярэджанне атрымалі жыхары Вільні і трох раёнаў. Праца віленскага аэрапорта была часова спыненая, а знішчальнікі НАТО вылецілі на праверку паветранай прасторы. Пазней высветлілася, што радары зафіксавалі не беспілотнік, а зграю птушак. У літоўскім нацыянальным крызісным цэнтры патлумачылі, што птушкі і дроны могуць выглядаць на радарах падобна. Праз 40 хвілін пагрозу скасавалі, аэрапорт аднавіў працу. Вынікам візітаў спецпрадстаўнікоў прэзідэнта США Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоў. Такога фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага года, да таго, як распачалася вайна з Іраном, азначае эксперт Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
4: Судячы з усяго, те, што мы можам очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися реалістично, то, на маю думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
3: Нагадаємо, візити Уіткафа і Кушнера у Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов всі їх удільники казали об нових ідеях міру. Нобелевскі лаўрэаты, кіраўнік праваабарончага цэнтра «Весна» Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам. Сустрэча адбылася ў Вашынгтоне. Паводле Беляцкага, у іх склаліся добрыя і цёплыя адносіны з Коулам. Праваабаронца асабліва падзякаваў Коулу за ўдзел у яго вызваленні з беларускай турмы. Беляцкі распавёў, што падчас сустрэчы гаварыў пра працяг рэпрэсій у Беларусі і новыя арышты. Ён падкрэсліў, вызваленне палітвязняў важнае, але гэтага недастаткова. Паводле Беляцкага, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца сотні палітвязняў, а праблемы з правамі чалавека і дэмакратычнымі свабодамі нікуды не зніклі. Беляцкі таксама раскрытыкаваў падыход, пра якім вызваленне палітвязняў адбываецца ў абмен на паслабленне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі. Беляцкі заявіў, што пры перамовах з беларускімі ўладамі неабходна захоўваць баланс і уважліва сачыць за тым, каб рэжым не атрымаў занадта шмат саступак. Паводле праваабаронцы, Лукашэнка пайшоў на кантакты з Вашынгтонам, у тым ліку праз цяжкасці беларускай эканомікі і аслабленне магчымасцяў Расіі дапамагаць Мінску. Чакаецца, што заўтра, 15 верасня, Джон Койл наведае Мінск. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такі вось хмарны панядзелак у нашым памежным рэгіёне. Месцамі самай раніцы могуць быць дажджы, пераважна на гарадзіншчыне, ды таксама на Беластоцчыне. Зараз верагоднасць ападкаў дастаткова высокая. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 18-20, паўднёва-заходні вецер у дзень ад 3 да 8 метраў за секунду, пераменная воблачнасць у дзень без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Так выглядае надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне. Ну а зараз у гэтай хвіліна ад самай раніцы плюс 11 у Лідзе, 14 у Гародні, 13 у Беластоку, 12 у Ваўкавыску ды Гайноўцы, 12 таксама у Берасці, 11 у Кобрыні ды 8 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Ранішні эфір вас шчыра запрашую разам з беларускім радыё «Рацыя» тут у студыі Улады Гриневскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Мы ранішнія 3 гадзіны наступныя. З вамі будзем разам.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, такая раніца хмарная вось у нашым памежным рэгіёне, і магчыма такім прагназуецца дзень. Так, надвор'е выглядае сёння, яно ўмерана цёплае з высокай вільготнасцю, раніцай да таго ж яшчэ і туман. У дзень тэмпература паветра чакаецца плюс 18-20, зараз ад самай раніцы 11, напрыклад, у Лідзе, 13 у Беластоку, Ваўкавыску, 14 зараз Сугародні, 12 у Гайнаўцы, у Берасці, 11 у Кобрыні, ды плюс 9 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск. Цягам дня ён будзе такім трымацца, за ранішніх туманоў ды дзённых ападкаў вільготнасць паветра. Па ўсім рэгіёне сёння трымаецца на ўзроўні 75-90% нават.
0: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Дакладна паўгадзіны зараз, засталося да 8 у Беларусі, да 7 у Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пад санкцыйнай беларускі завод пашырае сваю дзейнасць. Урад Беларусі, працягваючы мадэрнізацыю завода «Зенітбелома», даручыў кіраўніцтву прадпрыемства ўцягнуць у гаспадар

0: гаспадарчы абарот да 30 года не менш за 10 тысяч квадратных метраў вытворчых пляцовак, якія цяпер не выкарыстоўваюцца. Такая інфармацыя змяшчаецца ў дакуменце Савета міністраў, які трапіў у распараджэнне ініцыятывы Белпол. Урад запатрабаваў ад прадпрыемства распрацоўкі адпаведнай дарожнай карты да 1 кастрычніка. Зеніт Белома уваходзіць у беларускі ваенна-прамысловы комплекс. Прадпрыемства спецыялізуецца на вытворчасці ваеннай оптыкі, у тым ліку прыцэлаў для мінамётаў і гранатамётаў, а таксама снайперскіх аптычных прыцэлаў. Завод удзельнічае ў вытворчай кааперацыі з расійскім абаронным комплексам, выконваючы ваенныя заказы, знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Лукашенко абурыўся за сіллем рэкламы азартных гульняў, хоць ускосна сам вінаваты. Александр Лукашенко абрынуўся на чыноўнікаў з крытыкай праз рэкламу азартных гульняў, якая запланіла Беларусь. Абурыўшыся тым, што з гэтым бізнесам звязваюць яго блізкае кола, ён загадаў кіраўніку адміністрацыі Дмітрыю Крутому сур'ёзна заняцца пытаннем онлайн-казіно. Разам з тым, журналісты-расследавальнікі неаднаразова знаходзілі пацверджанні таму, што на набліжаныя да Лукашэнкі асобы курыруюць прынамсі звычайнае казіно, пра што абураны Лукашэнка наўрад ці можа не ведаць. У Беларусі гульнявы бізнес рэгулюецца дзяржавай. Для легальнай працы неабходна атрымаць ліцэнзію. Онлайн-казіно, букмекерскія канторы ды іншыя ігральныя установы павінны выконваць заканадаўства, у тым ліку ў частцы выплаты падаткаў. У жніўні ў Беларусі зарэгістравалі дэфляцыю. Індэкс спажывецкіх цэн паменшаў на 0,1% ў параўнанні з ліпенем, паведаміў Белстат. Пры гэтым у гадавым вылічэнні тэмпы росту цэн працягнулі рост. Гадавая інфляцыя ў жніўні склала 4,5%, а ў ліпені была 4,4%. Грамадзяне Украіны сёлета пералічылі ў польскую сістэму сацыяльнага страхавання амаль 7,5 мільярдаў злотых. Кіраўнік фонду сацыяльнага страхавання ЗУС Лівіўш Ляска кажа, што замежнікі, якія працуюць у Польшчы, вельмі адчувальна дапамагаюць фінансаваць сістэму. Пра гэта піша Інтэрыя Бізнес. Паводле Ляскі, фонд сацыяльнага страхавання, з якога выплачваюцца пенсіі, дапамогі ды іншыя сацыяльныя выплаты, цяпер знаходзіцца ў добрым стане. Роля замежнікаў у сістэме працягвае расці. На канец мінулага года сацыяльным страхаваннем у Польшчы было ахоплена 16 мільёнаў 300 чалавек. Сярод іх амаль 1 мільён 290 тысяч замежнікі. Гэта на 96 тысяч больш, чым годам раней. Курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 14 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: тут жыве Беларусь.
1: А таксама далі замер разам украпання дзелак. Я нагадваю, што сёння 14-й дзень верасня. Мы распавядаем чарговыя беларускія гісторыі, пераважна праблемы з легалізацыяй ды сацыялізацыяй. Зараз турбуюць беларускую супольнасць у Славакіі. Праз тое, што дыяспара невялікая, буйныя мерапрыемствы для яе рэдкасць. Так кажа грамадская дзяячка Дыяна Шведава.
2: З таго, што мне вядома, я не знаходжуся ў такім якім шырокім кантакце з беларускай супольнасцю. У мяне больш славацкіх кантактаў альбо маіх студэнтаў, якіх я вучу па-славацку. І гэта не заўсёды, часцей за ўсё гэта людзі з рускамоўных краін, але беларусаў ось у мяне ў паследнім часе мала. Зараз адна студэнтка. Я б сказала, што для маладых беларусаў Славакія адна з апошніх краінаў, куды яны могуць з'ехаць і яшчэ маюць бясплатны навучанне. Калі вучацца па-славацку. Для беларусаў, вось я заўважаю часцей у чаце, у якім я знаходжуся для славакаў, беларусаў у Славачыне, то запытваюцца, якія банкі адкрыюць банкаўскі рахунак, якімі службамі карыстацца, калі хочаш даслаць нешта, пасылку, напрыклад, з Беларусі ў Славакію, альбо наадварот, таму што некую хвіліну не працавала славацкая пошта з беларускай. І пытанні дакументаў. Я даведалася, што вось падобна, як у мяне пытанне наконт пашпарту пратэрмінаванага, ёсць яшчэ ў некаторай колькасці беларусаў, але таму, што гэта пытанне вельмі такое чулівае і вельмі такое далікатнае, людзі называюць тых імёнаў, і калі я прапанавала ў агульным чаце, дзе мы ўсе як бы беларусы ў Славачыне, але некаторыя ананімна, некаторыя там маюць, напрыклад, толькі мяку мянушку, без тэлефонаў нумару, без імя, і таму как бы гэта было чым ідэнтыфікаваць, хто ёсць хто, так вось я запыталася ў гэтым чаце ў тэлеграме, ці хацелі б беларусы, і калі ёсць такія жадаючыя, няхай напішуць мне ў асабістай альбо там у чат, колькі нас такіх, у каго праблема з пратэрмінаваным пашпартам. Але мне адпавядалі нешта ў стылі, што гэта вельмі такая далікатная інфармацыя, і ніхто тут кабы, так на гэты конт распространяцца а сябе пісаць такі дадзены не будзе.
3: А як вось гэтыя ўнутраныя бюракратычныя змены паўплывалі на жыццё звычайных беларусаў? Стала цяжэй яшчэ за гэтага?
2: Нашмат цяжэй. У беларусаў вельмі такая, я бы сказала, амбівалентная сітуацыя з абодвух бакоў. Мы беларусы дрэнныя, таму што ў Славачыне, напрыклад, была сітуацыя, калі мне заблакавалі рахунак у Татрабанке, толькі таму, што ў мяне беларускі пашпарт. І быццам бы, калі ў мяне беларускі пашпарт, то я маю ніякае дачыненне да Расіі. І гэта неправда, я там была ў банк тры разы, і толькі дзякуючы вельмі выпадковаму знаёмству майго сябра, некая родственніца, яна там мала прыяцела сябра у гэтай банке славака, і там неяк дамовіліся, і мне адблакавалі рахунак, а калі б не гэта, то мае ўсе некія афіцыйныя лісты туды, і мае візіты туды бы не былі ўвогуле неяк выніковыя, таму што ў банкі там ад мяне хацелі новую картку пасведчання пра жыхарства тэрміновае, што якое мне было тады, у мяне была картка пратэрмінаваная, і новую атрымаць не было магчымасці, таму што я чакала ў радзе на міграцыйнай паліцыі. Но Татрабанку гэта не цікавіла ўвогуле. І так, гэта ўся сітуацыя на як бы з абедзвюх бакоў, з боку Украіны, беларусы быццам бы дрэнныя. І я гэта пачула нават у Славакіі з пляцоўкі літаратурнага аднога такога кніжнага, ўжо гэта была як кніжны фэст. Там адзін украінскі рэдактар, даволі малады хлопец, які мог максімальна 30 гадоў, ён вось абвінавачваў згодом на акольнасцяў беларускага паэта Хадасевіча, які быў і маім прафесарам ва ўніверсітэце БДУ. Вось што ён там за тыдзень перад пачаткам вайны размаўляў у Санкт-Петербургу з некімі расійскімі пісьменнікамі, і вось як так, ён мусіў ведаць, што Расія рыхтуецца напасць на Украіну з Беларусі.
3: Калі б іных такіх публічных акцый праводзіцца няшмат, то што зараз найбольш цікава людзям? Што здольна аб'яднаць беларусаў у Славакіі? Вы кажаце, што моніторыце нейкія чаты.
2: Здольна, я б сказала, што здольна аб'яднаць, магчыма, нейкае... Паводле мяне, гэта будзе нейкая сітуацыя ў самой Беларусі. Калі б у самой Беларусі нешта пачало варушыцца, то беларусы у Славачыне бы некім чынам аб'ядналіся, таму што тыя людзі, хто яшчэ сабе паважае за беларуса, то лічыць сабе беларусам, так і мае некае такое сумленне, то ён бы выйшаў на некую, альбо на некую маніфестацыю, альбо некім спосабам бы групіраваліся беларусы. Я ведаю, што ёсць супольнасці беларусаў і украінцаў, студэнтаў, маладых, і вось яны ладзяць некім кожны тыдзень штосьці, але гэта такое скор для вельмі 18-20 гадоў. Я ўже не 18-20, таму вось ведаю, што такі некі іх імпрэзы, альбо іх некі мерапрыемствы ўжо будуць у гэтым сэнсі не для мяне, але некіх дарослых беларусаў зараз, акрамя некага пытання пашпарту, не ведаю, што магло б так змабілізаваць.
1: Я нагадаю, што так кажа наша суразбоўца Дзіяна Шведава, дадае, што таксама для беларусаў у Славакіі зараз вельмі востра стаіць пытанне працягнення дзейнасці беларускіх дакументаў ці прадастаўлення іх альтэрнатыўных варыянтаў, бо ад гэтага наўпрост залежыць арганізацыя жыцця. Аграй пошук пра да адкрыцця банкаўскіх рахункаў.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе
4: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Беларуская радыёрацыя прапануе «Раніца з рацыяй».
1: А таксама зараз адаклад апеляцкай ляну засталося да 8 у Беларусі, да 7 у Польшчы. Накарваю сёння 14 дзень верасня па нядзелак. А ў нашым эфіры зараз каментарыі. Награем, як расійскія бесплотнікі нанеслі ўдары ў непасрэднай блізкасці да польскай мяжы. Пад пагрозай апынулася чыгуначная інфраструктура, паліўная станцыя, таксама сотні пасажыраў, якія ехалі ў гэтым, у тым ліку цягніком спалучэння Кіеў-Варшава. Наколькі небяспечная новая расійская эскалацыя? Далі ў каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
5: Эскалацыя з боку Расіі становіцца фактам, заявіў напярэдадні польскі прэм'ер Дональд Туск. Паводле яго, найбліжэйшыя тыдні і месяцы могуць стаць перыядам асабліва інтэнсіўных расійскіх дзеянняў, таму Польшча павінна падрыхтавацца да розных сцэнароў. За гэтай заявай стаяць канкрэтныя падзеі. У ноч з суботы на нядзелю і раніцай расійскія беспілотнікі масава атакавалі заходнія рэгіёны Украіны. Некалькі з іх ударылі ў непасрэднай блізкасці ад польскай мяжы, у тым ліку па адным з цягнікоў. Былі эвакуіраваныя сотні пасажыраў, у тым ліку былы прэм'ер Вялікабрытаніі Борыс Джонсон, які ехаў спеццягніком. Таксама Польшча эвакуіравала людзей з памежнага пераходу. І хоць польская паветраная прастора не была парушаная, тым не менш польскія вайсковыя самалёты былі паднятыя ў паветра. Тым часам Украіна паведаміла пра сотні расійскіх ударных беспілотнікаў падчас начных атак. А чым большай становіцца іх колькасць, тым вышэйшая верагоднасць таго, што частка дронаў будзе адхіляцца ад маршруту, падаць побач з тэрыторыі НАТО або нават залятаць на гэтую тэрыторыю. Аднак тут справа не толькі ў выпадковасці. Расія ўсё часцей наносіць удары па лагістычных і транспартных аб'ектах на захадзе Украіны. Гэта асабліва важна для Польшчы, бо праз яе тэрыторыю праходзіць значная частка заходняй падтрымкі Украіны. Пра гэта сведчыць і рэакцыя Крамля. Паводле Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, мэтамі нядзельнай атакі былі удары па чыгуначнай інфраструктуры ў заходняй Украіне, якая выкарыстоўваецца для перавозкі вайсковых грузаў з Еўропы. Такім чынам, небяспека для Польшчы можа палягаць на паступовым парушэнні працы па межнай і транспартнай інфраструктуры, пунктаў пропуску, чыгункі, дарог, складоў, энергетычных і камунікацыйных сістэм. Расія тым часам правакуе і правярае рэакцыю НАТО на свае дзеянні. Як вядома, сёння асаблівую ролю адыгрывае гібрыдная вайна, кібератакі, дыверсіі, інфармацыйныя аперацыі, правакацыі на мяжы і спробы стварыць у польскім грамадстве страх перад далейшай падтрымкай Украіны. Таму Польшчы патрэбная моцная супрацьпаветраная абарона, абарона крытычнай інфраструктуры, цеснае супрацоўніцтва з Украінай і гатоўнасць НАТО да хуткай і адзінай рэакцыі. Удары пры самай польскай мяжы – гэта, вядома, яшчэ не вайна паміж Расіяй і НАТО. Але гэта ўжо не тая адлегласць ад вайны, якую можна лічыць бяспечнай. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
6: Каментар рацыі.

Таксама наперадзе яшчэ больш інфармацыі ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мы чакаем навіны, якія прагучаць абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Аварыя на саудаўскім нафтаправодзе можа ударыць па сусветных коштах на нафту. Наперадзе падрабязнасці распавядзем. Ну і таксама каменны лохам па гранд-пераход не закрываюць на час рэканструкцыі. Гэта іншая тэма, ды падрабязнасці на гэта іншая тэма абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Вось ужо не ў забаве ў нашым эфіры. Перадаю вам ранішнія прывітанню, калі панядзелак, 14-й дзень верасня. Ды запрашаю далей быць разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Трамп заклікаў Зеленскага спыніць удары па расійскіх НПЗ. У Европе ўзмацняецца крайне правыя палітычныя сілы. Каменны лог не закрыюць на час рэканструкцыі.
2: У студыі на Львінаў Анжэліка Рэкоўская.
3: Аварыя на саудовскім нафтаправодзе можа ударыць па сусветных коштах на нафту. Працягла спыненне працы нафтаправода «Усход-Захад» скараціць сусветныя пастаўкі нафты на 4%. Нафтаправод быў пашкоджаны ў выніку атакі беспілотнікаў і спынены 11 верасня. Паводле апошніх звестак, беспілотнікі былі запушчаныя з тэрыторыі Ірака. Саудовскія ўлады пакуль не назвалі канкрэтнага выканаўца атакі. Аднак Іран пачаў расследаванне і ўжо звольніў вайсковага камандзіра ў правінцыі Майсан, адкуль паводле расследавання былі запушчаныя дроны. Ёсць паведамленні, што за атакай могуць стаяць праіранскія ўзброеныя групоўкі ў Іраку, але афіцыйна гэта пакуль не пацверджана. Саудаўскія ўлады пакуль не называюць тэрмінаў аднаўлення працы нафтаправода. Паводле Рэйтэрс, рамонт можа заняць да 5-6 тыдняў. Нафтаправод мае стратэгічнае значэнне, бо дазваляе Саудаўскай Аравіі экспартаваць нафту ў абыход Армузскага праліва. Прэзідэнт США Дональд Трамп заклікаў Владзіміра Зеленскага спыніць украінскія ўдары па нафтаперапрацоўчых заводах Расіі. Паводле Трампа, гэтыя атакі пагражаюць сусветным пастаўкам дызельнага паліва і могуць прывесці да яго дэфіцыту. Трамп заявіў, што праблемы з палівам звязаны менавіта з расійска-украінскай вайной, а не з сітуацыяй на блізкім усходзе. Ён таксама паведаміў, што ўжо абмяркоўваў гэта пытанне з украінскім кіраўніцтвам. Нягледзячы на ціск Вашынгтона, Украіна працягвае атакаваць расійскую паліўную і энергетычную інфраструктуру. Апошні удары беспілотнікаў выклікалі пажары на двух буйных нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах у Расіі. У Европе ўзмацняецца крайне правыя сілы, а выбары 2027 года могуць прывесці іх ва ўрады некалькіх найбуйнейшых краін Еўразвязу. Пра гэта піша Financial Times. Выданне адзначае, што гістарычная памяць пра фашызм і камунізм усё менш уплывае на палітычны выбар маладых еўрапейцаў. Гэта, паводле выдання, дапамагае радыкальным правым набіраць папулярнасць. У наступным годзе прэзідэнцкія выбары пройдуць у Францыі, а парламенцкія ў Італіі, Іспаніі і Польшчы. Цяперашняе пытанне дапускаюць значныя правы і еўраскептычны паварот у гэтых краінах. Выданне папярэджвае, для Еўрасаюза небяспечны не столькі сам па сябе правы паварот, колькі прыход да ўлады сіл, арыентаваных на Маскву, адкрыта настроеных супраць Брусэля альбо гатовых цалкам падтрымліваць палітыку Вашынгтона. Складаная легалізацыя і праблемы з сацыялізацыяй – гэта галоўныя выклікі, з якімі сутыкаецца беларуская супольнасць у Славакіі. Праз невялікую колькасць дыяспоры буйныя супольныя мерапрыемства тут адбываецца рэдка, кажа беларуская грамадская дзяячка Дыяна Шведава.
4: З таго, што мне вядома, я не знаходжуся ў такім якім шырокім кантакце з беларускай супольнасцю. У мяне больш славацкіх кантактаў альбо маіх студэнтаў, якіх я вучу па славацку. І гэта не заўсёды, часцей за ўсё гэта людзі з рускамоўных краін, але беларусаў ось у мяне ў апошнім часе мала. Зараз адна студэнтка. Я б сказала, што для маладых беларусаў Славакія адна з апошніх краінаў, куды яны могуць з'ехаць.
3: Дыяна Шведава дадала, што таксама для беларусаў Славакіі зараз вельмі вострастае пытанне працягнення дзейнасці беларускіх дакументаў ці прадстаўлення іх альтэрнатыўных варыянтаў, бо гэта наўпрост залежыць арганізацыя жыцця ад пошука працы да адкрыцця беларускіх рахункаў. Пункт пропуску «Каменны лог» на межы Беларусі і Літвы плануюць маштабна рэканструяваць ужо сёлета. Работы будуць праводзіцца паэтапна, таму рух транспарту спыняць не плануюць. Пасля рэканструкцыі пропускная здольнасць пункта павінна вырасці прыкладна ў 3 разы. Там плануюць каля 20 палос для ўезду і выезду, а за суткі пункт зможа пропускаць да 6 тысяч аўтамабіляў. Таксама усталююць сучаснае абсталяванне і абсталююць пляцоўку для даглядавага комплексу. «Каменны лог» застаецца адзіным пунктам пропуску на мяжы з Еўрасаюзам, які больш за 20 гадоў не рэканструявалі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Ну і ось так перешинаємося разом з білоруським радіо «Раса». Гэта 14 день вересня, а на вулицах хмарно ось у нашому поміжному регіоні. Як подивляють, інформують нас синоптики, де хмари тільки будуть переважно розходяться під вечір ніддя. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 18-20, зараз 12 у Лиді, 14 у Городні, 13 у Білостоку, де Волковиску, 12 у Хайноці, у Бересті, у Кобрині, де плюс 10. Зараз у Пінську дажджі магчимые на Белостутчині, ды таксама на Гарадзіншчині пераважна. Паўднёва-заходні вецер ад 3 до 8 метров за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён будзе таким трымацца.
5: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. Раніца з Рацией.
2: Передаю вам привітання, так само запрошую чергову годину на нашій хвалі. 98.1 FM у Білостоку, де Хародні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляскій, де так само інтернеті rs.com, а тут у студії Влади Криневські. Білоруська аналітика наперед, так само, між іншим, прогучиться, де теми закранаємо.

0: у іншай краіне, трэба вывучаць іншую мову, іншыя законы, там іншае грамадства. Ось таму, ну, так, складанасці ёсць.
1: Асабіста вам што далося цяжэй за ўсё гэты год? Праца, можа быць, вяртанне да паўсядзённасці, да побытавых нейкіх такіх справаў, вывучэнне мовы, пра якую вы ўжо згадвалі?
0: Так, вывучэнне мовы, таму што вось не магу нават зараз патрапіць на вось гэтыя курсы бескаштоўныя, якія арганізуюць. Ну, часу не вельмі хапае. Вось я, каб пазбегнуць вось гэтых складанасцей, я пайшоў такім шляхам, што углыбіўся вось у сваю блогерскую працу. Я ўвесь час на гэта працую, і таму, ну, гэта дапамагае, каб не думаць там аб чымсьці такім, каб не сумаваць. Але разумееце, што калі вось прайшоў год ужо, то калі думаеш пра вось нейкія вынікі там і пра то, навошта гэта робіш, то, ну, часамі ўзнікаюць пытанні, што а ці трэба ли гэта ўвогуле. Але, ну, гэта мне дапамагае, ну, кожны у чым можа шукае сабе вось гэтыя стымулы. Таму да, я б сказаў, што мова можа больш за ўсё. Ну і становішча, якое тут зараз, што такая вось неапрадзелённасць, невядома, што далей будзе.
1: А што дапамагло наадварот за гэты год? Вось блізкія людзі, блогінг, ці ўвогуле прыходзілася?
0: Блогінг, гэта таксама вось салідарнасць іншых людзей, былых палітвязняў. Ну, па большай справе так, праца. Таму што, ну, я, калі вось ты займаешся такой публічнай справай, то ты думаеш пра тое, як гэта будзе выглядаць і перад іншымі людзьмі, так же, як і за кратамі, што калі на цябе глядзяць, як на там нейкага прадстаўніка пратэста, ну, я не буду казаць там лідара пратэста, гэта ўжо вельмі будзе занадта, то, ну, ты павінен вось задаваць нейкі такі ўзровень, калі на цябе глядзяць, щоб людзі таксама вось натхняліся і не падалі духам.
1: А ці сутыкнуліся вы за гэты час з еўрапейскай бюракратыяй, ці дапамог вам ваш статус і салідарнасць у гэтым пытанні?
0: Ну, калі казаць вось пра мой статус, зараз я атрымліваю ўцякацтва, я чакаю, калі вось мне анулявалі пашпарт мой, тады я падаўся на ўцякацтва, гэта напрыканцы, у сакавіку мне анулявалі паспарт, вось, у красавіку я падаўся, напрыканцы красавіка. Вось, і зараз я чакаю, што там будзе вось, з уцікацтвам. Ну, пашпарта ў мяне няма, але ў мяне ўжо ёсць гуманітарны від на жыхарства, які вось дзейнічае, я яго атрымаў яшчэ вось у лютам, і таму вось сяджу ў Літве, чакаю, выехаць не магу. Што да бюракратыі, то, ну, я б не заўважыў такой бюракратыі. Кажуць, што ў Польшы там вельмі вялікая бюракратыя, вось у гэтым плане, у Літве ну, палепш. І некаторыя людзі, я ведаю дакладна, што атрымліваюць праз 2, праз 3 месяцы ўцякацтва. Ну, у Польшы я лічу, што гэта немагчыма такое. Там кажуць, што і па 2 гады чакаюць. А што да таго, як гаворыць там, што літоўскі нацыяналізм, там якая-небудзь там ксенафобія ці іншая, ну, ні з чым такім я не сутыкаўся, што там хтось на мяне нападаў, там ці хтось ці казаў, што вось там ты недастаткова інтэгравалася, там штосьці такое, ну, усе дапамагаюць, усё добра, ніхто не кажа, там, ну, акрамя тролей, можа, ў інтэрнэце, там, типа, там, давай, там, дэпартуйся, там, штосьці такое, ну, сур'ёзна, каб хтосьці там з чыноўнікаў, там, ці з афіцыйных ліст, там, ці на каго б можна было казаць, што вось на яго можна арыентавацца. Таму, ну, усё добра пакуль, што я нічога дрэннага тут не бачу такого, ну, аб чым кажуць.
2: Ну, таксама тут толькі нагадаем, Дзмітэр Казлоў правёў за кратамі больш за 5 гадоў, блогера затрымалі яшчэ да выбараў у чэрвені 20 года, яго вінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушаюць парадак. У верасні 2025-га яго памілавалі ды прымусова вывезлі ў Літву.
3: Раніца з рацыяй.
2: Таксама далей працягваецца наш ранішні эфір, паўгадзіна зараз. А дакладна застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы, афіша культурных падзеяў наперадзе, ну і таксама колькі словаў пра хмарнае надвор'е, якое сёння ўсталявалася ў нашым памежным рэгіёне. Невялікія праясненні месцамі з'яўляюцца, але зусім-зусім нязначныя. Распагодзіцца ў другой палове дня, бліжэй да вечара, такія вось інфармацыя ад сіноптыкаў, а ад самай раніцы месцамі могуць быць дажджы, верагоднасць ападкаў да дастаткова высокая, на такія невялікія з'яўляюцца. Температура паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Беластоку, Гайноўцы ды Ваўкавыску, плюс 14 у Гародні, 13 зараз у Бірасе, 12 у Кобрыне ды 11 у Пінску, удзень чакаем плюс 18-20. Паўднёва-заходні вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск.

0: К заранішніх туманоў, дым, дзённых ападкаў, вільготнасць паветра ва ўсім рэгіёне атрымаецца высокая на ўзроўні 75 нават 90 месцамі адсоткаў. Заўтра, 15 верасня, на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску таксама адб'ецца ўплыў малаактыўнага франтальнага падзелу. Будзе заўтра таксама воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а на тэрмометрах заўтра плюс 16-18.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець выставу Магдалены Рэбіі «Сцэна свету». Калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне, служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рэбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасці. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасці і Беластоку. Выставу Магдалены Рэбіі «Сцэна свету» можам паглядзець ў фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерэя мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: А зараз заклад на перасхину зусвіцца до 9 Беларусі, до 8 у Польшы. Ранішні ефір на хвалі беларускага радіо рація, а ў нашым ефірі зараз далей чарговыя каментары.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко пацвердзіў планы працягнуць праверку гатоўнасці ў войсках. Пра гэта ён заявіў 11 верасня на агульнавайсковым палігоне Абуз-Лясноўскі. Я ўжо казаў, па народнаму, армію трэба страсануць. Прыйшоў час. Усю армію, усіх праверым, аж да мабілізацыі, сказаў ён. Лукашенко прывёў прыклад, што цяпер па яго даручэнні правяраюць артылерыйскую брыгаду, а да гэтага правяраліся танкавыя і мотастралковыя падраздзяленні. Робім усё, як будзе на вайне. Рыхтуемся да вайны, каб яе не было, сказаў Лукашенко. Гэта становіцца ўжо пэўным палітычным рытуалам і паўтараецца фактычна кожныя некалькі тыдняў. Лукашенко збірае сілавікоў, кажа ім, што трэба рыхтавацца да вайны, і адначасова кажа, што Беларусь сама не збіраецца ні на каго нападаць. Цытую, некаторыя нас тут спрабуюць абвінаваціць, што нібыта заўтра мы на кагосьці збіраемся нападаць. Яшчэ раз паўтараю, мы не збіраемся ні на каго нападаць, мы прагматыкі. Мы разумеем, што калі мы на кагосьці здзейснім напад, гэта смерці падобна. Выйграць канфлікт з нашымі монстрамі, размешчанымі па перыметры дзяржавамі, мы не можам. Нашто тады пачынаць вайну, калі абсалютна шчыра? Але абараніць сантыметр, міліметр сваёй зямлі, наша насельніцтва, забяспечыць бяспеку мы абавязаны, заявіў на гэты раз Лукашенко. Мне падаецца, такімі сваімі шчыраваннямі ён выконвае адначасова некалькі задачаў. Па-першае, стварыць у краіне адчуванне пастаяннай ваеннай пагрозы. Калі амаль кожны месяц паведамляецца пра праверкі боегатоўнасці, вучэнні, мабілізацыйную падрыхтоўку, беспілотнікі, абарону мяжы, вайна становіцца часткай паўсядзённай інфармацыйнай рэальнасці. Грамадству пастаянна нагадваюць, краіна жыве ў небяспечным свеце, таму моцная дзяржава і армія неабходныя. Гэта добра спалучаецца з беларускай ваеннай дактрынай, якая пасля 22 года значна больш увагі надае сцэнарам узброенага канфлікту, мабілізацыі і пагрозам з боку суседніх дзяржаў. Па-другое, фраза «мы пастаянна павышаем боегатоўнасць» адназначна з'яўляецца справаздачай перад Москвой. Вось, маўляў, рыхтуемся. Таксама синдром абложанай крэпасці дазваляе легітымізаваць мілітарызацыю дзяржавы, якая ідзе па ўсіх накірунках. Змяняецца ваенная падрыхтоўка, узмацняецца тэрытарыяльная абарона, пашыраецца мабілізацыйная інфраструктура. Улада павінна тлумачыць грамадству, навошта ўсё гэта. Бо вакол ворагі шчоўкаюць зубамі каля нашых межаў. З аднаго боку, пастаянная мілітарызацыя грамадскай свядомасці, з другога, пастаянныя структурныя прафілактычныя рэпрэсіі, якія даўно ідуць углыб. Армія павінна быць гатовай, а грамадства дысцыплінаваным і паслухмяным.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Аналітыкі не чакаюць спынення рэпрэсій пасля візіту Коула ў Мінск. Трамп адмовіўся запавольваць развіццё штучнага інтэлекту. Запрацаваў онлайн-рэсурс праваслаўнай храмы Гародні.
2: У студыі навіны Анжэліка Лялькоўская.
3: Прадстаўнік США Джон Коул 15 верасня мае наведаць Мінск. Чакаецца, што падчас ягонага візіту можа быць вызваленая новая група беларускіх палітвязняў. Аднак палітычны глядальнік Валер Карбалевіч лічыць, што дамагчыся спынення рэпрэсій Коулу не ўдасца. Паводле Карбалевіча, слова якога прыводзіць тэлеканал Белсат, беларускія ўлады не гатовы да сістэмных саступак захаду, нават у абмен на далейшае змякчэнне санкцый. Ён мяркуе, што перамовы зноў могуць скончыцца вызваленнем чарговай групы палітвязняў. Пры гэтым аналітык адзначае, што вызваленне могуць паступова пашырыць межы магчымага ў адносінах паміж Менскам і Захадам. Прафесар Даніэль Бацькоўскі лічыць вызваленне Анджэя Пачобута часовым крокам рэжыму Лукашэнкі, які пайшоў на гэта выключна з сітуацыйнай выгады і ў любы момант можа вярнуць дзеяча назад. Аднак для беларусаў такі крок нясе рэальную пагрозу. На Захадзе можа паўстаць ілюзія нармалізацыі, што ускладніць атрыманне міжнароднай абароны прытулку, кажа Даніэль Бацькоўскі.
4: Таку гром, ктурай выкарыстуючы яго, по то бы ослабяць пазіцію цэлай беларускай діаспоры. Чы одразу zareagują władze powiedzmy innych krajów, kiedy osoby uciekające z Białorusi będą prosić o azyl polityczny. Trudno powiedzieć, ale bez wątpienia jest to jeden z elementów, który będzie utrudniał uzyskiwanie potencjalnie prawa pobytu z przyczyn politycznych.
3: Аналізуючы працу на падлящым місіі парламенцкай асамблеі Рады Європы і падрыхтоўку спецыяльнага даклада, эксперт скептычна ацэньвае рэальныя інструменты камісіі. На яго думку, падляшча застаецца небяспечным рэгіёнам для беларускай дыаспары праз актыўную прысутнасць рэжымных спецслужбаў, але гэты рэгіянальны фактар бяспекі наўрад ці будзе паўнавартасна ўлічаны камісіяй ПАРЕ.
4: Wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe, a z drugiej strony to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
3: Выніковы даклад парламенцкай асамблеі Рады Європы па падтрымцы беларускай культуры, адукацыі ды меншасці захавальнікі працэсу плануюць прэзентаваць пасля афіцыйнага прыняцця ў Страсбуру ў красавіку 2027 году, у тым ліку падчас адмысловай сустрэчы ў Беластоку. Трамп адмовіўся запавольваць развіццё штучнага інтэлекту, нягледзячы на папярэджанні пра магчымыя сур'ёзныя рызыкі. Прэзідэнт США заявіў, што Амерыка лідзіруе ў сферы штучнага інтэлекту і павінна захаваць гэтую перавагу. Паводле Трампа, калі США спыняцца, іх можа абагнаць Кітай, пры гэтым некаторыя кіраўнікі буйных AI-кампаній папярэджваюць пра небяспеку хуткага развіцця тэхналогій. Так папярэджваецца, што ўжо ў найбліжэйшыя месяцы аўтаномныя AI-сістэмы тэарэтычна могуць быць выкарыстаныя для маштабных кібератак. А ў Індыі сваё разуменне высокіх тэхналогій. Жыхары вёскі, якія 2 гады чакалі нармальнай працы мабільнай сеткі, прывязалі да вышкі супрацоўніка тэлекамунікацыйнай кампаніі. Тэхнік прыехаў разабрацца з праблемамі сувязі, але мясцовыя жыхары заявілі, што не адпусцяць яго, пакуль кіраўніцтва кампаніі не прыедзе і не выправіць сетку. Праз 2 гадзіны спецыяліста вызваліла паліцыя. 6 удзельнікаў акцыі былі затрыманыя. Супрацоўнікі Гарадзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі стварылі краязнаўчы онлайн-рэсурс праваслаўнай храмы горада Гародня. Бібліятэкары са снежня мінулага года збіралі і сістэматызавалі інфармацыю пра храмы. На сайце размешчана звесткі пра 41 аб'ект. Карыстальнікі могуць даведацца пра гісторыю і архітэктуру храму, гады іх будаўніцтва і сучасны стан. Матэрыялы падзеленыя на 3 раздзелы – страчаныя храмы, дзейныя і тыя, што будуюцца. Ресурс охоплівае праваслаўныя храмы Гародні ад старажытнай калужы да новых цэркваў у гарадскіх мікрараёнах. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну что там? Расповедать про надворье в нашем помежном регионе. Первоважно хмарно в Белостоку перести дыха. Рудни на Гарденшине, ды так само на Белостокшине могут быть местами з'являются. Дожди распогодятся у другой половины дня. Такие вот информации от синоптиков. Температура по ветра зараз плюс 13 у Лидии Волковиску дыхайно, це плюс 15 зараз сухо. Рудни 14 у Белостоку, 13 у Берести, 12 у Кобрине, ды 12 у Пинску, плюс 18-20 сегодня. Максимально чекаем. Поўднёва-заходний ветер там на улице от 3 до 8 метров за секунду. Незначно повышенный атмосферный тиск. Тягом дня он будет таким триматься. Ну и так само высокая вільготность на улице, навод на узровне от 75 до 90%.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Запрошую вас у чергу виходину на нашій хвалі. Крабіоруської радіо рація 98.1 FM у Білостоку, де Рудні 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрязки, де так само тернеця rc.com. Костя з вами разом на передзінню у забаві повітаєм. Тут, між іншим, закриням питання парламентської асамблеї Ради Європи, ну а докладній, які там білоруські політичні аспекти на осінській сесії прогучать.
0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Гость рации.
1: Ну, таксама далей працягваю за наш эфір на хвалі беларускага радыё рацыі. У нашым ранішнім эфіры я вітаю нашую госцю, гэта Ксенія Луцкіна, сябра каардынацыйнай рады, таксама сябра камісіі каардынацыйнай рады у рамках працы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дарэчы, тут вось сесія зусім хутка неўзабаве мае адбыцца. І мы размаўляць пра беларускую працу на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Добры дзень, прывітанне, Ксенія.
2: Вітаю.
1: Хацеў бы пачаць вось, калі мы гаворым зараз, рыхтуемся да гэтай сесіі Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, то вось апошнімі днямі шмат багатай інфармацыі было пра менавіта культурную тэматыку, паколькі вось там і Павел Латушка сустракаўся з дэпутаткай польскай, якая зараз рыхтуе па культуры даклад. І помню, мы з табой таксама размаўлялі, што вось былі гэтыя размовы,
2: дыскусіі
1: у рамках Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паколькі такія свеженькія падзеі зараз адбыліся, вось сустрэчу ў рамках гэтага дакладу, які павінны прагучаць у 2027 годзе, давай проста прыгадаем, заакцэнтуем увагу на яго важнасці.
2: Гэта будзе даклад па культуры, і гэта вельмі, вельмі важна для ўсіх нас. Таму што, як гэта адбываецца? Не наўпроставая паперка, гэта прыняцце безумоўна паперы на наднацыянальным узроўні. Але, што вельмі важна, напрыканцы гэтых дакладаў існуюць патрабаванні і рэкамендацыі. Нам усім вельмі важна. Там галоўнае пытанне заўжды ў нас пытаюцца ў парэ, усе дэлегаты. Яны заўжды пытаюцца, а якім чынам вы будзеце ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны? Так вось культура. Культура, дзеячы культуры, наша культура, яна моц. Вось так, як па культуры трактарам прайшлісці, танкам, то так, напэўна, ні па чым не прайшліся, толькі па медыях. Але пры гэтым беларуская культура – гэта абсалютна дзіўная з'ява, таму што наша дзеячы культуры, пісьменнікі, акторы, музыкі, паглядзіце, яны ж фактычна сёння ствараюць і еўрапейскую культуру. І ствараючы беларускія творы мастацтва, адначасова яны ствараюць творы мастацтва тых краінаў, дзе яны жывуць. Паколькі дакладчыца з Польшчы, асноўная ўвага будзе нададзена, вось яны былі літаральна днямі ў Беластоку. Асноўная ўвага будзе нададзена таму, што адбываецца ў Польшчы, таму што найбольшая дыяспара знаходзіцца ў Польшчы. Але ў планах ёсць таксама закрануць і іншыя краіны, таму што я знаходжуся ў Нямеччыне, ў Берліне, у нас тут, што казаць, адна Алексіевіч. І не толькі, тут жа знаходзяцца нашы пісьменнікі, нашы мастакі. І вельмі важна, каб працягвалася дапамога. Гэта і не толькі фінансаванне.
1: Ну, власна кажучы, гэта ўдакладніць, дапамога такая фізічная, дапамога, так?
2: І фізічная, і пляцоўкі. І тут вельмі важна зрабіць нашу культуру бачнай на еўрапейскім узроўні. І што важна, так, гэта наднацыянальная папера, потым трэба яе імплементаваць на нацыянальных узроўнях. І фактычна такая праца вялікая. Гэта будуць агучаныя нашыя беларускія праблемы на еўрапейскім узроўні. Гэта вельмі важна. Тое, што ў нас ёсць такія магчымасці, таксама магу сказаць, такі у вас будзе эксклюзіў, таму што, ну, што тычыцца мяне асабіста, мы ў чэрвені пачалі размаўляць пра тое, каб зрабіць ці то даклад, ці то рэзалюцыю па беларускіх медыя. Пакуль што такога прынята не было ў парэ. Я на сябе гэтую працу ўзяла, мы размаўлялі першы пачатку папера па медыя, яна вырасла з размовы якраз такі пра даклад па культуры. Таму што мы размаўлялі таксама і пра мову, напрыклад, зараз у дакладзе па культуры, вось у гэтым пытанні мовы будуць разгледжаны не з навуковага пункту гледжання, а мова як інструмент культуры менавіта. Таму што тое, як уздзейнічаюць творы мастацтва якраз такі. У нас сёння ў Беларусі ўнутры беларускай культуры фактычна няма. І тое, што мы маем сёння ў Еўропу, нашых дыяспаральных тэатрах, тое, што ствараюць сёння беларускія пісьменнікі ў выгнанні, гэта наша беларуская культура. І я думаю, што праз 100 гадоў так атрымаецца, што ў школах будуць вывучаць менавіта гэтыя творы. Таму што тое, што сёння адбываецца ўнутры Беларусі, на жаль, культуру назваць вельмі цяжка. Яна альбо недзе ў падполі захоўваецца, альбо ці з'яўляецца сёння беларускай культурай Купалаўскі тэатр. Ну, гэта балюча і страшна.
1: Ну, той будынак, які ў Менску знаходзіцца.
2: Ну, будынак, так, безумоўна.
1: Так,
2: а тэатр ўжо, а Купалаўцы за мяжой. Мне вельмі спадабалася Тацяна Тармасіч. Калі вы ведаеце, ось тыя самыя лексімбургскія рашэнні. Над імі працавала Тацяна Тармасіч. Зараз яна працуе ў камітэце па культуры. І фактычна свае добрыя адносіны да нас, да нашай краіны і да беларусаў. І сваю ўвагу яна перанесла туды. Мы павінны быць ёй удзячны. Абсалютна яна стварае тытанічную працу па беларускай культуры. Сёння яна займаецца матэрыяламі, што тычыцца нашай дэлегацыі, то мы дапамагаем з гэтымі матэрыяламі. Справа тым, што мы не маем магчымасці быць дакладчыкамі, але мы можам дапамагчы. Дзесьці парадай, а таксама у зборы матэрыяла гэта вельмі важна.
1: Удакладню калі ласка пра медыю, то есть гэта пачынаецца праца, ці
2: гэта толькі пачынаецца. яна пачынаецца, я вось толькі-толькі разам з бажам даслалі сістэматычныя матэрыялы, таму што будзем вырашаць, хто будзем гэтым займацца.
1: Напрыканцы верасня так будзе збірацца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: Яна пройдзе з 28 верасня па 2 кастрычніка.
1: Так, з якім, не ведаю, такім палітычным настроем едзе дэлегацыя каардынацыйнай рады. Ну тут жа трэба колькі ўсяго расказаць, так, цэлы такі трохпавярховы атрымліваецца. І прайшлі новыя выбары, сфарміравалася новая каардынацыйная рада, і таксама сфарміравалася новая камісія, міжнародная камісія ўнутры каардынацыйнай рады і новая дэлегацыя каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ну, я не ведаю, як гэта сказаць, з новымі сіламі ці са старымі сіламі.
2: З новымі, старымі сіламі.
1: Ну, прынамсі, ты ж сама, так, толькі прайшоў каардынацыйную раду, хаця да гэтага займалася была сакратарка менавіта дэлегацыі беларускую парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Зараз у тыя ж самыя пакоі, у тыя ж самыя будынкі ўваходзіш, але ў новую зусім якасць, у якасць ўжо дэлегата.
2: Так, я зараз буду мець права голаса. Я буду, як усе дэлегаты, я маю магчымасць працаваць, я маю магчымасць выступаць на камітэтах, калі гэта неабходна рабіць. Я маю магчымасць ужо на роўных працаваць там, і планаў, ну, у мяне асабіста планаў дастаткова шмат. Што тычыцца нашай дэлегацыі, безумоўна, трэба будзе правесці шэраг сустрэчаў, трэба будзе інфармаваць і пра тое, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Ну, мы, дарэчы, у чэрвені ўжо пра гэта казалі. Але мы павінны будзем знаёміцца з новай дэлегацыяй нанова, і неабходна будзе запытваць шмат новых сустрэчаў. І, ну, тут жа ўжо праца не на нулі. Найлепшыя практыкі з мінулай кадэнцыі забраць, есці надалей і іх развіваць. Вельмі добра, што ўжо шмат партнёраў, ўжо завязаліся сябрускія працоўныя адносіны з дэлегатамі парэ з іншых краін. Але там таксама выбары адбываюцца.
1: І... Ну, вас кажучы, хацеў сказаць, што вось гэта спецыфіка, атрымліваецца, ну, вось напалавіну склад беларускай дэлегацыі аднавіўся, і, ў прынцыпе, кожная дэлегацыя вось так час ад часу пасля выбару, які адбываюцца ў кожнай з краінаў, дэлегацыі мяняюцца і па-новаму трошачкі фарміруюцца. У гэтым, у прынцыпе, вось спецыфіка працы на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: Так, і я працягну займацца той тэмай, якой я займалася гэты год. Дзякую нашай дэлегацыі мінулай, што мне бы было нададзенае права казаць на тэму палітычных зняволеных і рэпрэсій у Беларусі. І я дастаткова шчыльна працавала ўжо вось той год, што я была сакратаркай, дастаткова шчыльна працавала са спецдакладчыцай па правах чалавека. І зараз мы працуем над рэзалюцыяй па рэпрэсіях у Еўропе. Гэтая рэзалюцыя будзе ў 28 годзе. Так, гэта падаецца, што гэта вельмі доўга. Але важна, што мы там будзем. Тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашай краіне, гэта азначае, як мінімум, што да 28 года мы з вамі будзем заставацца ў цэнтры ўвагі. Тут не толькі палітзняволены, але рэпрэсіі цалкам, агулам. А рэпрэсіі ў Беларусі, яны, на жаль, не абмяжоўваюцца аднымі толькі арыштамі. Арышты – гэта такая вяршыня айсберга. Усё астатняе мы не бачым. Часам мы нават не разумеем маштабаў звальнення ў бясконцах. І гэта яшчэ тэма, якую трэба даследаваць, даследаваць і даследаваць. Я вельмі рада, што ўжо мы трапілі ў гэтую рэзалюцыю, і праца будзе працягвацца. Сама рэзалюцыя па Беларусі, там неабходна працягваць працу.
1: А нейкім чынам будзем каментаваць персанальны склад беларускай дэлегацыі, таксама нейкія перамены, не ведаю, ты...
2: Ну, можам, у нас зараз...
1: В гэтай кампаніі ты сябе добра адчуваеш, умоўна кажучы.
2: У нас, безумоўна, новы склад дэлегацыі, новы старшыня дэлегацыі Владзіміра Астапенка, дасведчаны дыпламат, і я так бачу, што Владзімір Аркадзіевіч з большым баявым настроем пачаў працу ў якасці старшыні дэлегацыі. Ну, я так спадзяюся, што ўсё ў нас будзе добра. Прафесійны дыпламат і чалавек абсалютна на сваім месцы. Змяніўся, канешне, Пал Палыч засталася ў якасці, праўда, ўжо намесніцы дэлегата Александра Мамаева. Яна збіраецца працягваць свае напрацоўкі. У нас два новых дэлегата, якія толькі будуць на дадзен момант, яны, наколькі я разумею, знаёмяцца са структурай пары, з камітэтамі. Яны яшчэ павінны зразумець, чым канкрэтна яны, безумоўна, у кожнага ёсць свае планы, але не неабходна туды прыехаць, пазнаёміцца і зразумець, што з гэтых планаў рэалістычна рабіць сёння, што з гэтых планаў расцягнецца на шмат гадоў. Таму што все гэтыя бюракратычныя працэсы, парламенцкія, яны займаюць дастаткова шмат часу. Падрыхтоўка даклада, рэзалюцыі, яна займае годы. Ну і у нас новы сакратар дэлегацыі Дмітрый Лепрэтар, яго абралі 10 верасня. І я думаю, што для нас гэта вельмі добрая і карысная гісторыя, таму што Дмітрый як адвакат, як юрыст займаецца якраз такі галоўнай для беларусаў тэмай правамі чалавека, рэпрэсіямі. Ён вельмі дасведчаны ў гэтай тэматыцы, і таму безумоўна яго вопыт будзе вельмі карысны і ўзбагаціць працу ўсёй дэлегацыі. Што тычыцца правоў чалавека і падрыхтоўкі папер, якія мы павінны перадаваць надалей, то тут безумоўна, такое падспор'е.
1: Ці ёсць нейкая, умоўна кажучы, такая агульная тэма гэтага восеньскага паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як увогуле пабудавана гэта праца?
2: Гэта сесія восеньская, яна будзе вельмі беларускай, таму што на ўручэнне ганаровае ўручэнне прэміі Гавала туды прыедзе Марыя Калеснікава, запланаваны яе выступ. Мы будзем як мінімум у адным пакоі, не толькі ў адным будынку. Я спадзяюся, што адбудзецца дыялог, безумоўна, і наша сустрэча будзе. І яшчэ вельмі важная гісторыя, зараз запрасіла беларускіх журналістаў. І запрасіла беларускіх журналістаў і на сесію ПАРЕ, і на сесію Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. І зараз у нас будзе вельмі выдатная гісторыя, калі беларускія журналісты будуць мець магчымасць асвятляць падзеі там, у Страсбуру, ну, фактычна, з месца. Мене асабіста гэта вельмі радуе, таму што і як журналіста, і як дэлегата, таму што я разумею, што каб гэтая работа, і каб яна была бачнай, каб яна была зразумелай, неабходна, каб там былі і прадстаўнікі беларускіх медыя.
0: Госць рацыі.
1: Таксама тут я нагадываю, што восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пройдзе ў Страсбургу з 28 верасня па 2 кастрычніка. Гэта першая буйная сесія пасля фарміравання новай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у ПАРЕ, якая цяпер налічвае 6 прадстаўнікоў з прадстаўніцай каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы, між іншым, размаўлялі з Ксеніяй Луцкіной.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя!
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: за Нёман, 75 за Динамо Берасці і 26 за Рух з таго ж горада. Савіцкі дэбютаваў у чэмпіянаце Беларусі 15 красавіка 2011 года у 16-гадовым узросце ў паядынку 4-га тура, у якім Нёман прайграў Віцебску 0-1. Таксама Савіцкі гуляў за беластоцкую Ягелонію і правёў 31 матч за зборную Беларусі, у якіх забіў 7 галоў. Віцебск і Бабруйская Белшына згулялі ў нічыю 1-1. Прысталічная Іслач працягвае бяспройгрышную серыю. Учора каманда абыграла Гомель з лікам 2-1. Каманда Дмітрыя Камароўскага не прайграе ў вышэйшай лізе з 8 траўня, калі саступіла таму ж самаму Гомелю 0-2. Пасля гэтага Іслач правяла 14 матчаў, у якіх здабыла 11 перамог і тройчы згуляла ў нічыю. Пасля 21 матча чэмпіянату Беларусі Іслач займае першае месца ў турнірнай табліцы, набраўшы 45 ачкоў. МЛ Віцебск згуляў нічыю 1-1 з Магілёўскім Дняпром. Галамі адзначыліся Арцём Канцавы і Кірыл Забелін адпаведна. Варта адзначыць, што ў апошніх 5 матчах чэмпіянату Беларусі МЛ набраў 7 ачкоў. Каманда перамагла берасцейская Дынама 3-1, а таксама згуляла ў нічыю з Батэ 0-0, менскім Дынама 0-0 і Белшынай 1-1. МЛ Віцебск з 41 ачком займае другое месца ў турнірнай табліцы. Барысаўскі Батэй і наваполацкі Нафтан згулялі ў нічыю 2-2. Па ходзе сустрэчы Нафтан саступаў з лікам 0-2 пасля галоў гульцоў Батэ, Мікіты Нескаромнага і Эрыка Пуэрта. Да сярэдзіны другога тайма госці зраўнялі лік. Марлен Айманаў рэалізаваў пенальці, а на 63-й хвіліне мяч забіў Андрэй Сцяфанішын. Адзначым, у канцы першага тайма паўабаронца Батэ Уладзіслаў Варакса не рэалізаваў пенальці. Нафтан перапыніў 5-матчавую серыю паразаў. Раней Нафтан саступіў Гомелю 0-6, Нёману 0-2, Віцебску 0-2, Дынама Менск 1-5 і Мінску 0-3. Каманда з 11 ачкамі займае апошняе 16-е месца. У нядзелю 13 верасня ў матчы за 5-е месца суперфіналу Еўраліги зборная Беларусі па пляжным футболе абыграла Португалію з лікам 3-2 ў дадатковы час. Раней у матчы за 5-е-8-е месца каманда з Беларусі абыграла Молдову з лікам 6-1. У групавым этапе беларусы прайгралі Португаліі 1-4, Іспаніі 7-8 і Швейцарыі 6-7 і занялі ў квартэце Б 4-е месца. Турнір праходзіў у італьянскім Віярэджа з 8 па 13 верасня. Найлепшы вынік на гэтым турніры беларуская каманда паказала ў 2021 годзе. Тады яна заваявала срэбра, саступіўшы ў фінале партугальцам. А ў 2023-25 годах падапечныя іспанскага трэнера Нікаласа Альварада тройчы запар бралі бронзу. На выходных былі згуляныя матчы другога тура чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Вітэн Меркурый ГТК 7-5, Мінск УУЗ Дынама 7-5, БЧ ЦКК 7-1, Сталіца ВРЗ 3-1, Дарожнік Барысаў 900 3-7, ФСК Бутик Аўта Ахова Дынама 2-1. На выходных прайшлі матчы другога тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. У пятніцу аршанскі лакаматыў па буллітах абгуляў менскае юнацтва з лікам 4-3. Салігорскі шахцёр з лікам 7-3 абгуляў наваполацкі хімік. Баранавіцкі авіятар саступіў Магілёву з лікам 4-5 і смаленскі Славутіш прайграў з лікам 1-2 жлобінскаму металургу. У суботу Віцебск перайграў Брэст з лікам 4-2, Гомель у авертайме з лікам 3-4 прайграў гарадзенскаму Нёману і Ліда абгуляла Дынама Маладэчна з лікам 4-2. На выходных прайшлі матчы другога тура мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. МАЗ Орша СКА 36-44, МАГК Машэка 29-30, БДУФ КСК Кронан 30-37, Мяшкоў Брэст Гомель 37-32. Першы суверэнны чэмпіянат Беларусі стартаваў у 1992 годзе, а яго трыумфатарам стаў менскі СКА. У іх актыве яшчэ 10 тытулаў, а рэкардсменам па колькасці вікторый у чэмпіянатах краіны з'яўляецца берасцейскі БГК, іх 17. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка стаў пераможцам чэленджэра ў Кітаі. У фінале Івашка ў трох сетах абыграў расейца Марата Шарыпава з лікам 2-1, 6-4, 3-6, 7-6. Гэты тытул стаў для Івашкі першым у гэтым сезоне. Раней беларус даходзіў да дзвюх фіналаў у Індыі і Іспаніі, але ў абодвух выпадках саступаў. На дадзены момант Івашка займае 393 месца ў рэйтынгу ATP. Сезон 2026 года ён пачаў за межамі топ-800. Пасля перамогі на турніры ў Кітаі 32-гадовы Івашка падымаў на 229 месца сусветнага рэйтынгу. Найвышэйшай пазіцыі ў кар'еры беларус дасягнуў у чэрвені 2022 года, тады ён займаў 40-е месца ў рэйтынгу ATP. Алена Рыбакіна, нумар 2 рэйтынгу WTA з Казахстана, упершыню кар'еры выйграла US Open. У фінале яна перамагла пакуль яшчэ першую ракетку свету, беларуску Арыну Сабаленка з лікам 2-1, 4-6, 5-7, 6-2. Увогуле, гэта яе трэцяя перамога на турнірах вялікага шлему і другая ў 2026 годзе. У студзені яна выйграла Australian Open, а ў 2022 годзе перамагла на Уімблдоне. Таксама яна была фіналісткай аўстралійскага мэйджара ў 2023 годзе. На Ролан-Гаросе яе найлепшым лепшым вынікам застаецца выхад у 1/4 фіналу. Нагадаем, што Рыбакіна адабрала ў Сабаленка званне першай ракеткі свету па выніках турніру, якая ўпершыню з 2022 года завершыла сезон без тытула на турнірах вялікага шлема. У 2026 годзе Сабаленка дайшла да фіналу Australian Open і US Open, але абодва разы саступіла Алене Рыбакінай. У Мельбурне казахстанка перамагла з лікам 2-1, 6-4, 4-6, 6-4. На Ролан-Гарос Сабаленка завершыла выступленне ў чвэрцьфінале, прайграўшы Дыяне Шнайдер з лікам 1-2, 6-3, 5-7, 0-6. На Уімблдоне беларуска дайшла да 4-га круга, дзе саступіла Наомі Осацы з лікам 0-2, 2-6, 6-7. З 11 па 13 верасня ў Будапешце праходзіў першы ў гісторыі абсалютны чэмпіянат свету па лёгкай атлетыцы. У першы дзень спаборніцтваў разыгралі ўзнагароды ў жаночых скачках у вышыню. Перамогу з вынікам 1,99 м атрымала ўкраінка Ярослава Магучых. Беларуская спартоўка Марыя Жодзік, якая прадстаўляе зборную Польшчы, заняла шостае месца з вынікам 1,86 м. У спаборніцтвах удзельнічалі толькі топ-8 атлетаў у тэхнічных дысцыплінах і топ-16 у бегавых. Прызавы фонд складаў рэкордныя 10 мільёнаў даляраў США. Пераможца асабістага старту атрымаў 150 тысяч даляраў. Срэбны прызёр 75 тысяч, бронзавы 40 тысяч. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок ініцыятыва Рада ладзіць онлайн-сустрэчу з праваабаронцай і былой палітвязнкай Настай Лойка «Правы чалавека ў новую эпоху». Паразважаюць, якія правы мы маглі не заўважаць да 2020 года і што будзе з правамі чалавека ў будучыні. Абмяркуюць, як гэтыя правы ўвогуле з'явіліся, ці працуюць яны насамрэч, хто мусіць іх бараніць і чаму яны ўстойліва не ўвайшлі ў наша жыццё. У панеделак у Мюнхене адбудзецца творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку гэтага года у выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. «Лірыка», уласна, і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, пра боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра тое, чаму вершы Насты Кудасавай асабліва важна слухаць у аўтарскім выкананні. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас падзеі таксама можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У аўторак у Варшаве адбудзецца прэзентацыя польскага перакладу рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Гэта будзе сустрэча з аўтарам і аўтаркай польскага перакладу Яннай Бернатовіч. Дыскусія будзе мадэраваць Агнешка Ліхніровіч. Раман «Сабакі Еўропы» спалучае ў сабе канавенцыі крымінальнай прозы, казкі, рэалістычнага рамана, дыстопіі і прыпавесці. Адпрыгной кропкай з'яўляецца стварэнне бальбуты, штучнай мовы, формы папяровай свабоды, бо сапраўднай свабоды няма. У сераду ў Мюнхене культурніцкі цэнтр «Горад» ладзіць дзень адчыненых дзвярэй. Калі вашыя дзеткі жадаюць вывучаць беларускую мову, то настаўніца Алена Гурчонак чакае іх. Прапануюць па суботах чытаць, слухаць казкі, вучыцца пісаць, інсцэніраваць, маляваць, спяваць і танцаваць. А перапынак са смачнымі ласункамі і вясёлымі казкамі – асабліва прыемны час. Тут можаце пазнаёміцца з настаўніцай Аленай Гурчонак, запісацца на пробны занятак, таксама адчуць атмасферу школы. А навучальны год у «Горад» пачынаецца 26 верасня з пробных урокаў. У сераду і чацвер тэатр «Прыехалі» грае ў Беластоку спектакль «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі. Рэжысёр Александр Янджыеўскі. У ролях Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Паўліна Вітушчанка, куратарка Віленскага беларускага музею. Завяршылі тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца, ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава, і сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Вось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
1: І фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычны музычны стэндап беларускага паэта да музыкі Мікіта Найдзёнава, падчас якога ён прэзентаваў сваю новую кнігу «Праспект незалежнасці». Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Навіны абавязкова наперадзе. У Беластоку прайшоў рэкордны забег, і расійскія войскі ўдарылі авіябомбамі па Харкаўскай вобласці. Такія падрабязнасці неўзабаве ў нашым эфіры.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Расійскія войскі ударылі авіабомбамі па Харкаўскай вобласці. У Беластоку прайшоў рэкордны забег. Заказнік азёры ў Беларусі стаў найбольш папулярным сярод турыстаў.
2: У студыі на віно жылі Каралькоўская.
3: Расійскія войскі нанеслі ўдар кіраванымі авіабомбамі па горадзе Ізюм у Харкаўскай вобласці. Паводле кіраўніка мясцовай абласной ваеннай адміністрацыі, параненае дзіця і двое дарослых. У выніку ўдару разбураны прыватныя жылыя дамы і пашкоджаныя легкавыя аўтамабілі. У Киеве гэтай зімой плануюць адкрыць стацыянарны пункт незломнасці. Месца, дзе змогуць сагрэцца і атрымаць неабходную дапамогу падчас магчымых адключэнняў электрычнасці і праблем з ацяпленнем. Пра гэта паведамляе украінска-беларускі цэнтр сустрэча. Летась беларускі пункт незломнасці працаваў у намёце. За зіму праз яго прайшлі тысячы чалавек. Цяпер арганізатары знайшлі памяшканне і ўзгаднілі яго з гарадской адміністрацыяй. Памяшканне рыхтуюць да працы, і беларускія валанцёры збіраюць запасы вады, прадуктаў, цёплых рэчаў і неабходнага абсталявання. Мабільны пункт таксама застанецца ў працы. Пры неабходнасці яго змогуць разгарнуць там, дзе дапамога будзе патрэбна найбольш. Арганізатары заклікаюць далучацца валанцёраў і дапамагаць рэчамі, прадуктамі, абсталяваннем альбо фінансавым. У Беластоку завершыўся 16-ты забег пад назвай «Беласток бяжыць». Сёлета ў ім удзельнічалі рэкордныя 4,5 тысячы дзяцей і дарослых. У суботу удзельнікі беглі 5 кіламетраў, а ў нядзелю 10. Абедзве дыстанцыі сярод мужчын выйграў кенійскі спартсмен Дерек Ньораге. На 5-кіламетровай дыстанцыі ён усталяваў рэкорд трасы 14 хвілін 12 секунд. Сярод жанчын перамагла таксама кенійка Лойсе Кеарее. Найлепшай польскай спартсменцы на 10 кіламетрах стала Кацярына Янкоўская з Падляшча Беласток. Арганізатары адзначаюць, што за 15 гадоў іх забегі сабралі ўжо каля 200 тысяч удзельнікаў. Роўна год таму на свабоду выйшаў былы палітвязень і аўтар ютуб-канала «Шэры кот» Зміцер Казлоў. За гэты час у Літве блогер паспеў аднавіць творчую дзейнасць, атрымаць гуманітарны від на жыхарства і цалкам адаптавацца да новага жыцця. Пра свой шлях у эміграцыі распавядае сам суразмоўца.
4: Калі я вызваліўся, то мне казалі, што вось першы год ён самы складаны. Але вось калі год прайшоў, я і тады ўжо так думаў, але ў мяне не было падстаў казаць, таму што хтосьці скажа, што ты ж яшчэ не пражыў год таму. А вось цяпер я лічу, што першы год ён якраз самы лёгкі, таму што першы час, калі ты выходзіш, ты вось у такім шокавым стане і інфармацыйны вакуум, там справы, якія адкладаліся гадамі, і трэба штосьці рабіць, вось нейкая движуха, там інтерв'ю.
3: Зміцер Казлоў правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Блогера затрымалі яшчэ да выбараў у чэрвені 2020 года. Яго абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушаюць парадак, а пазней пакаралі калоніі за нібыта падрыхтоўку да масавых беспарадкаў. У верасні 2025 года грамадскі дзеяч быў нечакана вызвалены па памілаванні і прымусова вывезены ў Літву. З 10 па 24 кастрычніка ва Ўроцлаве пройдзе мастацкая выстава «Сны палітвязня» беларускага мастака і былога палітвязня Алеся Папковіча. У экспазіцыі будуць прадстаўлены работы, створаныя падчас зняволення і пасля яго, а таксама новыя творы, якія працягваюць гэты цыкл. Паводле Папковіча, у зняволенні для яго найбольш складанай было не адсутнасць свабоды, а немагчымасць займацца творчасцю. Нягледзячы на гэта, ён пісаў вершы і маляваў на кавалачках паперы, каб не страчваць сувязь з мастацтвам. У Міністэрства прыродных рэсурсаў Беларусі назвалі два заказнікі, якія цяпер найбольш прыцягваюць турыстаў. Азёры ў Гарадзенскім раёне і Асвейскі на поўначы краіны. У азёрах аднавілі старую вузкакалейку. Цяпер па ёй курсіруе электрычная дрызіна з турыстычным маршрутам «Запаведны шлях». З 2021 года колькасць наведвальнікаў заказніка вырасла ў 7 разоў. А ў Асвейскім турыстаў на катары возяць да вострава Ду, найбуйнейшым незаселённым востравам Беларусі. Там ёсць экатропы, на беразе Асвейскага возера працуюць кемпінгі. У будучыні ўлады плануюць развіваць мясцовыя турыстычныя брэнды і прыцягваць да іх рамеснікаў, пчаляроў і творчыя калектывы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіны.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і вось так гляджу, по восеньку незначна падвышаецца температура паветра сёння ў нашым памежным рэгіёне. Максімальны дзень сёння чакаем плюс 18-20, зараз па-ранішаму 14 у Лідзевоўкавіцку ды Гайнаўцы, 15 зараз Сухарні да Беластоку, 15 у Берасці, 14 у Кубрыні ды таксама у Пінску. Дажджы месцамі нязначныя такія з'яўляюцца, асабліва на Беласточчыне ды таксама на Гарадзіншчыне. Паўднёва-заходні вецер ад 3 до 8 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасфер. Верный тиск, тягов дня, и он будет таким трыматься. Да, Саркова, высокая вильготность так само, ну и на вот у денег, подавляют синоптики, могут местами з'являться туманы. Под вечер трошки распогодится, да и завтра чекается такая переменная в облачность, когда значит, что так само облаки будут на небе, але трошку их повинно быть меньше. У студии Белорусского радио Рация, ну, когда понеделок, от самой раницы, с вами был Улад Гриневский. Добрых настрою вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 верасня. У такі ж дзень 1867-га выйшаў першы том «Капіталу» Карла Маркса. «Капітал» – поўная назва «Капітал. Крытыка палітычнай эканоміі» – галоўная праца Маркса па палітычнай эканоміі, якая змяшчае крытычны аналіз капіталізму. Праца напісана з ужываннем дыялектыка матэрыялістычнага падыходу, у тым ліку да гістарычных працэсаў. Кніга была апублікаваная накладам у 1000 асобнікаў і з'яўляецца пашыраным працягам апублікаванай у 1859-м годзе працы да крытыкі палітычнай эканоміі.
0: Нагоднік.
2: 14 верасня 1906-го у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля», штотыднёвая газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку. Выдавалася ў Вільні з верасня па снежань 1906-го. Выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
0: Нагоднік.
2: 14 верасня. Верасня 1920-го у Менску пачаў сваю дзейнасць беларускі дзяржаўны тэатр. Урачыстае адкрыццё тэатру адбылося ў памяшканні Менскага гарадскога тэатра. У праграме адкрыцця першага тэатральнага сезону была інсцэніроўка аповесці Элізы Ажэшкі «Рысь» у выкананні беларускай трупы, п'еса Шола Малейхема «Людзі» – габрэйская трупа, ды «Вяселле» Антона Чэхава – руская трупа. Аснову маладога тэатра склалі акцёры першага беларускага таварыства драмы і камедыі пад кіраўніцтвам Флорыяна Ждановіча. У 1921 годзе урад надаў маладому тэатру званне акадэмічнага, каб узняць прэстыж беларускай культуры. На той час беларуская трупа з'яўлялася адзіным гаспадаром памяшкання, але ўжо ў 1926 годзе тэатр пачаў называцца БДТ-1, бо беларускія дзяржаўныя тэатры былі яшчэ адкрытыя ў Віцебску ды Гомлі. Зараз гэта нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы.

0: Фельетон рацыі.
1: Кіраўнік суполкі «Беларусы» у Варшаве у Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мягкую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка усе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання, праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінна быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола. Радыё рацыя!

0: у вокны галінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Птушкі дзюбай драпаюць шкло. Бяры пяро.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць той, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі.

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
1: Вітаем, маманты ў Юравічах, кіста ад украінскай мовы, расійская папса на беларускай сцэне, небяспечныя даляры ў шуфлядзе, часам навіны самі складаюцца ў адзін дыагназ. Тут імітацыя культуры, імітацыя ўласнай музычнай прасторы і эканамічныя парады ад людзей, якім беларуская заначка, відаць, бачыцца ледзь не стратэгічным рэзервам. Застаецца толькі адно пытанне: ці не пара нам самім купіць білет у Юравічы, паглядзець, як 26 тысяч гадоў таму людзі жылі без гэтага ўсяго і, здаецца, даволі разумна жылі. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй, але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэнне у краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фота, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прадчувалі. Калі б сапраўдны старажытны жыхар юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмнівыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю, бо можна было паказаць сапраўдны

Новае слова ў медыцынскай навуцы. Украінская спявачка Настя Каменскіх паведаміла, што ў яе ад украінскай мовы з'явілася кіста. Проста новы гарлахвацкі, які распавядаў пра костку няіснай ніколі мамантавай свінні. Цяпер эстафету свінтуса грандыёзуса пераняла Настя Каменскіх. Як патлумачыла спявачка, пасля пачатку паўнамаштабнай вайны яна каля паўгода размаўляла і спявала па-украінску, а потым раптам у яе знік голас, а на галасавых звязках з'явілася кіста. На шчасце, знайшоўся спецыяліст, які дапамог раскрыць сапраўдную прычыну. Псіхолог, паводле слоў спявачкі, параіў вярнуцца да рускай мовы. Маўляў, цела украінскую не прымае. Украінскія інтэрнэт-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спецыяліста, не да псіхолага. А ўвогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрэнь, нямецкая праблемы з дыханнем, а беларуская, напэўна, ўвогуле патрабуе асаблівага медыцынскага страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэсліла, Украіна павінна размаўляць па-украінску, проста асабіста яна хоча сама выбіраць мову. І тут магчыма разгадка ўсё ж такі не ў галасавых звязках. Праблема ў тым, што чалавек не хоча прымаць неабходнасць зрабіць выбар. А калі ўжо шукаць кісту, то магчыма пачаць варта не з горла.

0: Пачка палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Чаму на ўсіх афіцыйных святах хэдлайнерамі запрашаюць расійскіх поп-выканаўцаў? Як варта было арганізоўваць святы насамрэч? І чаму трэба ў маршрутках прасіць выключаць прымітыўную музыку? Пра гэта і іншая музыка Сергей Доўгушаў у размове з Міколам Бянько.
2: Зараз верасень, так і многія беларускія гарады традыцыйна, не ведаю чаму, адзначаюць дзень горада. Да, вот я паглядзеў спіс запрошаных гасцей, і стала неяк сумна, так, нейкія ноунеймы в асноўным, гэта калі гаварыць пра беларускіх зорак, а хэдлайнеры, гэта гурты расійскія, такія падгулялыя, прашу прабачэння, на кшталту хай-фай. Я вот не ведаю, насамрэч, я их не слухал ніколі, но вот я помню, что 10 гадоў, пару 10 гадоў назад яны там что-то там спевалі. Белы орёл. Вот што гэта такое адбываецца в цэлым, так, у Беларусі з поп-культурай? На вашу думку.
3: Агулам закранулі вы балючую мне тэму. Я так часам думаю просто яе не падымаць, пра гэта не размаўляць. Мне в свой час, калі ще жыў у Беларусі, заўсёды гэта вельмі раздражняла, вельмі хвалявала, што запрашаюцца нейкія хэдлайнеры, это часцей за ўсё там расійскія зоркі, але быў час, да, у нас і украінскія зоркі выступалі, все такое, што зараз атрымоўваецца. Ну, па-першае, што да, закрытасць краіны, максімальна яе вось прыцягненне да Расіі, вось цяпер уже не прыкрытая, калі раней это нейкім чынам, ну вось так, это ж нашы там блізкія там браты, а то зараз уже все, калі нема іншых выхадаў на іншыя краіны, калі ўжо в Беларусі маль што ніхто і не хоча, і не можа, і небяспечна прыехаць, вядома, што все запаўняецца весь рынак расійскай, нават часам не вельмі якаснай музыкай, эстрадай, часам это складана нават назваць музыкай.
2: Калісьці яшчэ до 20-го года, так, так само практика была забороны музыкаў беларускіх, потым периодично дозволяли им выступать, то есть розные этапы были, так, ну вот одно из основных причин, так, официйных, для яких забороняли беларускім рокерам концерты давать, это низкий мастацкий узровень, но вот кашульки такие заявились, я памятаю, мы. Вот. Калі поглядеть на гэтых российских выканаўцаў часто, да, вот я маю на увазе, той же Белый Орел, так, ну...
3: Нам не ведаю, кто это такие, да, просто.
2: То есть, кашлыки, по-моему, по факту треба не сдымать никакого, мое отшивание. Тут вы, как музыкант, что можете сказать про их?
3: Ну, мне агулом, я кажу, что я калі вучу, а у меня теперь уже своя студия мужчинских спевов, я калі вучу людей, это я ставлю як дрэнный приклад, як не трэба спяваць, і вось над чым нельга вучыцца. Калі я ставлю в прыклад нават таго ж джазавого выканаўцу замежнага, вось сама культура, сам стыль спеву, і агулам, як это вось рэагуе нават цела, а кажу, што голас это такая моцная рэч, што это і там і не толькі і аздараўляльна, і терапевтычна, і дае тонус усё на свеце. І калі мы просто слухаем расейшчыну з такім ці гнусавым, ці нейкім ось паціснутым голасам, ці просто настолькі апрацаваным, што там не засталося нічога жывога. Вось, то я кажу, беражыце, людзі, просто душу, вушы, і не сапсуйце свой густ. Нам в тым плане у мяне заўсёды ёсць такі прыклад, што калі вы едзеце, это калі яшчэ ў Мінску выкладаў, калі едзеце в маршрутцы, і хтосьці там включыў некай радыо з такой некай, ну, музыкай просто невыносна паскуднай, то максімальна не сидзіце, не терпіце, не слухайце гэта. Вось просто прасіце, каб выключылі. Ну, вось працерпелася там, паслухалі, это все роўна на нас адкладаецца. Потым да мне прыходзяць вучні, і вось часам імітацыя, часам вось голас пачынае гэта все так само знову паўтараць. То бок, ці назіраю гісторію, што людзі так пачынаюць вельмі на горле спяваць, вельмі спяваюць так заціснута вось. Тобто, сябе трэба мінімізаваць вось агулам. Я таму я не слухаю і ще раз кажу, што нават не ведаю, што там робіцца, какая там эстрада, які там эти хэдлайнеры. Ось, але кажу, што для свайго ж душевнага, фізічнага здароўя лепш гэта зусім не слухаць і не хадзіць на такія канцэрты. Але праблема в тым, што нема іншай часам альтэрнатывы, і людзі ідуць. Ось, яны ідуць, ось гэта не бясплатны канцэрт, тут дзень горада, пойдём паслухаем.
2: Газбанаў.
3: Ну, так, так. І, ну, я кажу, што это такой узровень цяго, што чалавек, які разумее, які разбіраецца, вядома, што гэта і не будзе слухаць і не пойдзе. Але агульна маса людзей ідуць, таму што няма нейкай альтэрнатывы. Вось, ну я не магу сказаць, што вось назіраем за рэакцыямі, нават і раней, як гэта было, што яны сыходзяць ад такіх канцэртаў такім моцным захапленні, што іх несе на крылах, там проста яны там вось проста схадзілі як на чарговыя нейкія трэш, вось паслухалі, ну да, вось он хадзіў, спяваў там, але гэта музыка, я не назову это музыкай, то, што робіцца на сцэне, оно не нясе ніякага глыбокага сэнсу, ніякага тэрапевтычна-музычнага і так далее.
2: Вы ўсё ж такі шмат падарожнічалі, так стажыраваліся і ў Штатах, і ў еўрапейскіх краінах розных. Як, на вашу думку, мог бы выглядаць дзень горада, так, і галоўная пляцоўка, там, у Неведу, Віцебску, у Перасці, Гародні, Гомелі, то есть, як пабудаваць можна было б канцэрт? Я разумею, што вельмі складана і сходу цяжка сказаць, но ўсё ж такі, так, у нас багатая спеўная культура ў Беларусі, і в цэлым гуртоў шмат досыць было ў тыя часы. Трянскі ёсць дагэтуль, проста яны не выступаюць.
3: Мне здаецца, сама першую чаргу трэба думаць пра якасць, і сапраўды ў нас заўсёды былі людзі, якія гатовы включыцца і паставіць якасны гук, і музыканты, і там выканаўцы, у нас хапае іх. Просто весь час было, что таким не даюць дороги, таким людям просто ну, не дозволяюць там концерты, там еще что-то. Вот. Калі б не перешкаджали, я кажу, что одразу все так узбухнуло, что просто это был бы інший узровень всего. И мне здається, треба абапирацца на свое, вядома. Што гэта, я колькі паездзіў па Европі, бачыў, як там дні горада, то там дзень горада Бруно, Чехія. Калі ўсё пачынаецца вельмі так магічна, гучыць сярэднявечная музыка, вось, людзі ідуць там на пляц, там збіраецца гэта гучыць. Нават калі я кажу, што в нейкіх кавярнях не гучыць папса там нейкая расійская, а вось просто адпавідае узроўню. Калі это такая больш сучасная, там может быть сучасная нейкая музыка, але таксама мясцовая нейкая. В гэтым же будзе інтарэс і для турыстаў, і для саміх же людзей. Вось, калі гэта кафе там некая сярэднявечага тыпу, там гучыць сапраўды нейкая музыка, якая адпавідае гэтым. І вось гэта дзень горада, пачатак сапраўды нейкі магічны, там святло нейкае, там потом ідуць гэтымі факелами туды, там на ўзгорак, там то ўсё. А потом, да, там ёсць уже розныя часткі, хто хоча пайсці паслухаць нейкую сучасную электронную музыку, они ідуць туды, хто хоча гэта, але ёсць выбор. Але вось пачатак, і вось так, то, што мы расказываем пра наше месце, пра наш горад, пра нашу гісторію. А вядома, што у нас гісторія вельмі багата, за гэта столькі можна там зрабіць, прыпаднесці і паказаць. Вось, але навошта? Ніхто ў нас не клапоціцца ні душэўны, ні пра духовны стан нашага народу, ось просто ось напічкаць якай фігню, гэта і ўсё.
1: Музыка і даследчык спеўнай культуры беларусаў Сергей Доўгушаў паразважаў наконт таго, чаму арганізатары афіцыйных святаў любяць расейскую папсу.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

Улады Беларусі зноў загаварылі пра даляр. І гэта ўжо нагода задумацца, можа, варта прыкупіць яшчэ сотню другую. Пасля размовы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным, самі ведаеце, хто распавёў прапагандыстам пра вынікі сустрэчы. У прыватнасці, ён заклікаў не трымаць запасы ў далярах, маўляў, каму даляр сёння патрэбны, ён нікому не патрэбны. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна, лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны Патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста.

Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расейскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры на чорны дзень.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі па замежжы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Дональд Туск не выключае расійскіх удараў па тэрыторыі Польшчы. Канада абмяркоўвае з Еўразвязам статус асацыяванага сябра. Вёска Відава адзначыла юбілей.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што ў найбліжэйшыя тыдні і месяцы расійская ваенная эскалацыя можа закрануць і польскую тэрыторыю. Заява прагучала пасля расійскай атакі па заходняй частцы Украіны ў ноч на 13 верасня. Некаторыя удары адбыліся непадалёк ад польскай мяжы. Туск сабраў экстранную нараду з удзельнікамі міністра ўнутраных спраў і абароны, а таксама прадстаўнікоў спецслужбаў і вайсковага камандавання. Польскі прэм'ер адзначыў, што Расія ўзмацняе атакі і выкарыстоўвае ўсё больш небяспечныя беспілотнікі. Паводле ягоных слоў, Варшава павінна быць гатовай да новых спробаў дэстабілізацыі, у тым ліку магчымых атак на транспартную і прамысловую інфраструктуры. Туск падкрэсліў, Польшчу чакаюць складаныя месяцы і ўлады будуць дзейнічаць ва ўзмоцненым рэжыме. Прэм'ер-міністр Канады Марк Карні ініцыяваў нефармальныя перамовы з еўрапейскімі лідарамі аб магчымым наданні Канадзе статусу асацыяванага сябра Еўразвязу. Пра гэта паведамляе The Wall Street Journal. Ідэя ўзнікла на фоне рэзкага пагаршэння адносінаў Канады і США. Вашынгтон увёў высокія пошліны на канадскія тавары, а Дональд Трамп неаднаразова заяўляў пра магчымасць далучэння Канады да США ў якасці 51-га штата. Атава цяпер імкнецца зменшыць эканамічную залежнасць ад США і пашырыць сувязі з Еўропай. Гаворка ідзе пра свабоднае перамяшчэнне работнікаў, супольныя праекты ў энергетыцы, штучным інтэлекце і здабычы крытычных мінералаў, а таксама развіццё спадарожнікавых сетак. Прэм'ер-міністр Канады назваў сваю краіну самай еўрапейскай з нееврапейскіх краін. Пры гэтым рэалізацыя плана могуць перашкодзіць бюракратычныя і гандлёвыя спрэчкі ўнутры самаго Еўразвяза, падкрэслівае выданне The Wall Street Journal. Прадстаўнік США Джон Коул 15 верасня мае намер наведаць Менск. Чакаецца, што падчас ягонага візіту можа быць вызваленая новая група беларускіх палітвязняў. Аднак палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч лічыць, што дамагчыся спынення рэпрэсій Коулу не ўдасца. Паводле Карбалевіча, слова якога прыводзіць Белсад, беларускі улады не гатовы да сістэмных саступак Захаду нават у абмен на далейшае змякчэнне санкцый. Ён мяркуе, што перамовы зноў могуць скончыцца вызваленнем чарговай групы палітвязняў. Пры гэтым аналітык адзначае, што вызваленні могуць паступова пашырыць межы магчымага ў адносінах паміж Менскам і Захадам. Вёска Відава адзначыла свой юбілей. Свята, прысвечанае 525-годдзю вёскі, сабрала 13 верасня мясцовых жыхароў, краязнаўцаў і шматлікіх гасцей. Госці свята Валентін Сальвасюк, Ян Мордань з Гацькоў, а таксама мясцовы жыхар Юрый Сцяпанаў агучылі папулярныя лакальныя гіпотэзы паходжання назвы старадаўняга паселішча, якое стагоддзямі было неад'ёмнай часткай Бельска-Падляшскага.
4: Розныя легенды, то нібы ехаў тутай король Станіслав і збачыў і каже: «Ах, як тутай відно», і з таго пішло, що відно, Відаво, і застало Відаво.
5: Чув, що гэта ад прозвішча нейкага, від нейкі калісьці быў. Спачатку вёска называлась Відовшчына, калі давалі, а Відаво то ў скарачэнні цяпер.
6: Магчыма, што так, як і Відава, ад княжа Відава там. Гэта толькі моя тэорія.
3: Праграма юбілейнага мерапрыемства вёскі Відава аказалася вельмі насычанай. Госці частаваліся стравамі ад мясцовых гаспадынь, а на сцэне за сельскім клубам выступалі лакальныя народныя і царкоўныя калектывы. Для прысутных працаваў святочны кірмаш, была арганізавана дзіцячая пляцоўка і адмысловая кніжная выстава. Галоўным кулінарным сюрпрызам дня стаў вялікі юбілейны торт, пакавалку з якога змог пакаштаваць кожны удзельнік сустрэчы. Траса Менск-Гародня прызнана найбольш небяспечнай у Беларусі праз сутыкнення з дзікімі жывёламі. Беларускія ўлады падкрэсліваюць, што ў краіне расце колькасць дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзікіх жывёл. За 8 месяцаў бягучага году зафіксавана 3,5 тысячы такіх аварый. на 7% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Загінулі больш за 3,5 тысячы жывёлаў, большасць з якіх казулі і ласі. Самую вялікую небяспеку для кіроўцаў уяўляюць ласі. Практычна ўсе аварыі з дзікімі жывёламі, у якіх людзі загінулі альбо атрымалі траўмы, адбыліся менавіта з удзелам ласёў. Сярод найбольш небяспечных дарог называецца траса, якая злучае Менск і Гародню. Кіроўцам раяць быць асабліва уважлівымі ў прыцёмках ноччу і раніцай, а таксама на участках з папярэджальным знакам «Дзікія жывёлы». Калі звер трапіў у святло фар, рэкамендуецца спыніцца, выключыць фары і ўключыць аварыйную сігналізацыю. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 14 верасня. Добрага дня, ды добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. Да таго ж я дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Ну і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Эполетс, Фонон Блонс, Куба де Зу, Лявон Вольскі, Бон Джові ды іншыя. Не ў забаве сустракай Маяна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, чаму каву з малаком лекары лічаць, ну, даволі небяспечным напоем. Спалучэнне кафеіну, малочнага бялку можа аказваць дадатковую нагрузку на ныркі, да і стрававальную сістэму, але і гэта яшчэ не ўсё. Вось пра гэта і пагаворым. Вось гэтым сёння вас і напужаю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
2: Ніва з 6 ліпеня 1975 года. За Сем'яцічамі на ўскраіне Беластоцкае ваяводства, амаль над ракой Бух, знаходзіцца вёска Турна-Дужа. Дагэтуль я толькі чуў пра яе, і вось у чэрвені ў самы час сенакосаў, калі на вясковых дарогах разносіцца духмяны пах скошанай травы, рунеючага жыта і ліповага цвету, давялося мне наведаць гэтую вёску. Як жывуць тут людзі? Паўтараючы ў думках гэтае пытанне, ішоў я тыповай вясковай вуліцай, па абодвух баках якой раскінуліся тыповыя вясковыя дамы, разам іх каля 70. Ад рухлівых дарог і гаманлівых цэнтраў Турна дужа схавалася пад галіністымі зялёнымі кронамі старых дрэў. Спакойна тут і ціха, бо дзень рабочы і сяляне заняты на сенажаці або ў полі. Здаецца, што час спыніўся. Прайшоў некалькі дамоў, на парозе старэнькай хаткі пад саламянай страхой бачу старэнькую жанчыну. Такіх домікаў Турне дужай налічыў я яшчэ два. На фоне шматлікіх супернавейшых мураванах, такіх я, для прыкладу, як двухпавярховы асабняк Васіля Мудэля, на фоне прасторных, пераважна прыгожа размаляваных драўляных жылых дамоў, як у Солтыса Александра Жаб'юка, гэтыя саламяны стрэхі выглядаюць як балячкі на гладкім і прыгожым маладым целе. А тут яшчэ і старэнькая жанчына, завуць яе Дамініка Мудэль. Пражыла я на Божым свеце ўжо 84 гады, гаворыць яна і зараз дадае. Калі не верыце, дык дакумент пакажу. 26 гадоў таму назад пахавала мужа, мела жанатага сына, але ён страшэнна піў гарэлку і маб ад яе дастаў разрыву сэрца, асіраціў дзяцей і мяне. Ужо 4 год будзе, як і яго я пахавала. І сляза пакацілася па зморшчынах яе твару. Цяпер жонт мне дапамагае. Кожны месяц пісьманосец прыносіць 800 злотых. І суседзяў маю добрых, пра мяне не забываюць. І невестка таксама мяне не цураецца, накорміць і дапаможа. Толькі вось, халера, агародчык мне зусім забралі. Я зэпрой забраў, а хацелася б дзе што яшчэ пасадзіць, каб расло ўласнае. Гляджу на яе і не хочацца верыць, што яна яшчэ з мінулага стагоддзя, што перажыла толькі няшчасцяў, чысценька апранутая, шустрая бабулька. На лавачцы ля солты свай хаты сустракаю Якуба Жаб'юка. У Турне пражыў ён ужо 77 гадоў, калі не лічыць 6-гадовага бежанства ў час першай сусветнай вайны, калі казакі і страх перад немцамі загналі жыхароў нашых вёсак у глыб Расіі. Калі мы вярнуліся з бежанцаў, пачынае свой расказ дзядзька Якуб, то тут не было ні кала, ні двара. Усё кругом зарасло зеллем, травой і кустамі. У зямлянках жылі, ле бядой карміліся. Ад тых дзён прайшло ўжо паўстагоддзя. Цяпер за плячыма ў дзядзькі Якуба прасторны, дбайна ашаляваны і прыгожа размаляваны жылы дом яго сына Александра, вялікі панадворак, на якім відаць шматлікія сельска-спадарчыя прылады і машыны. На плоту чакае гаспадара здаравенны, добра адкормлены конь, які па сваёй сіле наўрад ці уступіў бы абы якому трактару. У адкрытых варотах стаўпіліся на хвіліну чорна-белыя аляндэркі, каровы наймаднейшай цяпер пароды НЦБ. Адна такая красуля, калі зацелена, каштуе больш 10 тысяч злотых. Вёска Турна знаходзіцца на тым пагранічы, дзе канчаецца праваслаўе і распачынаецца каталічаства. У Турме на 70 гаспадароў жыве 5 каталіцкіх сем'яў. Жыхары вёскі між сабой карыстаюцца мясцовай беларускай гаворкай. З прыезджымі, аднак, размаўляюць выключна на польскай мове, напісаў Віктар Рудчык. з архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Куба де Зу, на хвалях беларускага радыё Рацыя, явяцца пра каву і зноў. Цікава пра каву. Калі ўжо мы скончым гэтую гісторыю, я не ведаю. Скончыцца кава, скончым гісторыю. Сапраўды, кава адзін з самых папулярных напояў у свеце, але далёка не ўсе задумваюцца, як менавіта ён уплывае на арганізм, асабліва калі ўжываць каву з малаком. Сапраўды, існуе мноства варыяцый, там адны аддаюць перавагу насычанаму эспрэса, іншыя дадаюць там цукар ці некія там сіропы, а хтосьці не можа уявіць сабе каву без малака. Я асабіста ведаю адну такую дзяўчыну, якая вось, ну, не можа уявіць сабе каву без малака. З пункту гледжання карысці, кава з малаком валодае некаторымі перавагамі. Малако зніжае агрэсіўны ўплыў кафеіну, што асабліва важна для людзей з гіпертаніяй ці праблемамі са страўнікам. У складзе малака ёсць кальцый ды бялкі, неабходныя для здароўя костак ды цягліц, ну і такі напой менш раздражняе слізістую страўніка, чым вось чыстая кава. Аднак гэта не азначае, што кава з малаком гэта ідэальны выбар для ўсіх. У такога напою ёсць і свае мінусы. Спецыялісты па харчаванні папярэджваюць, калі вашая мэта схуднець, лепш адмовіцца ад кавы з малаком. Галоўная прычына – высокая каларыйнасць. Само малако, асабліва цэльнае, утрымоўвае тлушчы, а многія людзі яшчэ і дадаюць у напой цукар ці некія там сіропы. Сярэдняя порцыя латэ, ну там сярэдняя порцыя, хай будзе 250 мл, змяшчае ад 180 до 250 кілакалорый, ну, у залежнасці там ад тлустасці малака і дабавак. Для параўнання, кавалак торта вагой 100 грамаў, ну, гэта прыкладна 300 кілакалорый. То бок, вялікі кубак латэ, гэта такі амаль паўнавартасны дэсерт. Іншыя магчымыя негатыўныя эфекты кавы з малаком. Вось тут людзі пералічаюць. Нагрузка на ныркі. Спалучэнне кафеіну і малочнага бялку можа аказваць дадатковую нагрузку на выдзяляльную сістэму. Праблемы са скурай. Некаторыя даследаванні паказваюць, што ў людзей, схільных да акне, ўжыванне малака можа правакаваць высыпанні. Уплыў на страваванне. Кава раздражняе слізістую страўніка, а малако можа пагаршаць сітуацыю пры гастрыце, язве ці іншых праблемах стрававальнай сістэмы. Каб мінімізаваць негатыўныя эфекты, трэба ўлічваць некалькі рэкамендацый. Выбірайце малако з нізкім утрыманнем тлушчу. Гэта знізіць каларыйнасць напою. Адмоўцеся ад цукру ды сіропаў. Яны значна павялічваюць нагрузку на арганізм. Ну, піце каву умерана. 1-2 філіжанкі ў дзень цалкам бяспечныя для большасці людзей. Ну, і гатуйце напой дома. Так вы кантралюеце якасць інгрэдыентаў. То бок, кава з малаком можа быць карыснай, як карыснай, так і шкоднай, вось так скажу, у залежнасці ад індывідуальных асаблівасцей у арганізма ды агульнага рацыёну. Калі ў вас няма праблем са страваваннем, вы там сочыце за каларыйнасцю, не марнатравіце салодкімі дадаткамі, кава з малаком цалкам можа быць часткай збалансаванага рацыёну. Аднак пры захворваннях стрававальнай сістэмы, схільнасці да паўнаты ці нейкіх там праблем са скурай, лепш абмежаваць яе спажыванне ці, ну, аддаць перавагу чорнай звычайнай каве без дадаткаў.

Палац на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцё Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Нагадаю пра надвор'е традыцыйна. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, можа нават і незаўважныя. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве, дачакайцеся.

Беларуская радыёрацыя колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 15 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, месцами холодней 3-5 тепла, ну а максимальная температура по ветру днем 18-23 со знаком плюс, атмосферный тиск истотно не изменится. У сераду 16 вересня умовы на дворе у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску, у денная година чакается поступление теплых поветренных масс с паудневого заходу Европы. Похмурно с прояснениями, пероважно без опадков, у ночи и раницы в особных районах туман, ветер ночью неустойливы слабы, днем паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, днем месцами па паўночным заходе парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 3 до 10, месцами до 13 тепла, ну а максимальная температура паветра днем ад 18 па паўночным усходзе до 26 тепла па заходе краіны. У чацвер 17 верасня ў начны час у асноўным захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску, толькі па захадзе і паўночным захадзе Беларусі раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі надвор'е будзе вызначаць франтальны падзел з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па захадзе і паўночным захадзе раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 7 па паўднёвым усходзе да 15 цяпла па захадзе, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 14 па паўночным захадзе да 27 цяпла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Eri la mia vita, la mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti, hasta l'asta sempre, domani vado via.

Цукеру на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Рагафай, АДМ, Бой Джордж. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Кубінскі настаўнік танцаў з Расіі арганізоўвае дыверсіі ў Еўразвязі. Беларусы адкрыюць стацыянарны пункт нязломнасці ў Кіеве. Да прэм'еры спектакля «Чырвоны крыж» у Беластоку засталося 2 дні. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Кубінскі настаўнік танцаў з Расіі арганізовае дыверсіі ў Еўразвязі. Беларусы адкрыюць стацыянарны пункт нязломнасці ў Кіеве. Да прэм'еры спектакля «Чырвоных крыж» у Беластоку засталося два дні.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Кошты на нафту 14 верасня выраслі больш чым на 2% на фоне новых атак па Саудовскай Аравіі. Як паведамлялася раней, Саудовская Аравія спыніла працу нафтаправода «Усход-Захад», які быў пашкоджаны ў выніку атакі беспілотнікаў. Паводле апошніх звестак, беспілотнікі былі запушчаны з тэрыторыі Ірака. Саудовскія ўлады пакуль не называюць тэрмінаў аднаўлення працы нафтаправода. Павышэнне коштаў на нафту больш за $107 за барэль павялічвае даходы расійскага бюджэту і зніжае эфектыўнасць санкцыйных абмежаванняў на расійскую нафту. Грамадзянін Кубы Рамагоса Дуруці, які жыве ў Расіі, выкладае лацінаамерыканскія танцы, падазраецца ў арганізацыі дыверсій у інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Паводле расследавання нямецкай хвалі і яшчэ некалькіх еўрапейскіх медыя, у 2024 годзе ён праз інтэрнэт вербаваў людзей для падпалу ў Польшы, Чэхіі, Румыніі і Літве. Выканаўцам абяцалі да $1500 за аперацыю. Літоўскія ўлады публічна звязалі серыю падпалаў з расійскай ваеннай разведкай і абвясцілі Рамагосу Дуруці ў міжнародны вышук. Сам ён, паводле расследавання, можа па-ранейшаму знаходзіцца ў Расіі. Пры гэтым еўрапейскія праваахоўнікі адзначаюць, што расійскія спецслужбы ўсё часцей выкарыстоўваюць так званых агентаў-аднадзёнкаў, людзей, якія вярбуюць праз інтэрнэт і якія нярэдка не ведаюць сапраўдных заказчыкаў дыверсіі. У Кіеве гэтай зімой плануюць адкрыць стацыянарны пункт нязломнасці, месца, дзе людзі змогуць сагрэцца і атрымаць неабходную дапамогу падчас магчымых адключэнняў электрычнасці і праблем з ацяпленнем. Пра гэта паведаміў украінска-беларускі цэнтр сустрэча. Летась беларускі пункт нязломнасці працаваў у намёце. За зіму праз яго прайшлі тысячы людзей. Цяпер арганізатары знайшлі памяшканне і ўзгаднілі яго з гарадской адміністрацыяй. Памяшканне рыхтуюць да працы і збіраюць там запасы вады, прадуктаў, цёплых рэчаў і неабходнага абсталявання. Мабільны пункт таксама застанецца ў працы, пры неабходнасці яго змогуць разгарнуць там, дзе дапамога будзе патрэбна найбольш. Арганізатары заклікаюць далучацца валанцёраў і дапамагаць рэчамі, прадуктамі, абсталяваннем альбо фінансава. У Беластоку працягваюцца рэпетыцыі спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле рэжысёра Александра Янджыевскага, гэтая праца стала магчыма дзякуючы падтрымцы многіх людзей, якім ён выказвае асобную ўдзячнасць.
4: Мы атрымалі гэты грант ад Міністэрства культуры з дапамогай фундацыі «Эдуартіс», хореаграфічная прастора «Артэя». Гэта наш асноўны партнёр. Нам вельмі дапамог цэнтр культуры беларускай у Беластоке. У нас была такая магчымасць, каб к нам прыехалі 60 гледачоў з Хайнуўкі, з ліцэя, але яны не прыедуць, таму што няма месца. Таму у нас будзе працаваць такі галоўны прынцып нашага тэатра: калі вы не можаце прыехаць да нас, то мы прыедзем да вас.
3: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 16 верасня ў Нетэатру. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. 120 гадоў таму, 14 верасня 1906 года, у Вільні выйшаў першы нумар «Нашай долі». Газета «Наша доля» – першая легальная газета на беларускай мове. Яе разавы тыраж склаў 10 тысяч асобнікаў. Газета выступала за сацыяльную і нацыянальную свабоду, асвету народнай мове і ўдзел рабочых і сялян у грамадскім руху. Усяго выйшла 6 нумароў. 4 з іх былі канфіскаваныя, а рэдактара прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. 23 лістапада 1906 года за место закрытой «Нашай долі» выйшаў першы нумар «Наша Нівы», якая стала адным з галоўных беларускіх выданняў пачатку 20-го стагоддзя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 до 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Дыхай сэрцам на хвалях беларускага радыё. Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 14 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, са з вамі яшчэ чакаюць ACDC, Happy Sad, Relict, Dali, Navi Band ды іншыя. Ну і хвілінак праз, не ведаю, там 10-12 чарговая цікавінка з майго боку, такая, можа, крыху складаная сёння, але актуальная, як мне падаецца. Вы даведаецеся, што старанная праца не вядзе да павышэння, бо вырашае зусім іншае. Кіраўніцтва глядзіць не толькі на вынікі, таму і нават некія такія, ну, сур'ёзныя, моцныя супрацоўнікі могуць гадамі чакаць падвышэння. Пра гэта і пагаворым.

0: Беларускай грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя крутка.

Рэлікт са сваёй вось версіяй песні гурта «Улісам» на хвалях беларускага радыё «Рацыя», а я абяцаў пра такую, узняць такую даволі цікавую, даволі складаную тэму. Карацей кажучы, буду шмат вам расказваць. Справа ў тым, што высокая прадукцыйнасць сама па сабе можа аказацца недастатковай для павышэння там заробку або атрымання нейкай новай пасады. Супрацоўнік здольны гадамі паказваць добрыя вынікі, вырашаць праблемы каманды, браць дадатковую працу, але прайграць калегу, якога кіраўніцтва лічыць больш перспектыўным. Сутыкаліся з такім? Напэўна. Гэта паказваюць адразу некалькі даследаванняў, вынікі якіх прыводзіць Бізпортал. Яны паказваюць непрыемную заканамернасць. Пры кар'ерных рашэннях значэнне маюць не толькі вынікі, але і ацэнка будучага патэнцыялу супрацоўніка, яго ўзаемадзеянне з кіраўніком і нават тое, наколькі прыкметны яго асабісты ўклад. Атрымліваецца парадокс. Можна выконваць больш працы, але мець меншыя шансы на падвышэнне, калі кіраўніцтва не разумее, якую менавіта ролю супрацоўнік адыграў у агульным выніку. Адно з найбольш маштабных даследаванняў ахапіла 29809 супрацоўнікаў буйной рознічнай кампаніі, якія займалі кіроўныя пазіцыі. Высветлілася, што пры прыняцці рашэнняў або падвышэнні вялікае значэнне мела ацэнку патэнцыялу чалавека, а не толькі ягоная бягучая эфектыўнасць. Даследаванне таксама выявіла гендэрны разрыў. Жанчыны ў сярэднім атрымлівалі больш высокія адзнакі фактычнай прадукцыйнасці, але ніжэйшыя адзнакі патэнцыялу. Менавіта гэтая розніца тлумачыла прыкладна палову разрыву ў частаце павышэнняў. Прычым, наступныя вынікі не пацвердзілі меркаванне, што больш нізкая ацэнка патэнцыялу была апраўдана, і жанчыны працягвалі дэманстраваць высокую эфектыўнасць. Для працаўніка з гэтага вынікае практычная выснова. Справаздача аб добра выкананых задачах можа аказацца недастаткова. Кіраўнік павінен разумець, чаму вынікі супрацоўніка сведчаць аб ягонай здольнасці справіцца з ужо наступнай пасадай. Яшчэ адно даследаванне паказала, наколькі вялікае значэнне здольна мець нефармальнае ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам. Даследчыкі вывучылі работнікаў буйнога банка пасля ратацыі менеджараў. Яны параўналі супрацоўнікаў, якія кураць, якім дастаўся кіраўнік, які курыць, з такімі ж супрацоўнікамі, начальнік якіх не курыў. Начальнікі якіх не курылі. І сэнс тут не ў курэнні зусім. Першая група атрымала дадатковую магчымасць рэгулярна размаўляць з кіраўніком падчас вось гэтых перапынкаў. Праз 10 кварталаў, а гэта колькі? Гэта 30 месяцаў. Паміж групамі узнік прыкмет на разрыв у заробках. Аўтары даследавання прыйшлі да высновы, што дадатковае асабістае ўзаемадзеянне з чалавекам, які прымае кадравыя рашэнні, сапраўды здольна ўплываць на кар'ерныя перспектывы. А хіба мы гэтага не ведалі? Гэта не азначае, што супрацоўніку неабходна ўвесь час рэкламаваць сябе, аднак стратэгія кіраўніка так усё бачыць можа аказацца памылковай. Праблема асабліва заўважная пры каманднай працы. Кіраўніцтва бачыць, што аддзел скараціў у тэрміны выканання задач, павялічыў продажа або там вырашыў некую складаную праблему, але можа не ведаць, хто менавіта прапанаваў ключавое змяненне. Таму работніку важна не проста казаць, што ён шмат працаваў, а паказваць ланцужок, якая была праблема, што канкрэтна ён зрабіў і які вынік гэта прынесла. Асабліва лёгка, незаўважнай становіцца прафілактычная праца. Чалавек, які тэрмінова ухіляе буйную паломку, адразу апыняецца ў цэнтры ўвагі. А вось супрацоўнік, які загадзя змяніў нейкі працэс і ўвогуле не дапусціў паломкі, можа застацца незаўважаным менавіта таму, што нічога незвычайнага не адбылося. Таксама знаёмая гісторыя, так? Падобную заканамернасць выявілі пры вывучэнні дыстанцыйнай працы. У адным эксперыменце супрацоўнікі сервіснай кампаніі, пераведзеныя на працу з дому, павысілі прадукцыйнасць прыкладна на 13%, але верагоднасць іх кар'ернага росту пры гэтым
знізілася прыкладна ўдвая. Адным з тлумачэнняў стала меншая заўважнасць дыстанцыйных супрацоўнікаў для кіраўніцтва. Работнік мог аб'ектыўна выконваць больш задач, аднак значна радзей знаходзіўся непасрэдна перад вачыма людзей, якія прымалі рашэнні аб падвышэннях. Такім чынам, высокая прадукцыйнасць, высокая кар'ерная прыкметнасць аказваліся дзвюма рознымі перавагамі. Яшчэ адна кар'ерная пастка ўзнікае ў супрацоўнікаў, якія практычна ніколі не адмаўляюць калегам і кіраўніцтву. Даследаванне з удзелам 3271 выкладчыка і дадатковыя эксперыменты паказалі, што жанчыны часцей пагаджаліся выконваць задачы з нізкай каштоўнасцю да для далейшага падвышэння і часцей атрымлівалі адпаведныя просьбы. Праблема заключаецца не ў самой дапамозе калегам. Супрацоўнік можа ўвесь час браць арганізацыйныя і дапаможныя задачы, становячыся незаменным на вось цяперашнім месцы, але практычна не атрымліваць досведу, неабходнага для наступнай пасады. Таму перад чарговым дадатковым праектам мае сэнс разумець, якую адказнасць ён дае і ці будзе паспяховае выкананне ўлічвацца пры кар'ернай ацэнцы. Добры спецыяліст на цяперашняй пазіцыі не абавязкова аўтаматычна лічыцца прыдатным кандыдатам на наступную. Напрыклад, праграмісту для пераходу да кіруючай ролі могуць спатрэбіцца кіраванне праектамі і каардынацыя каманды, а паспяховаму прадаўцу досвед навучання іншых супрацоўнікаў. Ну, гэта напрыклад. Таму замест агульнага пытання аб перспектывах больш карысна высветліць, якога канкрэтна досведу не хапае для наступнай пасады, якія задачы дазволяць яго атрымаць і калі кіраўніцтва готова ацаніць прагрэс. Пры гэтым адсутнасць падвышэння не заўсёды адзначае незадаволенасць супрацоўнікам. Часам у кампаніі проста няма свабоднай пасады ці бюджэту. У такім выпадку важна атрымаць канкрэтныя умовы і тэрміны, а не такое няпэўнае абяцанне вярнуцца да гэтай размовы пазней. Складаная тэма сапраўды, і я ўпэўнены, што вы людзі дасведчаныя ў гэтым пытанні, ў гэтай тэме. У кожнага, як кажуць, свой кейс, у кагосьці ўдалы, у кагосьці не, але зычу ўсяго найлепшага.

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, ні жанэйры. Хай!

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Канада мае намер далучыцца да крэдыту еўразвязу для Украіны. У Менскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў. Святлана Алексіевіч дала інтэрв'ю інтэрнэт-выданню «Медуза». Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: У эфиры трансграничная радиорация.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 верасня. У такі ж дзень 1867-га выйшаў першы том «Капіталу» Карла Маркса. «Капітал» – поўная назва «Капітал. Крытыка палітычнай эканоміі» – галоўная праца Маркса па палітычнай эканоміі, якая змяшчае крытычны аналіз капіталізму. Праца напісана з ужываннем дыялектыка матэрыялістычнага падыходу, у тым ліку да гістарычных працэсаў. Кніга была апублікаваная накладам у 1000 асобнікаў і з'яўляецца пашыраным працягам апублікаванай у 1859-м годзе працы да крытыкі палітычнай эканоміі.
1: Нагоднік.
3: 14 верасня 1906-го у Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля», штотыднёвая газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку. Выдавалася ў Вільні з верасня па снежань 1906-го. Выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
1: Нагоднік.
3: 14 верасня 1920-го у Менску пачаў сваю дзейнасць беларускі дзяржаўны тэатр. Урачыстае адкрыццё тэатру адбылося ў памяшканні Менскага гарадскога тэатра. У праграме адкрыцця першага тэатральнага сезону была інсцэніроўка аповесці Элізы Ажэшкі «Рысь» у выкананні беларускай трупы, п'еса Шолом Алейхема «Людзі» – габрэйская трупа, ды «Вяселле» Антона Чэхава – руская трупа. Аснову маладога тэатра склалі акцёры першага беларускага таварыства драмы і камедыі пад кіраўніцтвам Флорыяна Ждановіча. У 1921 годзе урад надаў маладому тэатру званне акадэмічнага, каб узняць прэстыж беларускай культуры. На той час беларуская трупа з'яўлялася адзіным гаспадаром памяшкання, але ўжо ў 1926 годзе тэатр пачаў называцца БДТ-1, бо беларускія дзяржаўныя тэатры былі яшчэ адкрытыя ў Віцебску ды Гомлі. Зараз гэта нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы.

0: Радіорація.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лішніх

Жнюф на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, а таксама наш сайт racia.com. Прывітанне, хто зараз з намі онлайн, чаму не. Традыцыйна нагадаю пра надвор'е, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымыя. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

Спай край на хвалях беларускага радыёрацыі. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Эмі Вайнхаус, Джэф Лумес, а таксама гурты Nevermore, Назарет, MC5, Aha, 3, Pulp, The Trivium. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 гэта час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кубінскі настаўнік танцаў з Расіі арганізоўвае дыверсію ў еўразвязі. Беларусы адкрыюць стацыянарны пункт неазломнасці ў Кіеве. Да прэм'еры спектакля «Чырвоны крыж» у Беластоку засталося 2 дні. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Кубинский наставник танцев с России организовывает диверсии у Евразвязи. Беларусы откроют стационарный пункт незломности у Киеве. До премьеры спектакля «Червоных крыш» у Белостоку засталось 2 дни.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Кошты на нафту 14 вересня выросли больше, чем на 2% на фоне новых атак по Саудовской Аравии. Как поведомлялось ранее, Саудовская Аравия спинила працу нафтопровода «Усход-Захад», который был пошкоджен у вынику атаки беспилотников. По водле пошних звездок, беспилотники были запущены с территории Ирака. Саудовские улады покуль не называют термином обновления працы нафтопровода. Повышение коштов на нафту больше за $107 за баррель повеличивает доходы российского бюджета и снижает эффективность санкционных обмежаванняў на расійскую нафту. Грамадзянін Кубы Рамагоса Дуруці, які жыве ў Расіі, выкладае лацінаамерыканскія танцы, падазраецца ў арганізацыі дыверсій у інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Паводле расследавання нямецкай хвалі і яшчэ некалькіх еўрапейскіх медыя, у 2024 годзе ён праз інтэрнэт вербаваў людзей для падпалу ў Польшы, Чэхіі, Румыніі і Літве. Выканаўцам абяцалі да $1,500 за аперацыю. Літоўскія ўлады публічна звязалі серыю падпалаў з расійскай ваеннай разведкай і обвестили Рамагосу Дуруці у международный вышук. Сам ён поводле расследования можа по-ранейшему знаходиться у России. При этом европейские правоохранники отзначают, что российские спецслужбы все частей выкористовывают так званых агентов-однодёнков, людей, которые вербуют праз интернет и которые нередко не ведают соправдных заказчиков диверсии. У Киеве этой зимой плануют открыть стационарный пункт незломности, место, где люди смогут согреться и отримать необходимую допомогу под час махчимых отключений электричности и проблем с затеплением. Про это поведомил Украинско-Белорусский центр сустреча. Летость белорусский пункт незломности працевал у намёте. За зиму праз яго прайшлі тысячы людзей. Цяпер арганізатары знайшлі памяшканне і ўзгаднілі яго з гарадской адміністрацыяй. Памяшканне рыхтуюць да працы і збіраюць там запасы вады, прадуктаў, цёплых рэчаў і неабходнага абсталявання. Мабільны пункт таксама застанецца ў працы, пры неабходнасці яго змогуць разгарнуць там, дзе дапамога будзе патрэбная найбольш. Арганізатары заклікаюць далучацца валанцёраў і дапамагаць рэчамі, прадуктамі, абсталяваннем альбо фінансава. У Беластоку працягваюцца рэпетыцыі спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі. Паводле рэжысёра Александра Янджыевскага, гэтая праца стала магчыма дзякуючы падтрымцы многіх людзей, якім ён выказвае асобную ўдзячнасць.
4: Мы атрымалі гэтат грант ад Міністэрства культуры з дапамогай фундацыі «Эдуартіс», хореаграфічная прастора «Артэя». Гэта наш асноўны партнёр. Нам вельмі дапамог Цэнтр культуры беларускай у Беластоке. У нас была такая магчымасць, каб к нам прыехалі 60 гледачоў з Хайнуўкі, з ліцэя, але яны не прыедуць, таму што няма месца. Таму у нас будзе працаваць такі галоўны прынцып нашага тэатра: калі вы не можаце прыехаць да нас, то мы прыедзем да вас.
3: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі адбудзецца 16 верасня ў НІ-тэатру. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход на абодва паказы бясплатны, але колькасць месцаў абмежаваная. 120 гадоў таму, 14 верасня 1906 года, у Вільні выйшаў першы нумар «Нашай долі». Газета «Наша доля» – першая легальная газета на беларускай мове. Яе разавы тыраж склаў 10 тысяч асобнікаў. Газета выступала за сацыяльную і нацыянальную свабоду, асвету народнай мове і ўдзел рабочых і сялян у грамадскім руху. Усяго выйшла 6 нумароў. 4 з іх былі канфіскаваныя, а рэдактара прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. 23 лістапада 1906 года замест закрытай «Нашай долі» выйшаў першы нумар «Наша Нівы», якая стала адным з галоўных беларускіх выданняў пачатку 20-го стагоддзя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 14 верасня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 14 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець у выставу Магдалены Рэбіі «Сцэна свету». Калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне, служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падморкам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 1991 года, як і з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рэбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасці. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супрасці і Беластоку. Выставу Магдалены Рэбіі «Сцэна свету» можам паглядзець у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерэя мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць музычны каляндар сёння 14 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Фредэрык Дзью Сміт, больш вядомы як Фред Сонік Сміт, амерыканскі гітарыст, найбольш папулярны як удзельнік гурта MC5. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Фреда на 93-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Што тычыцца MC5, а гэта абрэвіятура ад Motor City 5, дык у свой час леварадыкальныя контркультурныя пазіцыі гэтага гурта паўплывалі на станаўленне амерыканскага протапанка.

Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 верасня 1950-го нарадзіўся Пол Фрэнсіс Косаф, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Free». Займае 51-е месца ў спісе ста найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone». Што тычыцца «Free», дык гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе ў Лондоне, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы хіту «All Right Now». «Free» выпустили 6 студыйных альбомаў, якія спрыялі ўздыму і развіццю хард-рока.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Каладзён з барадой.
2: 14 верасня 1959 нарадзіўся Мортен Харкет, вакаліст нарвежскага гурта «Аха», які валодае унікальным голасам дыяпазонам у 5 актаў і сусветным рэкордам па працягласці адной ноты сярод вакалістаў мужчыну поп-музыцы. Крыху больш за 20 секунд у песні «Summer Moved On», менавіта яе і слухаем. У сярэдзіне 80-х Мортен Харкет быў прызнаны лепшым вакалістам Еўропы.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 верасня 1970-го нарадзіўся Марк Уэбер, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Палп», куды ён патрапіў у 95-м годзе. Першым альбомам, у запісе якога паўдзельнічаў Марк Уэбер, стаў «Different Class», які дасягнуў вяршыні брытанскага чарта. Да таго ж, ён уключаў 4 сінглы, якія трапілі ў першую дзесятку чартаў, а два з іх дабраліся да другога радка. Музычны стыль «Палп» у той перыяд уяўляў сабой поп-рок з элементамі дыска ў спалучэнні з лірычным стылем пад умоўнай назвай «Побытавы рэалізм».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джэф Лумес, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў сіэтлскага прог-метал гурта Nevermore. Прымаў ды прымае ўдзел у запісах розных гуртоў і праектаў, таксама працуе сольна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і былы гурт Джэфа Лумеса, Nevermore і нешта з сольнай творчасці.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня. У такі ж дзень 1983-го нарадзілася Эмі Вайнхаус. Ангельская спявачка і аўтар песень была вядомая сваім контральта-вакалам і эксцэнтрычным выкананнем сумесі музычных жанраў, уключаючы R&B, сол і джаз. Прызнаная крытыкамі адной з вядучых брытанскіх выканаўцаў 2000-х гадоў. Была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як першая і адзіная брытанская спявачка, якая выйграла 5 узнагарод Грэмі за адзін альбом. Эмі Вайнхаус, якая пакутавала ад алкагольнай і наркатычнай залежнасці, доўгі час знаходзілася ў цэнтры публічных скандалаў і судовых разглядаў. 23 ліпеня 2011-га яна была знойдзена мёртвай у сваёй лондонскай кватэры. Ёй было 27 гадоў, і яна стала яшчэ адным членам сумнага клуба 27.

напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 14 верасня 1985-го нарадзіўся Паола Франческа Грэгалета, італа-амерыканскі басіст гурта «Трівіум». Вядомы прадзюсар Колін Рычардсон калісьці назваў яго лепшым басістам, з якім яму даводзілася працаваць. Да таго ж, у Паола Грэгалета ёсць свая нагода для гонару. Аднойчы яму пашчасціла джымаваць з Ніком Макбрэйнам, ударнікам Iron Maiden. Вядома ж, развітвацца будзем кампазіцыяй гурта «Трівіум». Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Канада мае намер далучыцца да крэдыту ЕС для Украіны. У Мінскай вобласці пачаліся трохдзённы вучэнні тэрытарыяльных войскаў. Святлана Алексіевіч дала інтэрв'ю выданню «Медуза». У студыі Анжаліка Лялькоўская. Канада вядзе перамовы аб далучэнні да крэдытнай праграмы Еўразвяза для Украіны на 90 мільярдаў еўра. Памер канадскага ўнёску плануюць узгадніць да саміту ЕС-Канада, які пройдзе ў канцы кастрычніка ў Манрэале. Прэм'ер-міністр Канады Марк Карні разглядае ўдзел у праграме як магчымасць умацаваць сувязі з Еўропай і знізіць залежнасць краіны ад ЗША. Канада ўжо аказала Украіне ваенную дапамогу на 6,5 мільярдаў канадскіх долараў. Пакуль адзінай краіны па-за межамі ЕС, якая далучыла да крэдытнай праграмы, застаецца Вялікабрытанія. Атава таксама разлічвае пашырыць супрацоўніцтва з Еўразвязам у сферах штучнага інтэлекту і лічбавага гандлю. У Мінскай вобласці пачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў і не пройдуць з 14 па 16 верасня у Чэрвеньскім і Бярэзінскім раёнах. Паводле Міністэрства абароны, вайскоўцы будуць адпрацоўваць кіраванне падраздзяленнямі, ахову важных аб'ектаў, а таксама ўзаемадзеянне з міліцыяй, унутранымі войскамі і народным апалчэннем. Асобная ўвага – барацьбе з дыверсійнымі групамі умоўнага праціўніка. Улады называюць вучэнні планавымі, аднак яны праходзяць на фоне рэгулярных праверак баявой гатоўнасці і ваенных вучэнняў у Беларусі. Пры гэтым беларускія ўлады не ўдакладняюць, з якімі рэальнымі пагрозамі звязаны адпрацоўваныя сцэнары. Эксперты адзначаюць, што вучэнні адбываюцца на фоне цеснага ваеннага супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй і працяглай вайны ва Украіне. Таму заявы пра планавы характар вучэнняў не выключаюць іх значэнне ў больш шырокім кантэксце падрыхтоўкі беларускай тэрытарыяльнай абароны. Нобельская лаўрэатка Святлана Алексіевіч паведаміла, што сабрала каля 300 інтэрв'ю для кнігі пра каханне, але все матэрыялы засталіся ў яе кватэры ў Менску. У інтэрв'ю «Медузе» Алексіевіч сказала, што пакуль не ведае, ці зможа працягнуць працу над гэтай кнігай. Паводле яе, каханне складанае тэма звязана не толькі з радасцю, але і з унутранай барацьбой чалавека. Цяпер пісьменніца разважае над іншымі тэмамі: вайной ва Украіне, беларускай рэвалюцыі, страхам, смерцю і старасцю. Яна таксама хоча завершыць свой літаратурны праект пра савецкую цывілізацыю. Святлана Алексіевіч пакінула Беларусь восенню 2020 года на фоне пагрозы арышту. Яна распавяла, што тады, калі яе дома дзяжурылі людзі ў цывільным, а знаёмыя і суседзі папярэджвалі яе пра небяспеку. У царкве Пакрова Пресвятой Богородицы у Пухлах на Падляшшы уже в шостий раз прийшов концерт церковной музыки на Александра, памяти сім'ї Дикаловичов, якая покинула глибокий слід у історії регіона, каже організатор фестиваля, дирижер хору Дайлицького товариства аматоров музики Славомир Юрчук.
3: Сім'я Дикаловичов – то була така сім'я, яка тут перед першою війною закупила 170 гектарів землі, затрудняла всіх околічних рольників, ремонтувала ту церкву і відбудовувала по війні. Час своєї землі призначені на могилки. По друга світова війна приїхала НКВД і вивезла їх на Сибір.
2: Окрім виступлення падляшських колективів, організатори планують поширити географію мероприємства. Славомир Юрчук підкреслив, що на наступний год для уділу фестивалі планують запросити і білоруський хор з Варшави.
3: Так, я вже маю в голові хори, які мають виступити в наступному рокові. Я в Гайнуці споткав диригентку. Вона дирижує хором, дитячим хором, затім молодіжним хором. Я вже з її условився, що вона за год буде тут і співала у нас на концерт.
2: Концерт духовної музики на Олександра об'єднав вірників і аматорів церковних співів у одним з самих мальовничих драуляних храмів Падляшша. Перед початком музичної програми, перед присутніми з лекції, присвячена трагедії біженства 1915 года, виступила дослідчиця професор Ірена Матус. У Міністерстві природних ресурсів Білорусі назвали два заказники, які тепер найбільш притягують туристів. Гэта озёры у Гарадзенскай області і Асвейскі на поўначы країни. У озёрах у Гарадзенскай області аднавілі старую вузкакалейку. Тепер по ёй курсірує електрична дрезина з туристичним маршрутом «Заповедний шлях». З 2021 года кількість наведвальнікаў заказника виросла у 7 разів. Больш новинок на сайте і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння дзень будзе воблачная тэмпература паветра, падымецца ў сярэднім да 18 градусаў, у берасці да 20. Магчымы невялікі дождж, вецер слабы да 2 метраў за секунду. Увечары захаваецца воблачнае надвор'е, тэмпература будзе каля 13-14 градусаў цяпла, верагоднасць ападкаў невялікая.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Койл прыбыў у Вільню. Ватыкан прызначыў новага кіраўніка для грэка-католікаў Беларусі. Скарацілася колькасць грузавых цягнікоў, праехаўшых паміж Беларусцю і Польшчай.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Койл сёння прыбыў з візітам у Літву і сустрэўся з міністрам замежных спраў краіны Кястутісам Будрасам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястутіс Будрас паддзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі для вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на захад. Нагадаю, раней беларускі дыктатар заяўляў, што Джон Койл прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Роўна год таму на свабоду выйшаў былы палітвязень і аўтар ютуб-канала «Шэры кот» Змітер Казлоў. За гэты час у Літве блогер паспеў аднавіць творчую дзейнасць, атрымаць гуманітарны від на жыхарства і цалкам адаптавацца да новага жыцця. Пра свой шлях у эміграцыі распавядае сам суразмоўца.
4: Калі я вызваліўся, то мне казалі, што вось першы год ён самы складаны. Але вось калі год прайшоў, я і тады ўжо так думаў, але ў мяне не было падстаў казаць, таму што хтосьці скажа, што ты ж яшчэ не пражыў год таму. Вось цяпер я лічу, што першы год ён якраз самы лёгкі. Таму што першы час, калі ты выходзіш, ты вось у такім шокавым стане і інфармацыйны вакуум, там справы, якія адкладаліся гадамі. І трэба штосьці рабіць, вось нейкае движуха, там інтерв'ю.
3: Змітер Казлоў правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Блогера затрымалі ў чэрвені 2020 года. Яго абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, што груба парушаюць парадак, а пазней пакаралі калоніі за нібыта падрыхтоўку да масавых беспарадкаў. У верасні 2025 года грамадскі дзеяч быў нечакана вызвалены і прымусова вывезены ў Літву. На рэлігіёзную тэматыку. Папа Рымскі Леў XIV прыняў адстаўку архімандрыта Яна Сергія Гаіка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для грэка-католікаў у Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Як паведаміла Радыё Ватыкана, айцец Лявонці Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 1973 году ў Полацку, а 2022 года адказны за душпастырства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду у Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Берасцейскай уніі 1596 года. Пачаткам адраджэння грэка-каталіцкай супольнасці ў Беларусі стаў 1988 год, калі вернікі пачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Да эканамічнай інфармацыі. Змяншаецца грузавы чыгуначны рух паміж Беларусцю і Польшчай. У 2025 годзе беларуска-польскую мяжу перасеклі 11 389 грузавых цягнікоў. Годам раней іх было 13 962. Скарачэнне склала 18%. Сярэдняя колькасць цягнікоў за суткі зменшылася з 38 да 31 на 7 саставаў. Пра гэта паведамляе польскае выданне «Рынак колеёвы». Пры гэтым найбольшае скарачэнне грузавога руху на беларуска-польскай мяжы адбылося на гарадзенскім напрамку. У 2025 годзе праз чыгуначны пункт пропуску Гародня-Кузніца-Беластоцкая праехала 695 грузавых цягнікоў. Гэта на 42% менш, чым годам раней, калі мяжу перасеклі 1203 саставы. Тэндэнцыя да скарачэння грузавога руху захоўваецца пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Рынак колеёвы звязвае яе з санкцыямі Еўразвяза і расійскімі абмежаваннямі ў адказ. Пасажырскі чыгуначны рух паміж Беларусю і Польшай застаецца прыпыненым з 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без астудных ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Вітаю, спадарства. Сёння 14 верасня 2026 год, панядзелак. Дзякуй, што бавіце гэты час разам з намі. Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Закранем самыя балючыя, самыя галоўныя тэмы. Ужо маем вялікі шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў, загадзя запісаных гутарак з рознымі экспертамі. А паколькі інфармацыйна-музычны ўсё ж такі ў нас эфір, то пачнем з прэм'еры ад экс-палітвязня і адваката Максіма Знака. Яго новая песня «Маякі». На YouTube-канале Максіма можна пабачыць і адпаведны кліп.
5: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек, ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і неважна, хто там ёсць. Без стомы і без стогну ён свеціць уначы, і

гарыць як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям

ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як усе, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

будучыне светлай вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб назаўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Нябэскай ідэалаў, няпраўдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй.

Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: 16:29 беларускі час, у Польшчы 15:29. Адпаведна, пачнем з метэарэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1994 годзе, гістарычны год для Беларусі, +36. Халадней за ўсё было ў Палескім у 2002 годзе, ніжэй за -4. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Берасці, прычым усяго 2 гады таму, у 24-м, і выпала больш за 81 міліметр. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра +18-20.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Арэнда жылля ў Беларусі для турыстаў падаражэла. Арэнда жылля для турыстаў за год падаражэла на 4%, у сярэднім да 180 рублёў за суткі. Такую статыстыку даюць расійскія онлайн-сэрвісы рэзервавання жылля. Паводле гэтых сэрвісаў у Мінску арэндаваць жыллё можна ў сярэднім за 192 беларускія рублі за суткі, у Гародні за 171 рубель, у Берасці за 164 рублі. У Нясвіжы, да прыкладу, за 168. Па даных аналітыкаў, больш за ўсё за год кошт арэнды вырас у Нясвіжы на 13%. У Гародні прырост склаў 6%, у Мінску 4, у Берасці 3. А ў Лідзе і Магілёве цэны наадварот знізіліся на 18,2% адпаведна. Беларусы адкрылі ў Польшчы першую беларускую гінекалагічную клініку. У Варшаве з мінулага года працуе першая беларуская гінекалагічная клініка ў Польшчы. Доктар Каско клінік нумар 1. Наколькі паспяхова

0: Туды экстрэмальных цеплавых ваганняў, таму ўлады чакаюць някепскі ўраджай яблыкаў, кажа ён. Мы высаджваем больш за 1000 гектараў сучасных садоў на кропельным паліве з зімовымі запатрабаванымі гатункамі, каб у далейшым яшчэ больш насычаць рынак нашых тавараправодных сетак не толькі з восені па травень, але і забяспечваць іх захаванасць да новага ўраджаю, заявіў Лешак. Паводле чыноўніка, напаўнення рынку беларускімі яблыкамі праходзіць у пазітыўным ключы. Падзенне вытворчасці аўтамабіляў прымушае кампаніі цэнтральнай Еўропы шукаць новыя рынкі, і адным з галоўных становіцца абаронная прамысловасць. Так, у Польшчы 31% аўтамабільных прадпрыемстваў гатовыя паралельна выпускаць прадукцыю для іншых галін, піша Рэч Пасполіта. Для польскага аўтапрама пераход да ваенных заказаў асабліва актуальны. У мінулым годзе вытворчасць легкавых аўтамабіляў з рухавікамі ўнутранага згарання скараціла на 52,5%. Прыкладна палова польскіх кампаній, якія разглядаюць дыверсіфікацыю, шукае партнёраў у абаронным сектары. Патэнцыйнымі кірункамі могуць стаць вытворчасць кампанентаў для дронаў, ракет ды іншай вайсковай тэхнікі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: І цяпер спадарства тэма вайна. 1664 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання в Украіну сёння. Пакуль жыхары Падляшша праводзілі выходныя, магчыма, не сачылі за трывожнымі навінамі суседніх рэгіёнаў. У Люблінскім ваяводстве Польшчы двойчы гучэлі сірэны, рассылаліся СМС-папярэджанні. Начны маштабны ўдар па захадзе Украіны і прыгарадах польскай мяжы прымусіў Варшаву узняць ваенную авіацыю, а прэм'ер міністра Дональда Туска заявіць пра пагрозу наўпроставых расійскіх удараў па тэрыторыі краінаў НАТО, у тым ліку Польшчы. Для беларускага радыё РАЦА сітуацыю каментуе прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
1: Зараз апублікована інтэрактыўная мапа, дзе пазначана больш 500 аб'ектаў атакі і дыверсій, якая правяла Расійская Федэрацыя з пачаткам паўнамаштабнай вайны ў Украіне, ў Еўропе. І, на жаль, гэта пералік дыверсій, ён пашыраецца, пакуль што яны дзейнічаюць такім больш гібрыднымі метадамі, праводзяць аперацыі пад чужым сцягам, так званыя. Ну, то, што папярэдзіў прэм'ер Туск пра пагрозу прамой атакі па краінах НАТО, асабліва па Польшы, ён гэта сцвярджае на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок. Мы ведаем, што недаўна адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль. Ну, там канкрэтнага зместа размовы пакуль што нам невядома, але мы можам здагадвацца, ці праводзяць паралелі напярэдадні паўнамаштабнага вторжэння ў 22-м годзе. Такі самы візіт быў дырэктара ЦРУ да Крэмля. Савакупнасць гэтых всех фактараў паказвае, што сітуацыя пачынае абвастрацца. Учорашняя атака па ЖД-цягніку каля 2 кілометраў да польскай мяжы, гэта пункт пропуску Ягадын, паказвае пра то, што яны, да, ўжо пераходзяць, ну, к дзеянням, якія, напэўна, будуць закранаць ўжо саму Польшу ці іншыя краіны Еўразвязу.
2: Вялікую занепакоенасць ва ўсіх поўна выклікаў тое, што расійскі дрон ударыў па цягніку Кіеў-Варшава за 2 кілометры ад польскай мяжы. Ці можам казаць пра тое, што такой удар неяк уплывае на тыя ж маршруты ратацыі, забеспячэння і перамяшчэння беларускіх добраахвотнікаў? Ці зменіцца сістэма бяспекі і лагістыкі для беларускіх легіянераў у свеце новых рэактыўных такіх пагроз? Ці гэта не мае такога вялікага ўплыву?
1: Ну, тут я бы не перебольшывал ролю беларускіх добраахвотнікаў. Там, безумоўна, все гэтыя пункты пропуску, іх не так багато, не так шмат. Яны вядомы, дастаткова просто, як кажу, загугліць народзе. Тут основныя логістычныя маршруты праходзяць праз некалькі чыгуначных і автомабільных дарог, якія ведуць на захад, на Польшу. Так, ёсць еще шляхі, которые ведуць на Румынію праз Молдову. Ну, мы таксама бачым, што яны перыядычна атакуюцца. От на мінулым тыдні было атакаваны пункты пропуску на украінска-молдовскай меже. Перыядычна дроны залітаюць саму Румынію. Гэта закранае, в прынцыпе, всех, як і тыя перевозкі, якія ідуць на падтрымку устойлівасці Украіны в бяспековым плане і, безумоўна, цивільных людзей.
2: Калі Туск рыхтуе грамадства да магчымых удараў па Польшы такімі заявамі, і што абедны пераходны кабінет прапануе Варшаве прама зараз у плане ваенна-ведавальнай каардынацыі і супольнай абароны памежжа? Раней мы з вамі казалі, што абвешчанае фарміраванне роты беспілотнікаў з комплексам Middle Strike, то есть супрацьдзеянне такім пагрозам, што чуваць у гэтай сферы?
1: Ну, вы ведаеце, наша ініцыятыва, яна ўсё ж такі лакальная, беларуская. Яна не ўплывае істотна тут на геапалітычныя расклады ці рэгіянальныя расклады. Таму так, аб'яднаны пераходны кабінет, ён выпрацоўвае адпаведныя пратаколы дзеяння на конт сітуацыі эскалацыі. І, ну, пакуль што мы бачым прыкметы, што мы набліжаемся да гэтай сітуацыі. Пакуль што рана казаць, што эскалацыя пачалась, якую мы прагназуем з атакай краін Еўрасаюза. Ну, рыхтуемся пакуль што.
2: Пры гэтым набліжаецца дата 17 верасня, сакральная, учымся для Москвы, балючая для Польшы і Беларусі, як дата ўварвання СССР у Польшу 39-м годзе. Москва любіць прывязваць правакацыі да сімвалічных дат, як мы гэта бачылі ўжо па 24 лютага да 23-га. Ці варта чакаць удараў, ці правакацыі на мяжы НАТО, на то гэтыя дні? І ці можа быць для гэтага быць задзейнічана акурат прасторы Беларусі?
1: Ну, мне цяжка адказваць за маскоўскае кіраўніцтва, што ў іх там у галавах, якія ў іх планы. Там всем вядомы, да, любовых так званых дат. Цалкам верагодна, да, што яны нешта могуць пайсці на ўсё больше абвастрэння. Тут, ну, наогул просто мы разглядаем зараз тэндэнцыю, так, якую зараз ведзе Москва. Агульная тэндэнцыя на абвастрэння. Мы бачым там агаворкі былого прэзідэнта Медведзева пра тое, што пра Літву, пра тое, што статья НАТО не будзе актывована, ніхто не хоча ў Європе ваяваць. Менавіта так Крэмле і думаюць. Яны не збіраюцца в планах ваяваць з НАТО. Яны збіраюцца ваяваць, калі збіраюцца, то з асобнымі краінамі, якія будуць просто изолеваны, а все остатніх яны хочуць прымусіць просто бояться, и каб они не пришли на допомогу один одного. И ёсць план Москвы раз'єднаць Евросоюз, фактично зруйнаваць інституцію НАТО.
2: Як вось і гэтыя атакі на выходныя ўсё ж такі набываюцца з тэрыторыі Расіі, тым не менш, вы ўжо папярэджвалі, што Расія выкарыстае Беларусь як базу, альбо прымусіла Лукашэнку задзейнічаць свае войскі. Калі сапраўды удары пачнуць ляцець па тэрыторыі Польшы з беларускага накірунку, як гэта зменіць статус Рэспублікі Беларусь у вачах НАТО? Ці стане паветраная прастора Беларусі легітымнай мэтай для заходняй спа канкрэтнай краіны?
1: Ну, мы ведаем, што ўжо былі заявы польскіх генералаў, в тым ліку адстаўных, якія казалі, што ў Польшы ёсць все неабходныя інструменты для того, каб нанесці адэкватны адказ, удар в адказ. Тут недавно і Радослав Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, сказаў, што ў Польшы, в прынцыпе, ёсць дастаткова сродкаў для самаабароны. Так, безумоўна, думаю, не трэба мець ніякіх ілюзій. Ніхто не будзе назіраць в Польшы, калі з тэрыторыі Беларусі будуць агрэсіўныя дзеянні, ну, ніхто не будзе займаць пасіўную пазіцыю. Я думаю, в этом плане Польша будзе дзейнічаць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў.
2: Яшчэ раней у эфіры нашага радыё вы заклікалі мужчын прызыўнага ўзросту Беларусі з'язджаць, каб не стаць гарматным мясам пры мажлівасці. Калі эскалацыя каля межаў НАТО дасягне піку і межы зачыняцца, што рабіць тым, хто не паспеў выехаць і, можа быць, маецца некі рэальны план ОПК на выпадак раптоўнага закрыцця межаў і пачатку прымусовага набору ў армію?
1: Тут вы ведаеце, праблема в тым, што калі будуць зачынены межы, то в прынцыпе в дачыненні да Беларусі ўжо мала што і можна будзе зрабіць. Асабліва калі яны ещё зачынят межу, якая вядзе на ўсход, на Расію, то в прынцыпе ўсё насельніцтва оно будзе замкнута в самой Беларусі. І на маю думку, тыя, хто ўжо не здолеў раней з'ехаць, мужчынскае насяленне, якое падлягае мабілізацыі, у іх мала шансаў пазбегнуць гэтай мабілізацыі. Тым больш мы бачым, што Лукашэнка зноў выдае чарговыя заявы пра агульную мабілізацыю, пра ідуць пастаянныя праверкі боегатоўнасці. Відавочна, што яны рыхтуюцца да эскалацыйнага сцэнара.
0: Гэтак мяркуе прадстаўнік АПКБ Вадзім Кабанчук. Заходнія выведкі пацвярджаюць, што прамой сухапутнай пагрозы з боку Беларусі пакуль не фіксуецца, аднак поўны кантроль Крамля над беларускай інфраструктурай пакідае рызыку раптоўнага выкарыстання гэтай тэрыторыі для эскаляцыі на межах з Еўразвязам і Украінай. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Российские беспилотники, нагадаю, нанесли удары у непосредной близкости до польской мяжи. Под погрозой опынулась чыгуначная инфраструктура, паливная станция, так само сотни пассажиров, которые ехали у тым лику тягником с получения Киева-Варшава. Накольки небеспечная новая российская эскаляция, почуем у комментарии Яна Запольской.
1: Комментар рации.
2: Эскалация з боку Расіі становіцца фактам, заявіў напярэдадні польскі прэм'ер Дональд Туск. Паводле яго, найбліжэйшыя тыдні і месяцы могуць стаць перыядам асабліва інтэнсіўных расійскіх дзеянняў, таму Польшча павінна падрыхтавацца да розных сцэнароў. За гэтай заявай стаяць канкрэтныя падзеі. У ноч з суботы на нядзелю і раніцай расійскія беспілотнікі масава атакавалі заходнія рэгіёны Украіны. Некалькі з іх ударылі ў непасрэднай блізкасці ад польскай мяжы, у тым ліку па адным з цягнікоў. Былі эвакуіраваныя сотні пасажыраў, у тым ліку былы прэм'ер Вялікабрытаніі Борыс Джонсон, які ехаў спеццягніком. Таксама Польшча эвакуіравала людзей з памежнага пераходу. І хоць польская паветраная прастора не была парушаная, тым не менш польскія вайсковыя самалёты былі паднятыя ў паветра. Тым часам Украіна паведаміла пра сотні расійскіх ударных беспілотнікаў падчас начных атак. А чым большай становіцца іх колькасць, тым вышэйшая верагоднасць таго, што частка дронаў будзе адхіляцца ад маршруту, падаць побач з тэрыторыі НАТО або нават залятаць на гэтую тэрыторыю. Аднак тут справа не толькі ў выпадковасці. Расія ўсё часцей наносіць удары па лагістычных і транспартных аб'ектах на захадзе Украіны. Гэта асабліва важна для Польшчы, бо праз яе тэрыторыю праходзіць значная частка заходняй падтрымкі Украіны. Пра гэта сведчыць і рэакцыя Крамля. Паводле Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, мэтамі нядзельнай атакі былі ўдары па чыгуначнай інфраструктуры ў заходняй Украіне, якая выкарыстоўваецца для перавозкі вайсковых грузаў з Еўропы. Такім чынам, небяспека для Польшчы можа палягаць на паступовым парушэнні працы памежнай і транспартнай інфраструктуры, пунктаў пропуску, чыгункі, дарог, складоў, энергетычных і камунікацыйных сістэм. Расія тым часам правакуе і правярае рэакцыю НАТО на свае дзеянні. Як вядома, сёння асаблівую ролю адыгрывае гібрыдная вайна, кібератакі, дыверсіі, інфармацыйныя аперацыі, правакацыі на мяжы і спробы стварыць у польскім грамадстве страх перад далейшай падтрымкай Украіны. Таму Польшчы патрэбная моцная супрацьпаветраная абарона, абарона крытычнай інфраструктуры, цеснае супрацоўніцтва з Украінай і гатоўнасць НАТО да хуткай і адзінай рэакцыі. Удары пры самай польскай мяжы – гэта, вядома, яшчэ не вайна паміж Расіяй і НАТО. Але гэта ўжо не тая адлегласць ад вайны, якую можна лічыць бяспечнай. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Адлегласць да бліжэйшага выпуску навінаў таксама невялікая. 9 хвілінаў, калі можна дазволіць сабе тут нейкі гумар. На ўездах у Гомель усталяваныя блокпасты. Там знаемся ў сувязі з чым. Лідары партыі ў Шатландыі, Уэльсі і Паўночнай Ірландыі падпісалі мемарандум аб праве на самавызначэнне. То бок Вялікабрытанія таксама пад пагрозай расфармавання ў сваім цяперашнім выглядзе. У Варшаве адзначылі дзень Гомля. Пра гэта ды іншыя падрабязней ўжо неўзабаве з Уладзімірам Лапцэвічам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: На уездах у Гомель усталявалі блокпасты. Лідары партыі Шатланды, Уэльса і Паўночнай Ірландыі падпісалі мемарандум аб праве на самавызначэнне. У Варшаве адзначылі дзень Гомеля.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Усталяванне блокпастоў было заважана на пачатку верасня на ўездзе ў Гомель з боку Чарнігава ў Навабеліцу, а таксама на дарозе ў Зябраўку. У тым ліку на слупах мацуюцца канструкцыі з антыдронавымі сеткамі, на дарозе ставяцца знакі з указаннем знізіць хуткасць. Ад 1 па 25 верасня ў Гомельскай вобласці праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў. У тэлеграм-канале тэрабароны Гомеля аказалася фота, на якім удзельнікі вучэнняў пазіруюць на фоне блокпаста з антыдронавай сеткай. Такім чынам, робіць выснову мясцовае выданне «Флагшток», блокпасты ўсталёўваюць у рамках вучэнняў рэгіянальных войскаў тэрабароны, хоць гомельскія ўлады афіцыйна гэта не патлумачылі. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуры дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Пра тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента миграции Министерства внутренних дел, которым они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
3: Кісляк быў вымушаны пакінуць Беларусь у 2021 годзе пасля таго, як супраць яго завялі крымінальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пры яго ўдзелі там была афіцыйна створаная арганізацыя «Беларуская дыяспара ў Аджарыі», якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. Да міжнародных тэм. Лідар шатландскай нацыянальнай партыі Джон Суіні, лідар партыі Уэльса Рын Ап Йорверт і намеснік старшыні ірландскай партыі Шын Фейн Мішель О'Ніл падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні, у якім пазначылі падтрымку права кожнай нацыі на самавызначэнне, а таксама аб супрацоўніцтве ў эканоміцы і іншых сферах. Пра гэта паведамляе Sky News. Бакі б дамовіліся супрацоўнічаць у практычных галінах, якія ўяўляюць агульны інтарэс, уключаючы аднаўляльныя крыніцы энергіі, стварэнне больш моцнай і справядлівай эканомікі, умацаванне адносін з Еўропай, а таксама падтрымку права кожнага народа самастойна вызначаць будучыню. Выданне нагадвае, што Шатландская нацыянальная партыя і партыя Уэльса выступаюць за незалежнасць Шатландыі і Уэльса ад злучанага каралеўства, а Шын Фейн дамагаецца аб'яднання Паўночнай Ірландыі, якая зараз у складзе Вялікабрытаніі, з Ірландскай Рэспублікай. Зноў да беларускіх паведамленняў. Дзень Гомеля адзначылі ў Варшаве ў суботу 12 верасня. Падзея адбылася ў бары «Карма». Гасцей чакала як культурная праграма, так і розныя тэматычныя рэчы і прысмакі за данаты. Пра адметнасці сёлетняга івенту распавядае яго суарганізатар Наталля Кавалёва.
5: Ну, во-первых, это четвёртый день города Гомеля в Варшаве, і мне кажется, это же само по себе достаточно парадоксально і необычно. В этом году у нас тема дня города Гомеля – это Гомельский вокзал і всё, что с ним ассоциируется у людей. У нас меню есть сосиски в тесте, у нас меню есть пиво. Дополнительно антураж создаёт работа Каролины Поляковой. У нас такая есть небольшая фотозона с витражами, как из Гомельского вокзала. Ну и там в квизе, в лекции, везде так или иначе присутствует тема вокзала. И это, наверное, ключевая особенность. Но все равно в первую очередь это люди и тот факт, что они четвертый год подряд собираются в Варшаве, чтобы отметить этот праздник.
3: Сярод выступоўцаў падзеі былі Вячаслаў Кміт і Люты Сакавік, диджей. Таксама ў праграме была варажба ад Вольгі Альшеўскай, тэматычны квіз ад Яўгена Меркіса, лекцыя ад Яўгена Малікава і многае іншае. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20, а заўтра таксама без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 18-20, цяпла як сёння.
0: Радыё «Рація» перш. Заграничное радио FM. День с рацией.
2: 98.1 FM. Нагадаю, наша хваля у Белостоку и Гародні. Так само в FM-диапазоне наша хваля 99.2 у Берасті до Белой Подляской. Онлайн нас можно слухать про сайт racia.com. Мы есть у соцсетках и мессенджерах. Обирайте зручный, главное, безпечный для себя вариант, коли слухаете нас знутри Беларуси. Витаем особливо наших шановных слухачов. Спадарства раскрыем ширей, некоторые темы закрануты у новинах, у приватности гэты прецедент у Грузии с правооборонцем белорусским Романом Кисляком. Поговорим про ситуацию в Немеччине, як там наближаются до улады ультраправые пророссийские силы. Закранем и розные культурницкие подеи, але уже у другой полови гэтай годины.

0: 17:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы на заўтра, аўторак, 15 верасня. Пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку чакаецца слабы туман, тэмпература паветра ўначы +10-12, удзень 18-20 вышэй за нуль. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, цягам дня ціск істотна не зменіцца. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі ў сувязі з туманам, які чакаецца ў асобных раёнах Беларусі ўначы і зранку аўторка.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок ініцыятыва Рада ладзіць онлайн-сустрэчу з праваабаронцай і былой палітвязнкай Настай Лойка «Правы чалавека ў новую эпоху». Паразважаюць, якія правы мы маглі не заўважаць да 2020 года і што будзе з правамі чалавека ў будучыні. Абмяркуюць, як гэтыя правы ўвогуле з'явіліся, ці працуюць яны насамрэч, хто мусіць іх бараніць і чаму яны ўстойліва не ўвайшлі ў наша жыццё. У панеделак у Мюнхене адбудзецца творчая сустрэча з паэткай Настай Кудасавай. На пачатку гэтага года у выдавецтве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў паэткі «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. «Лірыка», уласна, і будзе адным з галоўных пунктаў размовы падчас сустрэчы. Таксама гаворка пойдзе пра паэзію, напісаную паміж радзімай і эміграцыяй, пра боль страты, надзею і здольнасць слова вяртаць унутраную раўнавагу. А яшчэ пра тое, чаму вершы Насты Кудасавай асабліва важна слухаць у аўтарскім выкананні. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас падзеі таксама можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У аўторак у Варшаве адбудзецца прэзентацыя польскага перакладу рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Гэта будзе сустрэча з аўтарам і аўтаркай польскага перакладу Яннай Бернатовіч. Дыскусія будзе мадэраваць Агнешка Ліхніровіч. Раман «Сабакі Еўропы» спалучае ў сабе канавенцыі крымінальнай прозы, казкі, рэалістычнага рамана, дыстопіі і прыпавесці. Адпрыгной кропкай з'яўляецца стварэнне бальбуты, штучнай мовы, формы папяровай свабоды, бо сапраўднай свабоды няма. У сераду ў Мюнхене культурніцкі цэнтр «Горад» ладзіць дзень адчыненых дзвярэй. Калі вашыя дзеткі жадаюць вывучаць беларускую мову, то настаўніца Алена Гурчонак чакае іх. Прапануюць па суботах чытаць, слухаць казкі, вучыцца пісаць, інсцэніраваць, маляваць, спяваць і танцаваць. А перапынак са смачнымі ласункамі і вясёлымі казкамі – асабліва прыемны час. Тут можаце пазнаёміцца з настаўніцай Аленай Гурчонак, запісацца на пробны занятак, таксама адчуць атмасферу школы. А навучальны год у «Горад» пачынаецца 26 верасня з пробных урокаў. У сераду і чацвер тэатр «Прыехалі» грае ў Беластоку спектакль «Чырвоны крыж» паводле рамана Сашы Філіпенкі. Рэжысёр Александр Янджыеўскі. У ролях Настасія Суханосік і Васіль Дашкевіч. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: На канца гэтая гадзіна застаецца 13 хвілінаў і працягваем тэму наконт альтэрнатывы для Германіі. Ці стане трыумф гэтай фракцыі геапалітычным землятрусам для ўсходняй Еўропы? Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман каментуе рэкорднае 43,8, калі быць дакладным, адсоткі галасоў, якія ультраправая партыя АФД атрымала на выбарах у Саксоні-Анхальт, а таксама ацэньвае шансы прарасійскіх сілаў на надыходзячых выбарах у Мэкленбургу перад Памірані і Берліне. Паводле Фрыдмана, рост папулярнасці АФД стварае прамую пагрозу не толькі для ўнутранай стабільнасці Нямеччыны, але і для агульнаеўрапейскай бяспекі. Паслухаем эксперта.
1: Ён, безумоўна, змяніўся, бо ўсё ж такі той вынік, які альтэрнатыва для Германіі падэманстравала ў Саксоні-Анхальт, гэта вельмі моцны вынік. І ўжо відавочна, што ў гэтай партыі вельмі моцныя пазіцыі ва ўсходняй частцы, і таксама моцныя пазіцыі ва ўсходняй, хаця не такія, канешне, як ва ўсходняй. Ну і федэральныя пытанні, яны таксама паказваюць, што вось зараз альтэрнатыва для Германіі ідзе ў тым напрамку, каб перайсці такую вельмі важную сімвалічную мяжу ў 30%. Апошнія пытанні даюць ёй 29%. Ну і адпаведна ўзнікаюць пытанні, гэта дыскусіі, якія зараз ідуць пра будучыню краіны. Будзе далей павялічвацца папулярнасць альтэрнатывы для Германіі. Усё гэта скончыцца тым, што гэтая партыя прыйдзе да ўлады. Вось гэтае пытанне зараз актыўна, вельмі актыўна абмяркоўваецца, бо ніколі ў нямецкай гісторыі ультраправая, нават прызнаная праваэкстрэмісцкай партыя не прадэманстравала такіх вынікаў. Ну і абвастрылася дыскусія на федэральным узроўні. Напэўна, наступны тыдзень будзе вырашальны. Гэта пытанне гэтага ўрада, што будзе далей. Захаваецца гэтая коаліцыя, будуць змены на пасадзе федэральнага канцлера, прыйдзецца Фрыдрыху Мерцу сысці ў адстаўку, альбо ён захавае сваё месца. Вельмі бурлівае палітычнае жыццё, калі шчырасці, калі я ўсё ж такі вот так узгадваю за тыя 26 гадоў, якія я ў гэтай краіне жыву, ці былі вось такія моманты, такія вырашальныя палітычныя моманты, ну, пэўна, і не было. Ну, быў перыяд Шродэра, там той же выбар 2005 году, вось гэта быў такі досыць турбулентны час. Ну, выглядае зараз, яно выходзіць на новы ўзровень, бо ўсё ж такі такіх моцных і лёсавызначальных дыскусій, як сёння, напэўна, тут і часы не было.
2: Тут мы напрошваюцца і паралелі 100-гадовай даўніны, але, можа быць, ужо можна выдзеліць нейкія прычыны, чаму гады набрала такую папулярнасць?
1: Ну, калі казаць пра 100 падзеі 100-гадовай даўніны, канешне, гэтыя параўнанні ідуць, но яны мне не падаюцца такімі трапнымі, бо ўсё ж такі іншая сітуацыя. Тут і стабільныя дэмакратычныя інстытуты ў Федэратыўнай Рэспублікі і дэмакратычныя традыцыі. Па-ранейшаму большасць насельніцтва з дэмакратычнымі поглядамі, акрамя таго, пры ўсёй радыкальнасці альтэрнатывы для Германіі і да таго, што бэкграўнд розных палітыкаў, якія там на актыўных, на вядучых ролях нават ідуць. Ён вельмі такі непрывабны. Даследаванні ў Саксоні-Анхальт, якія праводзіліся пра светапогляд тых людзей, якія абіраюць альтэрнатыву для Германіі, так, там хапае людзей з правымі і ультраправымі поглядамі, але нават сярод выбарцаў гэтай партыі гэтыя людзі знаходзяцца ў меншасці. Чаму ёсць гэтая папулярнасць? Ну, ёсць шэраг фактараў, ёсць незадаволенасць немцаў сённяшнім становішчам. Эканамічная сітуацыя, яна цяжкая, сапраўды, гэта перыяд стагнацыі. Ёсць незадаволенасць міграцыйнымі працэсамі. Не гледзячы на тое, што ўрад Мерца та змяніў міграцыйную палітыку. Усё ж такі выбар на карысць альтэрнатывы, ён такі вельмі эмацыянальны. Не турбуе бэкграўнд гэтых людзей, не турбуюць там заявы пра расійскага характару, якія прагучалі. То вось ёсць нават скептыкі, якія кажуць, што нават калі бы ўрада былі поспехі, і калі б сітуацыя паляпшалася, дык усё роўна хапала б людзей, якія абіраюць альтэрнатыву для Германіі, бо гэта выбар нерацыянальны.
2: А што можа азначаць мажлівы прыход АГД да ўлады і яго ўзмацнення для Польшы, Украіны і дэмакратычных сіл Беларусі?
1: Прыход іх да ўлады я маю на увазе на федеральным узроўні, гэта не тое, што вось зараз стаіць на павестке дня. Але гэта хутчэй ўсё ж такі такі сценарый не 29-го году, калі павінны адбыцца выбары, а 33-го. Вось зараз у Германіі нават ёсць бестселер, які вельмі добра прадаецца. Гэта кніга журналіста Франкфурта Альгемайне Цайтунг Юстуса Бендера пад назвай 2033. Вось ён там апісвае прыход і альтэрнатывы для Германіі да ўлады, і ў 33-м годзе Аліс Вайдэль можа стаць федэральным канцлерам. Ну, гэта такая такі погляд. Уплыў залежыць ад таго, ці стануць тыя ідэі, якія прасоўвае альтэрнатыва для Германіі, ці стануць яны мейнстрымам. Да Беларусі, да Украіны гэта стаўленне праз прызму Расіі. Альтэрнатыва для Германіі вельмі русацэнтрычная партыя. Польшчы для іх як такой не існуе, іх Польшча не цікавіць. Таму Туск, калі ён падкрэслівае, што тыя людзі, якія ў Польшчы захапляюцца альтэрнатывай для Германіі ў незалежнасці ад іх палітычных поглядаў, яны вельмі памыляюцца, бо насамрэч гэта тая партыя, калі для сацыял-дэмакратаў і хрысціянскіх дэмакратаў адбудова стасункаў з суседам Польшчай, добрых стасункаў, партнёрскіх стасункаў, было вельмі важнай справай. І якраз такі яшчэ ў часы Меркель, але яшчэ больш ў часы Шольца і Мерца яны звяртаюць увагу на Польшчу, яны цікавяцца Польшчу і лічаць Польшчу важным партнёрам. Дык вось для альтэрнатывы для Германіі, для іх на ўсходзе пераважна існуе Расія. Іх позірк на ўсход – гэта позірк на Расію. І жадаюць яны палепшыць стасункі з Расіі, эканамічныя стасункі і іншыя. То бок, гэтае захапленне, якое ў Расіі прысутнічае, то бок, калі яны прыйдуць да ўлады, Польшчы з імі будзе цяжка. І нават будзе цяжка Польшчы ў той момант, калі яны прыйдуць ва ўладзе ў рэгіёнах, якія мяжуюць з Польшчай непасрэдна. І ўзяць Украіну, то зноў жа, іх стаўленне для Украіны, ну, у іх там рознае стаўленне да Украіны, насамрэч. Ну, гэта з Германію асабліва не цікавіць. Германію павінны клапаціць толькі ўласныя эканамічныя інтарэсы. То бок, танны расійскі газ, не трэба пастаўляць зброю ў Украіне, не трэба фінанс дапамагаць Украіне. Калі мы кажам про Беларусь, то, па-першае, там Беларусь успрымаецца выключна ў расійскім кантэксце. Зону інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. Ну, там, канешне, былі свае гісторыі, тут же саксонскі депутат Дорнаў, ягоны лукавы цыбульны з бізнесу ў Беларусі. Яны рабілі, розныя депутаты гэтай партыі, яны рабілі запытанні федэральнаму ўраду, як апазіцыянеры, яны маюць на гэта права звяртацца да розных ведомстваў. Там былі пытанні, напрыклад, на конт фінансавання беларускай дэмакратычнай апазіцыі, нямецкімі фондамі і іншыя. Там узнікала пытанне, для каго яны гэта робяць. І базы дадзеных будуць мець прадстаўнікі ўрада Саксоніі-Анхальт, прадстаўнікі альтэрнатывы для Германіі. Што рабіць з інфармацыяй, якая можа ім патрапіць? І вось гэтае меркаванне, што з інфармацыя такога кшталту можа і пайсці далей у Расію і іншае, яны выказваюцца. Зараз гэта актыўна абмяркоўваецца, як наладзіць па-новаму супрацоўніцтва, каб вельмі такая важная інфармацыя не патрапіла туды, куды не патрэбна.
0: Гэта кажа Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік, які жыве ў Нямеччыне. Як вядома, альтэрнатыва для Германіі выступае за скасаванне санкцыяў супраць Расіі, спынення вайны дапамогі Украіне і закрыццё межаў ўнутры ўразвяза. Акрамя гэтага, партыя актыўна шукае міжнароднай легітымацыі, пра што сведчаць як візіты яе прадстаўнікоў у Кіеў, так і скандальныя супольныя выступы ў Еўрапарламенце з прадстаўнікамі Украіны. Фрыдман падкрэслівае, узмацненне АФД здольнае заблікаваць прыняцце ключавых рашэнняў у Берліне, што стане сур'ёзным выпрабаваннем для Польшчы, краінаў Балтыі і, вядома ж, беларускага дэмакратычнага руху. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Балтыйскім моры знайшлі расійскі беспілётнік. Сёлета ў міграцыйны тур мы ЗША трапілі 89 беларусаў. Нідзе нашаму брату не жывецца соладка, як бачым. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай. Чарговы скандал, звязаны з незалежным беларускім медыя. Так што ўсе дэталі праз 3 хвіліны.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: У Балтыйскім моры знайшлі расійскі беспілотнік. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У районе пляжу у польскім мястэчку Русінова у Балтыйскім моры выявілі беспілотнік. Пра гэта паведаміў намеснік прэм'ер-міністра і міністра нацыянальнай абароны Польшы Уладзіслаў Касеняк-Камыш. Першапачатковы агляд паказвае, што гэта вайсковы беспілотнік расійскага паходжання, паведаміў міністр. Русінова знаходзіцца ў 130 кіламетрах ад польскага Гданьска і ў 200 кіламетрах ад расійскага Калінінграда. Нагадаю, напярэдадні пры атацы Расіі на Украіну адзін з расійскіх дронаў удару у пары кіламетраў ад мяжы з Польшай і трапіў у лакаматыў пасажырскага цягніка «Кіеў-Варшава». Яшчэ адзін дрон упаў за 5 кіламетраў ад польскай мяжы. Пры гэтым парушэнне польскай паветранай прасторы не адбылося. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў заявы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска пра пагрозу наўпроставых расійскіх удараў па тэрыторыі краін НАТО і эскалацыю ў рэгіёне. На яго думку, непакой выклікае паралель з нядаўнім візітам кіраўніка ЦРУ ў Маскву, што блізка паўтарае сцэнар восені-зімы 2021-2022 гадоў, калі заходнія разведкі праводзілі экстранныя закрытыя перамовы з Крамлём, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Утверджае на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок. Мы ведаем, што недавно адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль. Праводзяць паралелі напередадні паўнамаштабнага вторжэння ў 22-м годзе. Такі самы візіт быў дырэктара ЦРУ да Крэмля. Савакупнасць гэтых всіх фактараў паказвае, што сітуацыя пачынае абвастрацца.
3: Паводле Кабанчука, у Крамлі распрацаваныя ўласныя сцэнары вайны, дзе атакі асобных краін і стварэнне пастаяннага напружання маюць на мэце дэзарганізацыю адзінства НАТО. У гэтай вялікай гульні Беларусь ізноў рызыкуе быць выкарыстаная як ваенны плацдарм і трапіць пад непазбежны ваенны адказ Варшавы і саюзнікаў.
4: Крэмлі не збіраюцца в планах ваяваць з НАТО. Яны збіраюцца ваяваць з асобнымі краінамі, якія будуць проста ізалёваны. Радаслав Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, сказаў, што ў Польшы ёсць дастаткова сродкаў для самаабароны. Хто не будзе назіраць Польшы, калі з тэрыторыі Беларусі будуць агрэсіўныя дзеянні, Польша будзе дзейнічаць, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў.
3: Паводле прадстаўніка АПК, каб адэкватна рэагаваць на ваенныя выклікі, беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаванае падраздзяленне – роту беспілотнікаў з комплексамі «Middle Strike». Да іншых тэм. У 2026 годзе ў іміграцыйныя турмы ў ЗША былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы «By Action». Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых былі аднесеныя да катэгорыі «Асуджаныя злачынцы», гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў, затрыманых у 2026 годзе, ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь. Яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве «By Action», цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзяцца каля 60 беларусаў. На крымінальную тэму. Акруговая пракуратура Варшавы кантралюе расследаванне справы аб маёмаснай шкодзе ў буйным памеры на ТФУП. Падазраваныя Кшыштаф М і Шыман П, IT-спецыялісты, якія раней супрацоўнічалі з тэлеканалам «Белсат». Яны нібыта падпісвалі сярод іншага дамовы на фіктыўныя IT-паслугі і завышалі іх кошт. Страты ацэньваюцца на мільёны злотых, паведамляе само тэлебачанне ТФУП. Кшыштаф М, па версіі следства, не выканаў для канала ніводнай працы, але грошы атрымліваў спраўна. Ён выставіў 385 фіктыўных рахункаў прыкладна на 4,5 мільёна злотых. Асобнае абвінавачванне за падатковыя дэкларацыі, якія ён падаваў на паставе гэтых жа рахункаў. Шымона П. абвінавачваюць у іншым. Ён завышаў кошт сваіх IT-паслуг і атрымаў ад тэлебачання каля 4,2 мільёна злотых па 295 рахунках. рахунках. Падазраваныя не прызналі сябе вінаватымі і далі кароткія паказанні. Пракурор адпусціў Кшыштафа М пад заклад у 170 тысяч злотых, абавязаў двойчы на тыдзень адзначацца ў паліцыі і забараніў выязджаць з краіны. Для Шымона П заклад вышэйшы 200 тысяч злотых, астатнія умовы тыя ж. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў аўторак пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 18-20, вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ідзем у добрым тэмпе спадарства. Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі нашага інфармацыйна-музычнага эфіру, дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем, робім прагнозы. І гэтую гадзіну можам цалкам прысвеціць культурніцкай праблематыцы. І менавіта праблематыцы, бо праблемаў у сферы беларускай культуры хапае не менш як у эканоміцы або палітыцы. Так што першая тэма праз 4 хвіліны – гэта сітуацыя вакол школы імя Равенскага ў Варшаве. Там вельмі не ўсё так проста цяпер.

0: Варшава, кіраўніца беларускай школы мастацтва ў імя Мікулы Равенскага Галіна Казіміроўская пацвердзіла інфармацыю пра маштабныя структурныя і профільныя змены ў старамейскім доме культуры, дзе месціцца гэтая школа. Змены афіцыйна набываюць моц з 1 студзеня. Разам з тым Галіна выказала спадзяванне, што рэарганізацыя установы і змена кіраўніцтва не пагоршыць становішча самой школы імя Равенскага да іншых беларускіх арганізацыяў і ініцыятываў, якія гадамі працуюць на базе СДК, кажа Галіна Казіміроўская.
1: Зараз там адбываецца гэта змена кіраўніцтва і кірунку, і гэта будзе старамейскі дом культуры слова, умоўна кажучы, такі літаратурны дом. Гэта вось рашэнне горада Варшавы змяніць гэта. Ну і тут адмыслова, што яны змяняюць дырэктара, да, Марцін Ясінскі, які сыходзіць з гэтай пасады ўжо ў лістападзе, але новы кіраўнік зараз яшчэ цягнецца конкурс на новага кіраўніка, прыступіць да сваіх справ 1 студзеня. Ужо такой канкрэтнай інфармацыі, з чым прыйдзе новы кіраўнік, з якімі планамі і наколькі мы будзем впісвацца ў яго бачанне, мы не ведаем. І нам на гэта не можа адказаць ні на ўзроўні горада, ніхто, ні на ўзроўні былога кіраўніка. Кіраўніцтва. Ну, я пакуль не бачу такой пагрозы нашай дзейнасці. Ну, па-першае, мы спадзяемся, што нейкі супрацу мы наладзім з новым кіраўніцтвам. Калі не цалкам, але часткова мы маглі б пакінуць сваю дзейнасць у Ларавенскага, Канкордзе хор, рэпетыцыі, ну і ўвогуле там праект, які мы рабілі. Але ў нас уже, ну, ад сёння ёсць такая, ну, прапанова ад горада і дае магчымасць уже на гэты момант пашырацца і зрабіць, перанесці нашу дзейнасць у іншыя прасторы. Мы будзем асвоіваць з першага кастрычніка, але мы не сыходзім са старамейскага, мы вельмі яго любім. Ну, да, апошняга таксама будзем там, калі гэта будзе магчыма. У нас ёсць, як бы, это, як не ведаю, ну, не план Б, але нейкая ўжо такая прастора, якая зараз пачне функцыянаваць, каб засваіваць ее, мы будзем налажваць новую супрацу з іншай арганізацыяй, якой яна належыць. Вельмі важна захаваць школу і захаваць, ну, фармату, якім яна зараз знаходзіцца. І гэта не камерцыйная школа, не гледзячы на тое, што заняткі яны платныя і бацькі аплачваюць і наша вучня аплачваць, але, ну, мы трымаемся такіх невысокіх коштах, менавіта таму, што ў нас нема, ну, такога камерцыйнага памяшкання, яго трэба арендаваць і шалёныя грошы за яго аддаваць.
2: Так, і размова ідзе пра тое, што вось Артур Юзык пакінуў допіс вас на старонцы пра новае месца для школы Меравенскага ў доме спаткань з гісторыі, это непадалёк ад самога дома культуры.
1: Стане на двух прасторах. Усё роўна большасць нашых актыўнасцей застаецца ў старамейскім, таму што ў нас вельмі шмат наведвальнікаў і напрамкаў, і настаўнікаў. Яны толькі павялічваюцца да нас, прыйшлі яшчэ два настаўнікі, у нас зараз 14, таму большасць усё роўна з рамейскім, але, ну, вось будзе жыццёгляд паказваць, што будзе далей ад студзеня. Ідзе насустрач горад таксама, і я не думаю, што нам пагражае што-небудзь, што мы застанемся на вуліцы. Таму я спадзяюся, што так ці інакш мы ратуем школу, мы ратуем нашу дзейнасць. Я таксама вельмі спадзяюся, што ўвогуле беларуская справа, якая там робіцца, не толькі наша, яна таксама будзе далей працягваць. Я мяркую, што там беларускі пэнакі таксама знаходзіцца ў старамейскім, ён застанецца, таму што, ну, ён, здаецца, акурат адпавядае мэтазгоднасці гэтага будынку, які зараз будзе рабіць літаратурныя акцэнты. Вось, не ведаю яшчэ там, ну, пра планы тутэйшага тэатру, але спадзяюся таксама, што ён іх не выганіць і яны змогуць працягнуць сваю дзейнасць.
2: Тое новае памяшканне, якое выдзеліў зону горад, дом спаткань з гісторыяй, наколькі яно можа быць больш зручнае, там можа быць лепшая акустыка, ацяпленне?
1: Там вельмі добрае памяшканне, да, яно знаходзіцца проста ў самым цэнтры, там каля Сталінкі, і вельмі зручна з даездам, нават можа яшчэ зручней, і там такі стары будынак з вялікімі высокімі столямі, там вельмі добрая акустыка, і яно такое, ну, прасторнае памяшканне, і гэта належыць дому спаткань з гісторыяй. Ну, дарэчы, такая арганізацыя, як, ну, ёсць яшчэ там некалькі памяшканняў, мы калісьці з імі супрацоўнічалі на самым нашым пачатку шляху, і мы таксама на Каровы 20 калісьці праводзілі дзіцячыя летнікі і праводзілі розныя імпрэзы там, таму у нас ёсць уже такі досвед супрацы з дому спаткань гісторыі. Але то, што зараз горад прапанаваў, ведаючы нашы аб'ёмы, ведаючы, што мы выраслі, ну, мы рэальна за гэтыя там амаль на 4,5 гады мы выраслі да такой сапраўднай структуры, якую так не ўціснеш у нейкі там, не ведаю, кабінецік 6 гадзін на тыдзень, таму што у нас рэальна уже такая структура, якая функцыянуе. Паглядзім, канешне, як гэта ўсё будзе, якія стасункі, які я яшчэ да канца не ведаю умоваў, да, якія будуць там з фінансавых умоваў. Ну, вельмі шмат так звязаны паміж сабой актыўнасці, там дзеці ходзяць, напрыклад, не ведаю, на скрыпку, пасля на хор, там ці на літаратуру, пасля на тэатр, і вось у мяне зараз такія канструктары, якія трэба збудаваць, каб усё ж такі было дзецям зручна.
2: Чы колькі зараз вучняў, дзяцей, моладзі прыходзяць на заняткі, дарослых?
1: абсолютно открыты для всех. У нас вельми шмат так само там подлетки, дорослые люди. Слушайте, ну уже больше за 200, то бок это треба так полечить, там больше начинается. Ну, скончивали, коли мы, нам было 200, там же нечем. Люди, які, ну, что тызень, наведут некие наши регулярные там занятки. И до студии мы ведаем зараз, как мы живем. А от студзеня будзем глядзець. Я не думаю, што таксама, што гэта нейкі працэс раз, то бок прыходзіць новы дырэктар, і ён таксама будзе нешта будаваць. Ну, такая ўжо кропка важная вельмі была ў Варшаве, Беларускі дом культуры, як мы яго называлі. Ну, я спадзяюся, што некая беларускасць там застанецца. Упэўнена, што так і будзе.
2: Патрыня Галінава, неаднаразова бывалі ў Беластоку разам з выступамі хора і бачылі, канешне, і чулі пра цэнтр беларускай культуры, які адкрыўся ў горадзе. Ось ваш гэты кейс, прыклад Беластока, ці паказвае, што беларускім культурным ініцыятывам у Варшаве, можа быць, у іншых гарадах, патрэбны ўласныя аўтаномныя будынкі цэнтры, каб не залежаць ад рэарганізацыі мясцовых ДК?
1: Это настолько давно потребно, что у меня уже нема слова про это. Я так еще наивно на початку эмиграции. Ну, я приехала одна так, ну, с первых. И когда я сюда приехала, в уголе мало что было. Были так само с первыми, кто прокладывал эту тропинку. Я бачила, насколько есть запотребование, запад. И это было там 21-22 год, когда мы выдавали Белкульт. Менавіта с такой мэтой, как сбудовать некий особный некий центр, який будет аккумулировать у себе это белорусское. Ну, или, ну, это все вельми складано. Это все требует политичной воли. Як не было ні ма дагэтуль. І, конечно, гэта за гэты час, гэта настолькі я яшчэ больш сваё запатрабаванне запад маю, што гэта, ну, мы же часам уже Варшавой там Менском называем, там гэта на сённяшні момант няма ў них такой палітычнай волі. Магчыма, штосьці зменіцца, але зараз мало што маю.
0: Так што з 1 студзеня Варшаўскі старамейскі дом культуры, ён знаходзіцца ў цэнтры старога гораду на рынкавым пляцы, зменіць свой назву і профіль, будзе называцца старамейскім домам культуры слова і зробіць галоўны акцэнт на літаратурнай дзейнасці ды развіцці чытацтва. Гэта тое, што дакладна вядома на дадзены момант. Некаторыя беларускія ініцыятывы, зразумела, непакоіцца, што пры рэарганізацыі большасць распланаваных заняткаў, асабліва музычныя тэатры, реальные белорусские гуртки, что працуют при СДК, просто не упишутся у новой формат, и как выник рызыкуют стратить дах над головой. На вздогон послухаем вольный хор, яким аккурат и кіруе пачутая нами Галина Казимировская.

0: Застанемся у Варшаве, дзе адбылася важная і ўжо, можна сказаць, традыцыйная імпрэза, ну, хаця другі раз, яшчэ, можа, так ранавата для такога вызначэння. Я маю на ўвазе нямую ліхаманку. Паглядзець на шумелыя нямыя фільмы пад жывую музыку, такую магчымасць дае фэст «Нямая ліхаманка», што праходзіць цяпер у Варшаве ў дворку Музея Вольнай Беларусі. Перадапошні сеанс, паказ карціны «Кабінет доктара Калігары» пад акампанемент Вольгі Падгайскай сабраў поўную залю гледачоў. Сваімі ўражаннямі ад імпрэзы падзяліліся госця падзеі, таксама стваральніцы гэтай музыкі Вольга Падгайская, арганізатарка Ірына Кацяловіч з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Што было складаным, што было натхняльным менавіта для вас?
2: Складаным успакоіцца і не наблюдаць, будзе ли дождь. Потому что мы все этого очень боялись. Потому что два вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа. Тоже это была очень долгая работа. Установить орган, привезти и так далее. Ну и все. Потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности. Только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм. И смотреть, как люди пугаются или смеются. Это очень большое счастье.
1: Недосвеченному глядачу-слухачу подлумажьте, калі ласка, як вы сачылі за гэтым синхроном с картинкой, с видео, насколько их это складано?
2: Во-первых, привыкаешь. 4 фокуса у меня было. Слева направо музыканты, которым я дирижировала, ноты, куда я смотрела, потом экран, который стоял внизу, на который я смотрела, и еще 4-й это панель инструментов у органа, там, где нужно было переключать. Но к этому привыкаешь, как и все люди привыкают ко всем сложностям.
1: А как вам на угол сама стушка? Вы ее выбирали, альбо вам пропоновали?
2: Это было очень давно, 6 лет назад, мы еще давно играли еще в Минске, поэтому я даже не помню, кто ее выбрал, и я музыку написала тоже давно тогда, поэтому музыка была уже готова. На этом фестивале мы решили показать ее, потому что фильм классный, и музыка, я помню, что была классная, вот надо было вот это все осуществить. Хотела бы сказать спасибо всей нашей команде. Много человек в нашей команде работает. Ирена Кацелович занималась очень важной работой, менеджерской и продюсерской. Это очень сложная работа. Я и Виталий Кэпов, он автор вообще этой идеи еще давно. И мы занимаемся художественной частью работы и музей, который предоставил площадку, как они нам очень помогают. Ну и понятно, что спонсоры, их можно тоже перечислять, но главное костяк команды. Это очень важно работать вместе и чувствовать, что мы делаем очень важное что-то.
1: Размаўляем з арганізатаркай фестывалю «Нямая ліхаманка» з Іранай Кацяловіч.
3: Гэты паказ быў, канешне, выбітны музыкай цудоўнай, таленавітай Вольгі Падгайскай. На гэтым паказе ў нас найбольшая колькасць музыкаў. І пакуль што найбольшая колькасць гледачоў. До нас прыйшло каля 180, а можа быць нават больш чалавек. Для ўсіх нават не хапіла месца, шчыра кажучы, я перажывала з гэтай нагоды. Але з іншага боку гэта выглядае як абсалютны, так бы мабіць, солд-аут, хаця ўваход вольны. І абсалютны поспех гэтага фільма. Ну і трэба сказаць пра фільм, таму што гэта адзін з самых уплывовых, адзін з самых вядомых нямых нямецкіх фільмаў. Гэта фільм, які запачаткаваў нямецкі экспрэсіянізм, фільм, які паўплываў на жанр хорара, на жанр нуара, фільм, які паўплываў на многіх рэжысёраў, у тым ліку Хічкока, у тым ліку Кубрыка, у тым ліку Тіма Бёртона, у тым ліку Дэвіда Лінча. І паглядзець гэты фільм так, як яго глядзелі 100 гадоў таму, я думаю, што гэта зноў жа неверагодны досвід.
4: Гэта абсалютна магічнае для мяне выдарэнне, таму што пад адкрытым небам столькі людзей зноў апладуюць жывой класічнай музыцы. Не веру, што гэта зноў са мной адбываецца.
1: Што ўразіла ў самой стужцы?
4: Вобразнасць, напэўна, з аднаго боку нязвыклая, а з іншага нібыта вось гэтая звышнатуральнасць яна пасуе нашаму часу. Хочацца больш верыць у яе, чым у тое, што адбываецца навокал.
1: Калі вы ладзіце вось такі івент наогул, у вас ёсць нейкія стаўкі? Да прыкладу, што трэйлер разбярэ больш людзей, альбо камедыя будзе больш запатрабаваная?
3: Я думаю, што на колькасць гледачоў уплывае шмат чыннікаў. Летась, напрыклад, самы папулярны фільм на нашым фестывалі з 4 быў фільм пад назвою «Прастытутка». Я думаю, што на назва сыграла тут вялікую ролю. Дарэчы, гэты фільм, які лічыцца паводле адной з версіяў першым беларускім фільмам, быў таксама вельмі паспяховы ў пракаце і паводле ацэнак найверагодней праз назву менавіта. Так атрымалася і ў нас. Я думаю, што гэта пытанне ў нашым выпадку не толькі жанра фільма, які мы глядзім, што камедыя альбо фільм жахаў збірае больш, але і, канешне, вядомасці музыкаў альбо колькасці музыкаў. Тут не трэба хлусіць, Вольга Падгайская вельмі вядомая кампазітарка, і яна мае кола сваіх прыхільнікаў, якія спецыяльна прыходзяць на івэнты, у якіх значыцца яна як музыка. Я думаю, што ўплывае таксама краіна паходжання, таму што я звязваю поспех, так бы мовіць, летась фільма «Прастытуткі» менавіта з тым, што гэта беларуская стужка, а магчымасцяў паглядзець беларускае нямое кіно яшчэ менш, чым паглядзець нямое кіно ў прынцыпе.
5: Што наступным разам глядзім?
3: Акурат наступным разам мы глядзім беларускую стужку ў шэрагу стужак пра жаночую эмансіпацыю, якая называецца «Суд павінен працягвацца». Гэты фільм пра суд над некалькімі мужчынамі, якія здзейснілі групавое згвалтаванне, і пра тое, як ахвяра гэтага групавога згвалтавання вяртаецца да працоўнага жыцця і да сацыяльнага жыцця.
0: Паказ фінальнага ў рамках фестывалю «Нямая ліхаманка» фільма запланаваны на 20:00 у чацвер 17 верасня. Яшчэ некаторыя культурніцкія падзеі пералічыць Анна Шайкоўская праз паўтары хвіліны. Радыё рацыя! Радыё рацыя!

0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляшша.
2: 15 верасня, аўторак. Дом культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Кожная з іх – гэта ты». Гэта гісторыя пра жаночасць у яе розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторыі, гісторыі, у якой кожная жанчына можа знайсці часцінку сябе. Вернісаж выставы жывапісу Ганны Абрамовіч «Кожная з іх – гэта ты» у Доме культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе адкрыта да 14 кастрычніка. Можам яе адведаць з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіны. Уваходы вольны. Падлеска экзёжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», «Кніга пра смецця». Станіслав Лубенскі праводзіць прыродную

0: класічным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беласоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: Слово живым клясыкам. Сёлета ў выдавецтве «Камунікат» у Беластоку выйдзе 6-е дапрацаванае пашырнае выданне славутай кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Гэтымі днямі пісьменнік завершыў працу над другім томам гэтай, можна сказаць, энцыклапедычнай кнігі. Заўтра пра гэтую працу празмаўляў Васіль Кроква.
1: Вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга.
2: Гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюскі і да нашых дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да, Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: межы айчыны пазначым крывёю, таму што ў гэтым раздзеле шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзелам Рэчы Паспаліты, з акупацыяй айчыны –

0: натуральна, што гэта і паплечнікі касцюцкія, і героі 1831 года, і некалькі десяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліновскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі «Хронологічныя межы першага» гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі». Эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны, там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляшскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічоў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажа, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
1: Ну і так я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
0: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея і нас здолела выцягнуць свайго бацьку, які прайшоў высылку, все гэтыя катаванні, і нас здолела яго выцягнуць усё-ткі у гэтую Чехаславаччыну ўжо пасляваенную, і там ён урэшце знайшоў спачын на могілках брацяслаўскіх славічаў далі, дзе потым і нас з ім, можна сказаць, уз'ядналася, пражыўшы амаль цэлае стагоддзя. Ну і паколькі я кажу пра структуру кнігі, то трэцяя частка гэта ў Беларусі. Вот. Ну, натуральна, што гэта пачынаецца з 25 жніўня 91 года, раздзел і да нашых дзён. Ну і мы прачытаем, скажам, у гэтым раздзеле пра тых, хто аднаўляў незалежнасць Беларусі, хто імкнуўся напоўніць таким нацыянальным дэмакратычным зместам гэтую незалежнасць, якая вельмі хутка ператварылася ў зусім не тую, пра якую мы марылі, якая нам снілася.
2: Першае выданне кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды» выйшло ў 2007 у серыі «Бібліятэка свабоды». 21-е стагоддзе тое выданне было звязана, зразумела, з беларускай рэдакцыяй «Радыё свабода». Сёлетняя кніга «Нацыянальная памяць», у якой гісторыя беларускай свабоды раскрываецца праз чалавечыя лёсы.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
2: Праз 3,5 хвіліны на нашай хвалі «Палітхіт» з Віталём Цыганковым. Гаворка пройдзе пра візіт Анджэя Пачобута ў Беларусь.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Былы палітвязень Андрэй Пачобут 8 верасня перасёк мяжу ў Баброўніках, прыехаў у Гародню, сустракаўся з сябрамі і дзеячамі Саюза палякаў, наведваў офіс арганізацыі і публічна выкладаў фатаграфіі ў свае соцсеткі. Сам факт, што чалавек пасля 5 гадоў турмы і вызвалення змог вярнуцца і адкрыта сустракацца з людзьмі, стаў незвычайнай падзеяй для сённяшняй Беларусі. Гэтая паездка паказала, што рэжым Лукашэнкі сёння здольны рабіць выключэнне, калі бачыць у іх знешнепалітычную выгаду для сябе. Справа Пачобута была адным з цэнтральных пытанняў у адносінах Менска і Варшавы. Цяпер Лукашэнка вядзе перамоўныя гульні з США і спрабуе знізіць напружанасць у адносінах з Польшчай. У такой сітуацыі паўторны арышт чалавека, толькі што вызваленага пасля складаных міжнародных дамоўленасцяў, мог бы разбурыць усю схему, над якой афіцыйны Менск так доўга працаваў. Таму рэжым вымушаны быў сцярпець ягонае вяртанне. Пачобут атрымаў магчымасць прыехаць, бо за ім стаяць асаблівыя палітычныя абставіны, міжнародная ўвага і ягоная вядомасць. Але з гэтага не вынікае, што такая магчымасць з'явілася і ў тысяч іншых беларусаў. Тут вельмі паказальна ацэнка Алеся Беляцкага. Нобелеўскі лаўрэат міру заявіў, што выпадак Пачобута незвычайны менавіта таму, што ў астатнім у Беларусі нічога не палепшылася ў сферы правоў чалавека. Паездка аднаго не адмяняе агульнага рэпрэсіўнага кантэксту. Дастаткова канстатаваць, што колькасць палітвязняў Беларусі павялічваецца, іх цяпер 902 чалавекі. Гэта лічба расце пачынаючы з сакавіка, калі адбылося апошняе масавае вызваленне палітвязняў. У пэўным сэнсе рэпрэсіі нават пашыраюцца, бо працэс ідзе ў глыб. Даўно ўжо не толькі ў дачыненні да палітычна нелаяльных, а да самых звычайных часам апалітычных людзей. Тым не менш, Пачобут, хаця б якасці адзінкавага выключэння, сваёй паездкай разбурыў схему, якую навязвала беларусам улада. Схема такая: пасля вызвалення прымусовы выезд і канец палітычнай прысутнасці ўнутры краіны. Пачобут паказаў, што ў пэўных умовах чалавек можа паспрабаваць вярнуцца. Паездка Пачобута пакуль ні ў якім разе не сведчыць, што з'яўляюцца нейкія прыкметы адлігі. Яна паказала, што рэжым Лукашэнкі ў інтарэсах вялікай знешнепалітычнай гульні часам гатовы зрабіць выключэнне з уласных правілаў. Але адно выключэнне яшчэ не з'яўляецца зменай саміх правілаў. І ўсё ж гэта важная падзея. Упершыню пасля апошняй хвалі вызвалення вядомы былы палітвязень не проста вярнуўся ў Беларусь, а публічна прадэманстраваў там сваю прысутнасць і сувязі з грамадзянскай супольнасцю. Таму гэта сапраўды можа назваць маленькай расколінай у цяперашняй мадэлі выціскання палітычна актыўных людзей за межы краіны. Пытанне цяпер тым, ці застанецца гэта расколіна адзінкавым выключэннем выключна для Пачобута.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Па словах Славаміра Юрчука, канцэрт царкоўнай музыкі ў Пухлах на Падляшы традыцыйна збірае выканаўцаў і слухачоў з усяго ваяводства, застаючыся адной з найважнейшых кропак захавання праваслаўных спеўных традыцыяў на тэрыторыі гэтага рэгіёну. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Украіна і Расія ўзаемна пагадзіліся не наносіць удары па энергетыкі, пра энергетыцы, прынамсі так сцвярджае Дональд Трамп. Дронавая атака па Украіне ішла праз рэтранслятары ў Беларусі, сведчаць украінскія памежнікі, і раней былі сведчанні, што гэтыя рэтранслятары ізноў запрацавалі. У Ваўкавыску, непадалёк ад беларуска-польскай мяжы, адкрываецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў у Беларусі. То бок візіт пачобута відавочна дае свае плады. Пра гэта да іншае дазнаемся ўжо праз 2 хвіліны.
1: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Украіна і Расія ўзаемна пагадзіліся не наносіць удары па энергетыцы, сцвярджае амерыканскі прэзідэнт. Дронавая атака па Украіне ішла праз рэтранслятары ў Беларусі, сведчаць украінскія памежнікі. У Ваўкавыску адкрываецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Украіна пагадзілася не наносіць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах. Расія пагадзілася зрабіць тое ж самае. Рост сусветных коштаў на дызельнае паліва ў асноўным выкліканы вайной паміж Расіяй і Украінай, а не Іранам, напісаў прэзідэнт Дональд Трамп у сваім акаўнце ў соцсетцы Truth Social. Нагадаю, што учора Дональд Трамп заклікаў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага спыніць атакі на расійскую паліўную інфраструктуру. Мы гаварылі пра гэта са спадаром Зеленскага, прызнаўся Дональд Трамп, адказваючы на пытанне журналістаў падчас свайго візіту ў Ірландыю. «Вы павінны спыніць выключаць дызельнае паліва ў Расіі», – звярнуўся ён да Кіева. Трамп адзначыў, што украінскія атакі выклікаюць недахоп паліва ў Расіі і, на яго думку, шкодзяць свету. Апошнія дронавыя ўдары Расіі па захадзе Украіны каардынаваліся праз рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. «Мы бачым, што Беларусь не спыняе падтрымліваць краіну-тэрарыстку, паколькі нават гэтыя паветраныя ўдары, якія тычыліся Ровенскай, Валынскай і Львоўскай абласцей, усё гэта таксама забяспечвалася фактычна з тэрыторыі Беларусі, бо паветраныя сродкі, якія запускала Расія, падсілкоўваліся сігналам таксама праз рэтранслятары, што знаходзіліся менавіта на тэрыторыі гэтай краіны», – сказаў Демчынка. Ён дадаў, што Украіна не заўважае, каб у Беларусі нарошваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне рэтранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Рызыкі разрастання вайны на еўрапейскую тэрыторыю гэтай восенню істотна выраслі, і да гэтай пагрозы варта ставіцца сур'ёзна. Пры гэтым на самім фронце пакуль трывае апазіцыйнае тупіковае становішча. Ніводзін з бакоў не мае відавочнай перавагі. Сітуацыю каментуе львоўскі суддзя, юрыст Юрый Чопка.
4: Як там амерыканцы кажуць, на 24 мільёны пытання чи як? Звісно ж, я нічого не знаю більше, ніж інші, але мені здається, що ризики зростають. Якщо минулого року я, коли заходила мова про напад Московщини на Європу, я фактично насміхався, так? То зараз я вже серйозніше, поважніше до цього ставлюся. Все ще не думаю, що Путін нападе. Дуже він же в Україні застряг. Сильно тут ми йому лапи попекли.
3: Вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо больш за 4,5 гады. Гэты канфлікт перайшоў у знясільваючую фазу пазіцыйнага супрацьстаяння. На гэтым этапе галоўным рэсурсам становіцца вытрываласць тылу і чалавечы патэнцыял. Паводле дадзеных ААН, колькасць пацверджаных ахвяр сярод мірнага насельніцтва Украіны ўжо перавысіла 11 тысяч чалавек. Гэтая колькасць расце штодня. Да мірнай тэмы. У Ваўкавыску 15 верасня адкрыецца новы пункт навучання пры саюзе палякаў Беларусі. Пра гэта паведаміў у соцсетцы X былы палітвязень Андрэй Пачобут. Старшыня аддзялення СПБ Ежы Чупрэта асабіста паказаў мне месца, дзе з заўтрашняга дня дзеці змогуць вучыцца роднай мове. Ваўкавыск для нас месца стратэгічнае. У 2022 тут абрусілі польскую школу, напісаў Пачобут. 5 верасня на пасяджэнні саюза палякаў Беларусі ў Беластоку старшыня арганізацыі Анжаліка Борыс паведаміла, што лукашэнкаўскія ўлады прапанавалі абмеркаваць легалізацыю незалежнага саюза, які ўжо шмат гадоў працуе без афіцыйнай рэгістрацыі. Адной з умоў можа стаць самароспуск цяперашняй арганізацыі і стварэнне новай, магчыма, пад іншай назвай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак 15 верасня пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль. На тым я, Стась Дадэрка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
0: Радыё Рацыя.
5: Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самая важная падзея і сэнсы панядзелка 14 верасня.
8: Ці сапраўды працоўных мігрантаў у Беларусі вабяць заробкі?
10: Спецыфічная трудовая міграцыя какой-то привлекательнасці беларусаў, Беларусі как тихай гавані, как еще чего-то речі не ідзе.
9: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
11: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск, очень-очень прыздзіленна.
8: Пропагандысты прыдумляюць небыліцы пра Европу і кіпяць ад злосці. Крынж тыдня.
12: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларусі канстытуцыя ўвогуле не пад жанчыну. Таму ніякай каралевы, толькі кароль.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі ўпершыню выкарысталі VAR, сістэму відэапаўтораў для суддзяў. Гэта адбылося ў 22-м туры падчас дынамаўскага дэрбі. Брэсцкая дынама перамагла мінскае 1-0. Адзіны гол забілі на апошняй хвіліне, пры гэтым VAR не спатрэбіўся. Параза ўскладніла мінскаму дынама барацьбу за чэмпіёнства. МЛ Віцебск таксама страціў очкі, згуляўшы з Днепром 1-1, а вось Іслач пасля перамогі над Гомелем 2-1 аднаасобна ўзначаліла табліцу. Батэні ўтрымаў перавагу ў 2 мячы ў матчы з Нафтанам 2-2. Мінск перамог Славію 1-0. Нёман Торпедо Белас таксама 1-0. Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера МЛ Віцебск. Пра гэта паведаміў клуб. Кіраўніцтва падзякавала Сакалінскаму за працу і адзначыла, што паважае яго рашэнне. Пры гэтым Філіп Сакалінскі застанецца ў структуры клуба і працягне працаваць у Макслайне. За 5 месяцаў у МЛ Віцебск адбылося 3 звальнення галоўных трэнераў. 40-гадовы спецыяліст пакінуў трэнерскі мосцік пасля нічыі з Днепром 1-1. Гэта быў 4-ты нічыйны вынік у 5 апошніх матчаў для букмекераў у турніру. Дзеючы чэмпіён з Віцебска ідзе на другім месцы ў чэмпіянаце, на 4 балы адстаючы ад Іслачы, пры гэтым маючы гульню ў запасе. World Athletics не разглядае магчымасці вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі Себастьян Коу заявіў, што пазіцыя арганізацыі не змянілася. Паводле яго слоў, яна, на думку World Athletics, найперш адпавядае інтарэсам спорту і яго цэласнасці. Коу таксама пракаментаваў рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта скасаваць абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Ён заявіў, што не адчувае ціску з боку МАК. Такім чынам, беларускі лёгкаатлеты пакуль не могуць вярнуцца да міжнародных стартаў. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала абноўлены рэйтынг. Беларуска Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету. Яе змініла прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна, якая набрала 9901 ачко. У Сабаленкі 7875. Сярод беларусак другую рэйтынгу застаецца Александра Сасновіч. Яна займае 130 месца. Ірына Шыманович 197. Экс-першая ракетка свету Вікторыя Азаренка выбыла з рэйтынгу. Апошні афіцыйны матч яна правяла больш за год таму на US Open 25, дзе саступіла Джесіцы Пегуле. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм Андрэя Куціла «Лісты» атрымаў на венецыянскім фестывалі ўзнагароду «Impact Golden Globes». Гэта спецыяльная прэмія для дакументальнага кіно, якая адзначае стужкі з моцным грамадскім уплывам. Узнагароду ўручаюць сумесна з Artemis Rising Foundation пры падтрымцы Think Film Impact Production. Яна адзначае не толькі мастацкую вартасць фільма, але і яго здольнасць звяртаць увагу на важныя сацыяльныя праблемы, даваць голас людзям, якіх не чуюць, і спрыяць грамадскім зменам. У межах венецыянскага кінафестывалю Impact Golden Globes мае статус незалежны ад асноўнага журы фестывалю ўзнагароды. Фільм «Лісты» дакументаліста Андрэя Куцілы распавядае гісторыі 4 беларускіх палітвязняў і іх сем'яў. Фільм спалучае дакументальныя здымкі з анімацыяй. У Венецыі стужку паказалі ў секцыі «Venice Open» у межах пазаконкурснай праграмы на мінулым тыдні. Дачка Ілона Маска Вівьен Уілсон выступае супраць штучнага інтэлекта ў новай кампаніі брэнда «Десігуаль». 22-гадовая мадэль і актывістка стала галоўнай гераіняй рэкламнай кампаніі іспанскага брэнду, народжанай не падпарадкоўвацца. У адным з ролікаў Уілсон выкарыстоўвае робата ў якасці падстаўкі для мяча ў гольфе, водзіць яго на павадку і спрабуе навучаць гаварыць «Десігуаль». У інтэрв'ю журналу People Уілсон заявіла, што хацела выказацца пра ўплыў штучнага інтэлекта на моду. Тэхналогія, на яе думку, забірае працу ў таленавітых творцаў і шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Мастацтва гэтай эмоцыі праз выразнасць. Паколькі эмоцыі ўласцівы толькі чалавеку, штучны інтэлект забірае закладзены ў творы сэнс і замяняе яго іншымі колерамі і формамі, сказала яна. Кампанія выглядае як схаваная крытыка бацькі дзяўчыны Ілона Маска. Ён развівае тэхналогію штучнага інтэлекту. Робат з рэкламы, якога назвалі DSi-84, вонкава нагадвае Tesla Optimus, распрацоўка якога займаецца кампанія Маска. Вівьен Уілсон нарадзілася ў 2004 годзе ў сям'і Маска і яго першай жонкі Джастін Уілсон. У 2022 годзе яна праз суд змяніла імя і прозвішча, адмовіўшыся ад прозвішча бацькі. Адносіны паміж імі сталі публічна канфліктнымі. Маск заяўляў, што яго дачка зараджаная воўк-вірусам, а Уілсон неаднаразова крытыкавала бацьку. Аэрапорт Нэшвіла могуць перайменаваць у гонар памерлай спявачкі Долі Партон. Спявачка памерла ў жніўні ва ўзросце 80 гадоў. Кіраўніцтва аэрапорта прагаласавала адзінагалосна за пачатак працэдуры перайменавання. Калі план будзе рэалізаваны, Партон стане першай жанчынай, чыё імя атрымае адзін з 50 найбуйнейшых аэрапортаў США. Канчатковая назва пакуль не вызначаная. Ідэю перайменавання падтрымалі як рэспубліканцы, так і дэмакраты. Губернатар штата Теннесі Білл Лі заявіў, што ў месцы, дзе штат вітае ўвесь свет, дарэчна ўвекавечыць яго імём яго любімай дачкі. Прапанову таксама падтрымаў мэр Нэшвіла, дэмакрат Фрэдзі О'Коннел. Прапанову назваць аэрапорт міжнародны аэрапорт імя Долі Партон упершыню вылучылі яшчэ ў 2025 годзе. Пасля смерці спявачкі 25 жніўня яна атрымала новую хвалю падтрымкі. Працэс перайменавання можа заняць год і болей. Канчатковае рашэнне прымуць кіраўніцтва аэрапорта і фонд «Долівуд», заснаваны Партон. Долі Партон – гэта амерыканская спявачка, аўтарка песен і актрыса. Яна нарадзілася ў 1946 годзе ў штаце Теннесі. Партон стала адной з самых вядомых выканаўцаў кантры-музыкі. Яна запісала хіты «Джалін», «I Always Loves You», апошняя стала хітом сусветнай вядомай спявачкі Уітні Х'юстон. Долі Партон лічыцца адной з галоўных культурных сімвалаў штата Теннесі і США. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Беларускія чыноўнікі – вядомы ўзор крэатыву. Асабліва іх таленты выяўляюцца ў так званы год жанчыны. То гранітны помнік паставяць, то зробяць фотавыставу ўдарніц працы ў чорных рамках і з надпісамі ўнізе.
3: Але нічога дзіўнага. Крынж ўсё ж візітоўка цяперашняй дзяржаўнай сістэмы кіравання нашай краіны. Яго прадукуюць як на прадпрыемствах, у школах, калгасах і дзяржынстытуцыях, так і на тэлебачанні. прычым у вялікіх колькасцях.
2: Агляд чарговай партыі крынжу, якая здарылася ў апошнія дні, для вас падрыхтаваў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў. Давайте паслухаем.
4: Прывітаннячка, гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дзе самыя горшыя ўмовы для бізнеса? Вы не паверыце, але гэта Еўрасаюз. Прынамсі, калі слухаць прапагандыста з СТВ Григорія Азаронка.
5: Сейчас самый античастную модель экономики нам демонстрирует именно, что Евросоюз. Там реально евробюрократия заменила собой вообще все. Это просто диктат этого чиновничества тупого такого, знаете, совок в самом худшем виде. Вот такие безыдейные, такие вот зашоренные, повторяющие одни и те же мантры, жалкие персонажи, которые там, ну, бизнес тонет.
4: Савок у самым горшым выглядзе – гэта Еўрасаюз, а не Беларусь пры Лукашэнку. Не пераблытайце. Але гэта яшчэ не ўсё. Ведаеце, дзе менш за ўсё дэмакраты? Вы не поверыце, але у Еўрапарламенце.
6: Еўрапарламент вот так организовали, что там власть эту поменять вот невозможно. То есть там создается всегда коалиция, там крайне сложно от каждой страны формировать свои такие группы независимые, то есть надо вступать в какие-то европартии, потом такая длинная система выборов многоступенчатая, и в конце у вас наверху там фон дер Ляйен, которая по сути как такая королева, которую вот невозможно просто так снять.
4: Ну, у Беларуси-то, конечно, ситуация зусім іншая, тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну, тому ніякай королевы, только... Король. Беларуска народила тройню. И какие наступный крок?
7: Итак, всем здравствуйте. И целью данного видео это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко.
4: Так, ну и что далее?
7: Александр Григорьевич, уважаемый, во-первых, хочу вас поблагодарить за три таких вот очаровательных подарка. Правда, они потрясающие, они очень милые.
4: На самом початку похвалить – это правильный заход. Ну и мы, видать, мусим запытаться, чему их три.
7: И вы, наверное, спросите, почему их три? Потому что в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три.
4: Віншую ад імя усёй редакции Еврорадио. Але у чым справа? Что здарылася?
7: Пользуясь случаем, как говорится, могу обнаглеть, но за спрос не бьют. И...
8: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Ну, коли такие аплодисменты, дык докладно можно просить усё, что за угодно.
7: В связи с этим, я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи, жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем, и для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
4: Атрымліваецца вось у чым розніца паміж Беларусю і Еўрасаюзам. У Беларусі, каб атрымаць кватэру, трэба гадамі чакаць, ці ўлезці ў кабальную іпатэку, ці добра папрасіць у Лукашэнкі. І ўсё будзе. Ну, калі ён, канешне, захоча дапамагчы, бо рэакцыі на гэты зварот мы яшчэ не ведаем. Атрымліваецца, усё ад яго залежыць. А у королевы Урсулы фон дер Ляйен, конечно, кватэру у Минску не попросишь. Да и откуль у яе кватэра у Минску? А откуль у Лукашэнкі кватэра у Минску, каб подарыць гэтай милой дзяўчыне? Ай, глупых пытанняў лепш не задаваць. Кожную восень аўтамабілі прыхільнікаў Лукашэнкі збіраюцца ў роўныя шэрагі, чапляюць на капоты дзяржаўныя сцягі і выпраўляюцца... Не ў вырай, як птушкі, а ў чарговы патрыятычны аўтапрабег да Дня народнага адзінства. Вось як гэта выглядае.
9: Сэрца уверенасць множыць, што едзіны мы і не сламаць.
4: Адзіныя аўтамабілі беларускай вытворчасці, якія мы тут заўважылі, гэта міліцэйскія джылі. Усе астатнія патрыёты прыехалі на патрыятычны аўтапрабег на Вольва, Тойотах, Мерседесах ды Шеўрале. Хаця здаўна вядома, што сапраўды беларускі патрыёт, які ведае жыццё, мусіць ездзіць толькі на адным аўто – Volkswagen Passat Universal. Дэпутат Алег Гайдукевіч вырашыў выказацца пра вяртанне ў Беларусь журналіста Анджэя Пачобута.
9: Там все обсуждают, как он едет там в Беларусь, как вот он едет. Беларусь демократическая, свободная страна. Вот европейские страны, которые говорят о демократии, ввели санкции в отношении меня, других депутатов, белорусских политиков, журналистов, общественных деятелей. За что? За то, что мы высказываем свою точку зрения. То есть это у них такая свобода. Я говорю то, что считаю правильным, и за это санкции. Это вот такая у них демократия. А у нас без виз. А вот у нас даже этот Анджей вот собрался приехать, едет в Беларусь.
4: Ну, только вы, Олег, забылись рассказать, что Пачобут за то, что выказывал свою позицию, 5 гадоў просидел у демократичной Беларуси у турме. А вы, кольки, просидели за свою позицию у недемократичной Европе? Это был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Уладзімір Зяленскі заявіў аб гатоўнасці Украіны спыніць удары па крытычнай інфраструктуры Расіі, калі яна зробіць тое ж самае. Вынікі перамогі партыі АДГ ў Германіі выклікаюць трывогу ў суседніх краінах, сцвярджае палітолог. У Гародні цалкам адмовіліся ад пракатных самакатаў і веласіпедаў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Владимир Зеленский заявил, что Украина готовая спынить удары по критичной инфраструктуре России, коли партнеры забеспечат то же самое с боку Москвы. При этом украинский президент особенно подкреслил, что домовленность повинна быть надежной и долготерминовой, а не шасовой паузой, якая допоможе России вырашить ее проблемы. Войну треба заканчивать, и деэскалационный крок относно критичной инфраструктуры может быть первым кроком до миру, написал Зеленский у своем телеграм-канале. Реакция российского боку на поведомление Дональда Трампа про домовленность об спынении взаимных ударов по энергетике покуль не поступало. Таким чином, на данный момент ни российский, ни украинский бок официально не подтвердили словы Трампа. До інших тем. Вынікі выбору у Германии и рост популярности правой партии «Альтернатива для Германии» АДГ выкликают тревогу у суседних краинах. Поводле политолога Александра Фридмана, максимый приход АДГ до улады або истотное узмацнение ее уплыву створая прямые геополитичные и экономичные рызыки для Польши.
4: Для «Альтернативы для Германии», для их на усходе пероважно існуе Россия. И жадают яны полепшить стосунки с Россией. Коли яны прыдут до улады, Польше з імі будзе цяжка. І нават будзе цяжка Польше ў той момант, калі яны прыйдуць ва ўладзе ў рэгіёнах, якія мяжуюць з Польшчай непасрэдна.
3: Акрамя гэтага, палітолог звяртае ўвагу на небяспеку зліву адчувальнай інфармацыі адносна беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні. Паводле Фрыдмана, дэпутаты ад АДГ ўжо выкарыстоўвалі свае парламенцкія паўнамоствы для атрымання звестак пра дапамогу беларускай апазіцыі.
4: Саксонскі дэпутат Дорнаў, ягоны лукавы цыбульны з бізнесу ў Беларусі, дэпутаты гэтай партыі, яны рабілі запытанні федэральнаму ўраду, як апазіцыянеры яны маюць на гэта права звяртаць. Там были пытанні, напрыклад, на конт фінансавання беларускай дэмакратычнай апазіцыі нямецкімі фондамі і іншае. Інфармацыя такога кшталту можа і пайсці далей у Расію і іншае.
3: Паводле Фрыдмана, нават калі АДГ не ўвойдзе ў федэральны ўрад у Берліне, яе моцная прысутнасць у рэгіёнах і ў Еўрапарламенце нясе рызыку паступовага паслаблення еўрапейскай салідарнасці з Украінай і стварае дадатковы ціск на суседнія краіны рэгіёну, у тым ліку на Польшу. Да тэмы культуры ў эміграцыі. Кіраўніца беларускай школы мастацтваў імя Міколы Равенскага Галіна Казіміроўская пацвердзіла інфармацыю пра магчымыя структурныя і профільныя змены ў варшаўскім старамейскім доме культуры. Разам з тым яна выказала спадзяванне, што рэарганізацыя установы не пагоршыць становішча самой школы ды іншых беларускіх арганізацый і ініцыятыў, якія гадамі працуюць на базе гэтага дома культуры, кажа Галіна Казіміроўская.
5: Канкрэтная інфармацыя, з чым прыйдзе новы кіраўнік, з якімі планамі і наколькі мы будзем впісвацца ў яго бачанне, мы не ведаем. І нам на гэта не можа адказаць ні на ўзроўні горада, ніхто, ні на ўзроўні былога кіраўніцтва. Там беларускі Пэнакі таксама знаходзіцца ў старамейскім, ён застанецца там тутэйшага тэатру, але спадзяюся таксама, што ён іх не выганіць і яны змогуць працягнуць сваю дзейнасць.
3: Ужо з 1 кастрычніка школе імя Равенскага прапанавана часова пераехаць у новы будынак дом сустрэч з гісторыяй на вуліцы Зялёнай у Варшаве. Пры гэтым інстытуцыйная школа працягвае заставацца пад апекай ды ў структуры старамейскага дома культуры, кажа Казіміроўская.
5: Ад сёння ёсць такая прапанова ад горада і дае магчымасць уже на гэты момант пашырацца і зрабіць, перанесці нашу дзейнасць у іншыя прасторы. Мы будзем асвойваць першага кастрычніка, але мы не сыходзім са старамейскага, мы любім яго, любім. Ідзе насустрач горад таксама, і я не думаю, што нам пагражае што-небудзь, што мы застанемся на вуліцы.
3: Як адзначае Галіна Казіміроўская, вымушаная змена лакацыі показала галоўную уразлівасць беларускіх ініцыятыў у эміграцыі. Без уласных прастор культурныя праекты застануцца залежнымі ад рэарганізацыі польскіх устаноў. Менавіта таму мастацтва патрабуе сваіх аўтаномных цэнтраў, падкрэслівае кіраўніца беларускай школы мастацтваў. Да мясцовых паведамленняў. Гародня стала першым горадам Беларусі, дзе з вуліц зніклі пракатныя электрасамакаты і веласіпеды. Цяпер скарыстацца такім арэндным транспартам у горадзе нельга. Пры гэтым гарадскія ўлады падкрэсліваюць, што асобнага рашэння аб забароне пракату не прымалася. Да цяперашняй сітуацыі прывялі некалькі фактараў, у тым ліку меркаванне саміх жыхароў. Частка гаражан лічыць, што адмова павысіла бяспеку. Жыхары расказвалі пра выпадкі, калі самакаты ледзь не збівалі іх ці наязджалі на пешаходаў. Аднак былі і тыя, хто лічыў самакаты зручным спосабам перамяшчэння па горадзе і хацеў бы іх вяртання. Важнай праблемай таксама стала паркоўка арэнднага транспарту. Пасля шматлікіх зваротаў жыхароў гарадскія ўлады правялі апытанне. 72% яго ўдзельнікаў выказаліся за тое, каб у горадзе не было пракатных самакатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 12-16 са знакам плюс, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 18-21 цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Спадар Вакарчук на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў панядзелак 14-го, прабачце, верасня. Добрага вечара, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё Рацыя, ды я, Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны тут Трэйн, Іра, Без назвы, All Time Low, ды іншыя. На 15-й хвіліне тут разважанне Якуба Сушынскага, Глянь Машырэй, ну а на 30-й тут Юлія Сівец з фельетонам Рацыі. We'll be right back.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Пачынаецца пакуль на роўні дыпламатыі і санкцыяў вайна за Мальдывы ці Фолкленды. Геапалітычная спрэчка між Брытаніяй і Аргентынай называюць у медыях бітвай двух інвалідаў, у якую ўцягнуты і інтарэсы ЗША, а пагатоў Ізраіля. Дарэчы, гэта адбываецца ў той час, калі рыхтуюцца перадвыбарчыя кампаніі ў Аргентыні, ЗША. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь шырэй». Афіцыйна ЗША захоўваюць наўтралітэт у гэтай спрэчцы і фармальна прызнаюць брытанскую юрысдыкцыю над архіпелагам з 1833 году. Трамп намераны ўжыць фалклендскае пытанне як вагар ціску на ўрад Брытаніі. І цяпер гэта галоўны дэтанатар вайны ЗША праз Аргентыну з Брытаніяй. Заявы Трампа ў прапанове перагледзець прэтэнзіі Вялікабрытаніі на свет. За яе адмову падтрымліваць усе вайсковыя ды дыпламатычныя дзеянні са стараны Лондону. Дадатковым чыннікам стала збліжэнне Трампа з Мілеем, тамтэйшым прэзідэнтам Аргентыны, якому ЗША вылучылі ажно 20 мільярдаў даляраў фінансавай дапамогі, ды адкрылі свой рынак ялавічыны. І зараз прадстаўнікі аграсектару ЗША выступаюць супраць такога рашэння, каб на іх рынак пастаўлялася мяса. Бо ёсць пытанні ў якасці і цане на мяса. І гэта можа прывесці да разарэння жывёлагадоўлі ў ЗША. Мілей актыўна падтрымлівае аргентынскія прэтэнзіі на архіпелаг. Трамп, як галоўны падпальшчык вайны, хоча змусіць Брытанію ісці на шэраг саступак. Для Хавьера Мілея цяперашняе абгастрэнне вакол мальвінскіх у аргентынскай інтэрпрэтацыі выспаў стала магчымасцю вярнуцца да аргентынскага рэвізіянізму. Ускладненне стасункаў між Вашынгтонам і Лондонам Буэнас-Айрэс можа ўспрымаць як вакно магчымасцяў дзеля прасоўвання сваіх даўніх патрабаванняў па суверэнітэце над выспамі. Мілей хоча забіць двух зайцоў – выступае за вяртанне мальвінаў, але і супраць удзелу замежных кампаніяў у распрацоўцы нафтавых покладаў ля выспы. Галоўным найбольш каштоўным карысным выкапнем мальвінскіх фолклендскіх выспаў з'яўляецца нафта. Буйныя поклады якой засяроджаны на марскім шэльфе вакол архіпелагу. Такім чынам тэрытарыяльная спрэчка набывае новых фарбаў. Кантроль над патэнцыйна значнымі прыроднымі рэсурсамі. Для Аргентыны цяперашняя сітуацыя з'яўляецца рэдкім шанцам змяніць статус-кво вакол мальвінскіх выспаў, таму актывізацыя Мілея выглядае не проста сімвалічным жэстам. Падчас тэлевізійнага звароту да народу ён заявіў пра пабудову інтэграванай ваенна-марской базы ў вогненнай зямлі і ўвядзенне санкцыяў супраць нафтавых кампаніяў, якія вядуць разведку ля ўзбярэжжа мальвінскіх ці фолклендскіх у ангельскай інтэрпрэтацыі выспаў. Гэтыя тэрыторыі, паводле ягонай задумы, ператворыць Аргентыну ў ключавы лагістычны вузел у паўднёвай Атлантыцы. Выступаючы перад кабінетам міністраў, Мілей падкрэсліў, мальвінскія выспы належаць Аргентыне паводле гісторыі, паводле права. І гэта не абмяркоўваецца. А значыць, ён ідзе на наўпростае лабавое вайсковае сутыкненне з Брытаніяй. Для гэтага ён рыхтуе ўжо глебу і шляхам закону і геапалітычнай рыторыкі. Асаблівую ўвагу ён накіраваў на радовішчы Сіэ-Леон, марскі леў. Яно размешчана ў 220 кіламетрах на поўнач ад мальвінскіх выспаў, і гэтыя радовішчы былі адкрытыя ў 2010 годзе. Rock Hopper Exploration, брытанская кампанія, мае там долю каля 35% у гэтым праекце, а аператарам праекта стала Navitas Petroleum, ізраільская кампанія, 65%. Дарэчы, гэта найбольш вывучанае і буйное радовішча, запасы якога ацэньваюцца ў межах да 1,7 мільярда барэляў нафты. С 2028 году уже плануется здобывать 50 тысяч баррелей у сотни. Дарэчы, гэтыя дзве кампаніі праз Аргентыну ўжо маюць санкцыі ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Але ж там разрахоўваюць здабываць нафтавыя радовішчы цягам 30 год. Што да Мелея, то той назваў гэны праект беспрэцэдэнтна паважным, паколькі ён прадугледжвае здабычу рэсурсаў, якія належаць паводле яго Аргентыні. І заўважыў, што бяздзеянне дазволіць Вялікабрытаніі ў найбліжэйшыя месяцы прысвоіць поклады нафты пад Аргентынскім морам. Што да канфлікту, то брытанскі флот у параўнанні з флотам Аргентыны знаходзіцца ў лепшым стане. Цікавая акалічнасць. Мелей, як толькі стаў прэзідэнтам, адаслаў залаты запас краіны ў лонданскія банкі. У брытанскім праекце здабычы нафты ўдзельнічаюць ізраільскія кампаніі, а лонданскія банкі звязаны з Ізраілем. Мелей бліжэй да ізраільскага лобі. Як падаецца, яго актыўнасць звязана з пачаткам перадвыбарнай кампаніі, выбары якога пройдуць у наступны год. Уся гісторыя з фальклендамі пачалася ў 1982 годзе. Тады аргентынскія войскі высадзіліся на выспу і змусілі да капітуляцыі невялікую залогу з брытанскіх драбаў. Тады, калі хто памятае, пачалася 74-дзённая вайна, якую пачаў кіраўнік хунты Леапольда Гальтьеры, якая асвятлялася ў савецкай газеце «За рубежом». Для сучаснага параўнання сітуацыі з Мелеем той генерал Гальтьеры таксама меркаваў, што падзенне ўласнага рэйтынгу можа змяніцца на яго рост і адцягне ўвагу насельніцтва ад сацыяльных эканамічных праблемаў у выпадак з вайной. І тады ён спадзяваўся, што прэзідэнт ЗША застанецца на баку ад спрэчак. У той вайне падтрымку Аргентыне аказаў хіба толькі Ізраіль пастаўкай ракетаў, паветра-паветра, мінаў, кулямётаў ды мінамётаў, а таксама знішчальнікамі і бомбавікамі «Нішэр». Зараз урад Аргентыны падаў у суд не толькі на юрыдычных асобаў распрацоўшчыкаў радовішчаў нафты на спрэчных тэрыторыях шельфу, але нават на акцыянераў кампаній. Перад выхадам да багатапалярнага сцэнару схаваная сіянісцкая праекцыя «Выбар Амерыкі» з'яўляецца часткай больш шырокай барацьбы за геапалітычную арыентацыю рэгіёна. Розныя сектары, якія спрыяюць Тель-Авіву, функцыянуюць як сеткі ўплыву, якія супадаюць са сферай ЗША. У гэтым сэнсе сіянізм выглядае як адзін з франтоў гібрыднай вайны за валоданне ібер-амерыканскай палітычнай, культурнай і дыпламатычнай прасторай. Яна накіравана на стрымліванне Брытаніі, Кітая ды Ірана і на абмежаванне праектаў аўтаномнай інтэграцыі, такі як БРИКС, ШОС ды іншыя. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Радио Рация.
1: Фельетон рации.
2: Кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мяккую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання, праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінна быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.

Дабл на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 15 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер неўстойлівы, ноччу слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная, ноччу ад 6 да 12, месцамі халадней 3-5 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 да 23 градусаў цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У

Раду 16 верасня умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённыя гадзіны чакаецца паступленне цёплых паветраных мас з паўднёвага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, днём месцамі па паўночным захадзе парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10 месцамі до 13 тепла, ну а максимальная температура паветра днём ад 18 па паўночным усходзе до 26 тепла па захадзе. У чацвер 17 верасня ў начны час у асноўным захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску толькі па захадзе і паўночным захадзе Беларусі, а раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі надвор'е будзе вызначаць франтальны падзел з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па захадзе і паўночным захадзе, раніцай днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па паўднёвым усходзе да 15 тепла па захадзе, а максімальная днём ад 14 па паўночным захадзе да 27 тепла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул прыбыў у Вільню. Ватыкан прызначыў новага кіраўніка для грэка-каталікоў у Беларусі. Скарацілася колькасць грузавых цягнікоў, праехаўшых паміж Беларусю і Польшчай. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацэ раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

0: першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 у Польшчы.
2: Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Койл прыбыў у Вільню. Ватыкан прызначыў новага кіраўніка для грэка-каталікоў Беларусі. Скарацілася колькасць грузавых цягнікоў, праехаўшых паміж Беларусцю і Польшчай.
1: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
2: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Коул сёння прыбыў з візітам у Літву і сустрэўся з міністрам замежных спраў краіны Кястуцісам Будрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыма супраць Літвы і суседніх дзяржаў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястуціс Будрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на Захад. Нагадаю, раней беларускі дыктатар заяўляў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Да іншых тэм. Перамога правай партыі АФД ў нямецкай зямлі Саксоні-Анхальт, дзе яна атрымала 43,8% галасоў, зноў выклікала дыскусію пра рост папулярнасці правых сіл у Еўропе. Ці можа нямецкі сцэнар паўтарыцца ў іншых краінах? І што стаіць за поспехам правых? Пра гэта распавядае праваабаронца і кіраўнік тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексей Козлоў.
3: У цэлым на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября. И там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится.
2: У Берліне, дзе жыве Алексей, пакуль не назіраецца павелічэнне праяў ксенафобіі пасля перамогі АФД. На рэлігіёзную тэматыку. Папа Рымскі Леў 14 прыняў адстаўку архімадрыта Яна Сергія Гаіка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для грэка-католікаў у Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Як паведаміла Радыё Ватыкана, айцец Лявонцій Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 1973 года ў Полацку, а 2022 году адказны за душпастарства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшы. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду ў Беларусі з'яўляецца спадчыніцай Берасцейскай уніі 1596 года. Пачаткам адраджэння грэка-каталіцкай супольнасці ў Беларусі стаў 1988 год, калі вернікі пачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Да эканамічнай інфармацыі. Змяншаецца грузавы чыгуначны рух паміж Польшай і Беларусю. У 2025 годзе беларуска-польскую мяжу перасеклі 11 389 грузавых цягнікоў. Годам раней іх было 13 962. Скарачэнне склала 18%. Сярэдняя колькасць цягнікоў за суткі зменшылася з 38 да 31 на 7 саставаў. Пра гэта паведамляе польскае выданне «Рынак Коліёвы». Пры гэтым найбольшае скарачэнне грузавога руху на беларуска-польскай мяжы адбылося на Гарадзенскім напрамку. У 2025 годзе праз чыгуначны пункт пропуску Гародня-Кузніца-Беластоцкая праехала 695 грузавых цягнікоў. Гэта на 42% менш, чым годам раней, калі мяжу тут перасеклі 1203 саставы. Тэндэнцыя да скарачэння грузавога руху захоўваецца пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Рынак Коліёвы звязвае яе з санкцыямі Еўразвяза і расійскімі абмежаваннямі ў адказ. Пасажырскі чыгуначны рух паміж Беларусію і Польшай застаецца прыпыненым з 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
1: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 12-16 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 18-21 са знакам плюс.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

Лепісы на хвалях беларускага радыё РЦ, Беларусь Фрідам. Вітаю, шаноўныя, добры вечар, добрага настрою. Калі працуеце, ёсць такія, я ўпэўнены, плённай працы, калі адпачываеце, дык якаснага адпачынку. Добра, што ўсё гэта робіце ў нашай кампаніі, кампаніі беларускага радыё РЦ. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут яшчэ Мік Джагер з Дэйвам Стюартам, таксама Акута, Джо Кокер, напэўна, ды іншыя. Ну і на 30-й хвіліне, ну то бок недзе праз 20 хвілінак, публіцыстычная праграма «Мы бачым», заўсёды цікава, але да гэтага вы даведаецеся, што вось пэўная звычка, звязаная са сном, можа наблізіць смерць заўчасную. Страшна? Страшна. Нават карысны, на першы погляд, рэжым сну можа нашкодзіць здароўю, калі рэгулярна адпраўляцца ў ложак у непадыходны час. Вось пра гэта мы і пагаворым.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

Вось такі варыянт знакамітай песні ў выкананні Юзары на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра звычку. Звычка класціся спаць, як мага раней, не абавязкова прыносіць дадатковую карысць здароўю. Даследаванне паказала, што ў людзей, якія рэгулярна засынаюць значна раней за большасць, сардэчна-сасудзістыя праблемы сустракаліся некалькі часцей. Пры гэтым больш небяспечным аказалася і супрацьлеглая крайнасць. Не, ну просто небяспечнай. Ні больш, ні менш. Супрацьлеглая крайнасць таксама гэта дрэнна, звычка адпраўляцца ў ложак пасля паўночы. Найбольш спрыяльныя паказчыкі назіраліся ва ўдзельнікаў, якія пачыналі начны сон прыкладна паміж 22 і 23 гадзінамі. Паводле прадстаўленых дадзеных, у людзей, якія прызвычаіліся класціся спаць а 20-й, а 21-й, верагоднасць сардэчна-сасудзістых захворванняў была прыкладна на 9% вышэй у параўнанні з групай з больш познім часам адыходу да сну. Аднак гэты паказчык важна тлумачыць правільна. Даследаванне паказвае статыстычную сувязь, а не даказвае, што менавіта ранні сон шкодзіць сэрцу. На вынікі могуць уплываць узрост, стан здароўя, працягласць сну, фізічная актыўнасць, праца, асаблівасці распарадку дня і гэтак далей, гэтак далей. Больш за тое, чалавек можа адпраўляцца ў ложак значна раней менавіта праз ужо існуючыя праблемы са здароўем, падвышаную стамляльнасць або змены ладу жыцця. Позні сон таксама аказаўся не лепшым рашэннем. Адпраўляцца ў ложак пасля паўночы дзеля здароўя таксама не варта. У людзей з такім рэжымам даследчыкі таксама назіралі менш спрыяльныя паказчыкі. Магчымае тлумачэнне звязана не столькі з канкрэтным часам на гадзінніку, колькі з цыркаднымі рытмамі, унутраным біялагічным гадзіннікам арганізма. Пастаянная неадпаведнасць рэжыму сну пастаянная неадпаведнасць рэжыму сну натуральнаму цыклу дня і ночы здольна ўплываць на ціск, на абмен рэчываў ды на іншыя працэсы, звязаныя са станам сардэчна-сасудзістай сістэмы. Таму час з 22 да 23 таксама нельга лічыць нейкім універсальным ідэальным часам адыходу да сну для кожнага чалавека. Час сну залежыць у тым ліку ад індывідуальнага рэжыму і часу абуджэння. Для здароўя мае значэнне не толькі момант засынання, дарослым звычайна патрабуе каля 7-9 гадзін сну, прычым важная яго рэгулярнасць і якасць. А пастаянныя рэзкія змены рэжыму, хранічнае недасыпанне ці парушэнне сну могуць апынуцца больш істотнымі фактарамі, чым розніца паміж адыходам да сну, напрыклад, там, а 22 ці а 24.

0: Украіна і Росія ўзаемна пагадзіліся не наносіць удары па энергетыцы, сцвярджае амерыканскі прэзідэнт. Дронавая атака па Украіне ішла праз рэтранслятары ў Беларусі, сведчаць украінскія памежнікі. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.
1: Вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Украіна і Расія ўзаемна пагадзіліся не наносіць удары па энергетыцы, сцвярджае амерыканскі прэзідэнт. Дронавая атака па Украіне ішла праз рэтранслятары ў Беларусі, сведчаць украінскія памежнікі. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Украіна пагадзілася не наносіць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах. Расія пагадзілася зрабіць тое ж самае. Рост сусветных коштаў на дызельнае паліва ў асноўным выкліканы вайной паміж Расіяй і Украінай, а не Іранам, напісаў прэзідэнт Дональд Трамп у сваім акаўнце ў соцсетцы Truth Social. Нагадаю, што учора Дональд Трамп заклікаў прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага спыніць атакі на расійскую паліўную інфраструктуру. Мы гаварылі пра гэта са спадаром Зеленскім, прызнаўся Дональд Трамп, адказваючы на пытанні журналістаў падчас свайго візіту ў Ірландыю. «Вы павінны спыніць выключаць дызельнае паліва ў Расіі», – звярнуўся ён да Кіева. Трамп адзначыў, што украінскія атакі выклікаюць недахоп паліва ў Расіі і, на яго думку, шкодзяць свету. Апошнія дронавыя ўдары Расіі па захадзе Украіны каардынаваліся праз рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. «Мы бачым, што Беларусь не спыняе падтрымліваць краіну-тэрарыстку, паколькі нават гэтыя паветраныя ўдары, якія тычыліся Ровенскай, Валынскай і Львоўскай абласцей, усё гэта таксама забяспечвалася фактычна з тэрыторыі Беларусі, бо паветраныя сродкі, якія запускала Расія, падсілкоўваліся сігналам таксама праз рэтранслятары, якія знаходзіліся менавіта на тэрыторыі гэтай краіны», – сказаў Демчынка. Ён дадаў, што Украіна не заўважае, каб у Беларусі нарошчваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне рэтранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Да іншых тэм. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Пра тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента иммиграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
3: Кисляк был вымушены покинуть Беларусь у 2021 годе, после того, как супрать его завели криминальную справу. За гэты час правооборонца стал одним из тех, кто допомагает беларусам, якія знайшли прытулак у Грузіі. Пра яго ўдзелі там была афіцыйна створаная арганізацыя «Беларуская дыяспара ў Аджары», якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. У 2026 годзе ў іміграцыйныя турмы ў ЗША былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы «By Action». Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек, або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых, былі аднесены да катэгорыі «асуджаныя злачынцы», гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў, затрыманых у 2026 годзе, ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь. Яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве «By Action», цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзіцца каля 60 беларусаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра 12-16 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 18 до 21 градуса. Вітаю, шаноўная, панядзелак сёння на календары 14 верасня. гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Як заўжды, добрага вечара ды добрага настрою зычу вам я і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Мэтт Хэтс, таксама Унескладовая, таксама Ты Лав, Сол Асайлам, Крама ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань пачытае нам нешта цікавае з архіва ў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут у нас чарговая краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ЭФ.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 6 ліпеня 1975 года. За Сем'яцічамі на ўскраіне беластоцкае ваяводства, амаль над ракой Бух, знаходзіцца вёска Турна-Дужа. Дагэтуль я толькі чуў пра яе, і вось у чэрвені ў самы час сенакосаў, калі на вясковых дарогах разносіцца духмяны пах скошанай травы, рунеючага жыта і ліповага, цвету давялося мне наведаць гэтую вёску. Як жывуць тут людзі? Паўтараючы ў думках гэтае пытанне, ішоў я тыповай вясковай вуліцай, па абодвух баках якой раскінуліся тыповыя вясковыя дамы, разам іх каля 70. Ад рухлівых дарог і гаманлівых цэнтраў Турна дужа схавалася пад галіністымі зялёнымі кронамі старых дрэў. Спакойна тут і ціха, бо дзень рабочы і сяляне заняты на сенажаці або ў полі. Здаецца, што час спыніўся. Прайшоў некалькі дамоў, на парозе старэнькай хаткі пад саламянай страхой бачу старэнькую жанчыну. Такіх домікаў Турне дужай налічыў я яшчэ два. На фоне шматлікіх супернавейшых мураванак, такіх я, для прыкладу, як двухпавярховы асабняк Васіля Мудэля, на фоне прасторных, пераважна прыгожа размаляваных драўляных жылых дамоў, як у Солтыса Александра Жаб'юка, гэтыя саламяныя стрэхі выглядаюць як балячкі на гладкім і прыгожым маладым целе. А тут яшчэ і старэнькая жанчына, завуць яе Дамініка Мудэль. Пражыла я на Божым свеце ўжо 84 гады, гаворыць яна і зараз дадае. Калі не верыце, дык дакумент пакажу. 26 гадоў таму назад пахавала мужа. Мела жанатага сына, але ён страшэнна піў гарэлку і маб ад яе дастаў разрыву сэрца, асіраціў дзяцей і мяне. Ужо 4 год будзе, як і яго я пахавала. І сляза пакацілася па зморшчынах яе твару. Цяпер жонт мне дапамагае. Кожны месяц пісьманосец прыносіць 800 злотых. І суседзяў маю добрых, пра мяне не забываюць. І невестка таксама мяне не цураецца, накорміць і дапаможа. Толькі вось, халера, агародчык мне зусім забралі. Я зэ прой забраў, а хацелася б дзе што яшчэ пасадзіць, каб расло ўласнае. Гляджу на яе і не хочацца верыць, што яна яшчэ з мінулага стагоддзя, што перажыла толькі няшчасцяў, чысценька апранутая, шустрая бабулька. На лавачцы ля солты свай хаты сустракаю Якуба Жаб'юка. У Турне пражыў ён ужо 77 гадоў, калі не лічыць 6-гадовага бежанства ў час першай сусветнай вайны, калі казакі і страх перад немцамі загналі жыхароў нашых вёсак у глыб Расіі. Калі мы вярнуліся з бежанцаў, пачынае свой расказ дзядзька Якуб, то тут не было ні кала, ні двара. Усё кругом зарасло зеллем, травой і кустамі. У зямлянках жылі, лебядой карміліся. Ад тых дзён прайшло ўжо паўстагоддзя. Цяпер за плячыма ў дзядзькі Якуба прасторны, дбайна ашаляваны і прыгожа размаляваны жылы дом яго сына Александра, вялікі панадворак, на якім відаць шматлікія сельска-спадарчыя прылады і машыны. На плоту чакае гаспадара здаравенны, добра адкормлены конь, які па сваёй сіле наўрад ці уступіў бы абы якому трактару. У адкрытых варотах стаўпіліся на хвіліну чорна-белыя аляндэркі, каровы наймаднейшай цяпер пароды НЦБ. Адна такая красуля, калі зацелена, каштуе больш 10 000 злотых. Вёска Турна знаходзіцца на тым пагранічы, дзе канчаецца праваслаўе і распачынаецца каталічаства. У Турме на 70 гаспадароў жыве 5 каталіцкіх сем'яў. Жыхары вёскі між сабой карыстаюцца мясцовай беларускай гаворкай. З прыезджымі, аднак, размаўляюць выключна на польскай мове, напісаў Віктар Рудчык.
0: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Праграма Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Voice of the Fall на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я вам нагадаю, шаноўнае, пра кола «Дзён з барадой», бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Чаму не? І сёння тут нас з вамі чакаюць Эмі Вайнхаус, Джеф Лумес, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, AH3, Палп ды Трівіум. Далучайцеся, будзе цікава ды музычна разнастайна, гэта я вам абяцаю. Вось гартаць распачнем акурат пасля навінаў. 23.05 паводле беларускага, а 22.05 паводле польскага часу. Запрашаю!

0: беларускай грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.com.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта

0: інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

жыцця. Я дзякую Богу за свой лёс, жыццё цудоўны падарунак нябёс. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, каханне.

Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул прыбыў у Вільню. Ватыкан прызначыў новага кіраўніка для грэка-каталікоў Беларусі. Скарацілася колькасць грузавых цягнікоў, праехаўшых паміж Беларусю і Польшчай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година в Беларуси, 22-я у Польши.
3: Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул прыбыў у Вільню. Ватыкан прызначыў новага кіраўніка для грэка-каталікоў Беларусі. Скарацілася колькасць грузавых цягнікоў, праехаўшых паміж Беларусцю і Польшчай.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Коул сёння прыбыў з візітам у Літву і сустрэўся з міністрам замежных спраў краіны Кястуцісам Будрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыма супраць Літвы і суседніх дзяржаў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястуціс Будрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай у расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на Захад. Нагадаю, раней беларускі дыктатар заяўляў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белсату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Да іншых тэм. Перамога правай партыі АФД ў нямецкай зямлі Саксоні-Анхальт, дзе яна атрымала 43,8% галасоў, зноў выклікала дыскусію пра рост папулярнасці правых сіл у Еўропе. Ці можа нямецкі сцэнар паўтарыцца ў іншых краінах? І што стаіць за поспехам правых? Пра гэта распавядае праваабаронца і кіраўнік тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексей Козлоў.
4: У цэлым на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября. И там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится.
3: У Берліне, дзе жыве Алексей, пакуль не назіраецца павелічэнне праяў ксенафобіі пасля перамогі АФД. На рэлігіёзную тэматыку. Папа Рымскі Леў 14 прыняў адстаўку архімадрыта Яна Сергія Гаіка і прызначыў новым апостольскім адміністратарам для грэка-католікаў у Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Як паведаміла Радыё Ватыкана, айцец Лявонцій Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 1973 года у Полацку, а 2022 году адказны за душпастарства вернікаў беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшы. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду ў Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Берасцейскай уніі 1596 года. Пачаткам адраджэння грэка-каталіцкай супольнасці ў Беларусі стаў 1988 год, калі вернікі пачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Да эканамічнай інфармацыі. Зменшаецца грузавы чыгуначны рух паміж Польшай і Беларусю. У 2025 годзе беларуска-польскую мяжу перасеклі 11 389 грузавых цягнікоў. Годам раней іх было 13 962. Скарачэнне склала 18%. Сярэдняя колькасць цягнікоў за суткі зменшылася з 38 да 31 на 7 саставаў. Пра гэта паведамляе польскае выданне «Рынак Коліёвы». Пры гэтым найбольшае скарачэнне грузавога руху на беларуска-польскай мяжы адбылося на гарадзенскім напрамку. У 2025 годзе праз чыгуначны пункт пропуску «Гародня Кузніца-Беластоцкая» праехала 695 грузавых цягнікоў. Гэта на 42% менш, чым годам раней, калі мяжу тут перасеклі 1203 саставы. Тэндэнцыя да скарачэння грузавога руху захоўваецца пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Рынак Коліёвы звязвае яе з санкцыямі Еўразвяза і расійскімі абмежаваннямі ў адказ. Пасажырскі чыгуначны рух паміж Беларусію і Польшай застаецца прыпыненым з 2020 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра 10-13, цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 12 до 16 са знакам плюс. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 18 до 21 цяпла. Вітаю, шаноўная, панядзелак сёння пакуль яшчэ 14 верасня. Добрага вечара ды добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускае радыё рацыя. Я Алесь Дубавец, чакае нас з вамі праграма «Кола дзён з барадой». Гэткі музычны каляндар, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шаноўныя, сёння 14 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Эмі Вайнхаус, Джеф Лумес, а таксама гурты Nevermore, Nazareth, MC5, AHA, 3, Pulp, The Trivium. Далучайцеся. 14 верасня 1946 нарадзіўся Пітер Эгнью, шатландскі музыка, бас-гітарыст, які пачаў граць у розных гуртах ледзь не з 13 гадоў. У 61-м заснаваў каманду Shadeids, з удзельнікаў якой у 68-м быў арганізаваны гурт Nazareth. Сярод расійскіх прыхільнікаў Nazareth існуе легенда, паводле якой Піт Эгнью нарадзіўся ў СССР як Пётр Огнев, але эміграваў у маладосці ў Вялікабрытанію. Эгнью неаднаразова абвяргаў гэтую інфармацыю.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць музычны каляндар сёння 14 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Фредэрык Дзью Сміт, больш вядомы як Фред Сонік Сміт, амерыканскі гітарыст, найбольш папулярны як удзельнік гурта MC5. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Фреда на 93-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Што тычыцца MC5, а гэта абрэвіятура ад Motor City 5, дык у свой час леварадыкальныя контркультурныя пазіцыі гэтага гурта паўплывалі на станаўленне амерыканскага протапанка.

Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 верасня 1950-го нарадзіўся Пол Фрэнсіс Косаф, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Free. Займае 51-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Што тычыцца Free, дык гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе ў Лондоне, а сусветную вядомасць атрымаў дзякуючы хіту All Right Now. Free выпустили 6 студыйных альбомаў, якія спрыялі ўздыму і развіццю хард-рока.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Каладзён з барадой.
2: 14 верасня 1959 нарадзіўся Мортен Харкет, вакаліст нарвежскага гурта «Аха», які валодае унікальным голасам дыяпазонам у 5 актаў і сусветным рэкордам па працягласці адной ноты сярод вакалістаў мужчын у поп-музыцы. Крыху больш за 20 секунд у песні «Summer Moved On», менавіта яе і слухаем. У сярэдзіне 80-х Мортен Харкет быў прызнаны лепшым вакалістам Еўропы.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 верасня 1970-го нарадзіўся Марк Уэбер, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта «Палп», куды ён патрапіў у 95-м годзе. Першым альбомам, у запісе якога паўдзельнічаў Марк Уэбер, стаў «Different Class», які дасягнуў вяршыні брытанскага чарта. Да таго ж, ён уключаў 4 сінглы, якія трапілі ў першую дзясятку чартаў, а два з іх дабраліся да другога радка. Музычны стыль «Палп» у той перыяд уяўляў сабой поп-рок з элементамі дыска ў спалучэнні з лірычным стылем пад умоўнай назвай «Побытавы рэалізм».

special one, and I think it's all such a laugh.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джэф Лумес, амерыканскі гітарыст-віртуоз, адзін з заснавальнікаў сіэтлскага прог-метал гурта Nevermore. Прымаў ды прымае ўдзел у запісах розных гуртоў і праектаў, таксама працуе сольна. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і былы гурт Джэфа Лумеса, Nevermore і нешта з сольнай творчасці.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 верасня. У такі ж дзень 1983-го нарадзілася Эмі Вайнхаус. Ангельская спявачка і аўтар песень была вядомая сваім контральта-вакалам і эксцэнтрычным выкананнем сумесі музычных жанраў, уключаючы R&B, соул і джаз. Прызнаная крытыкамі адной з вядучых брытанскіх выканаўцаў 2000-х гадоў. Была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як першая і адзіная брытанская спявачка, якая выйграла 5 узнагарод Грэмі за адзін альбом. Эмі Вайнхаус, якая пакутавала ад алкагольнай і наркатычнай залежнасці, доўгі час знаходзілася ў цэнтры публічных скандалаў і судовых разглядаў. 23 ліпеня 2011-го яна была знойдзена мёртвай у сваёй лондонскай кватэры. Ёй было 27 гадоў, і яна стала яшчэ адным членам сумнага клуба 27.

напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 14 верасня 1985-га нарадзіўся Паола Франческа Грэгалета, італа-амерыканскі басіст гурта «Трівіум». Вядомы прадзюсар Колін Рычардсон калісьці назваў яго лепшым басістам, з якім яму даводзілася працаваць. Да таго ж, у Паола Грэгалета ёсць свая нагода для гонару, аднойчы яму пашчасціла джымаваць з Ніком Макбрэйнам, ударнікам Iron Maiden. Вядома ж, развітвацца будзем кампазіцыяй гурта «Трівіум». Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украіна і Расія ўзаемна пагадзіліся не наносіць удары па энергетыцы, сцвярджае амерыканскі прэзідэнт. Дронавая атака па Украіне ішла праз рэтранслятары ў Беларусі, сведчаць украінскія памежнікі. Сёлета ў іміграцыйныя турмы США трапілі 89 беларусаў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Украіна пагадзілася не наносіць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах. Расія пагадзілася зрабіць тое ж самае. Рост сусветных коштаў на дызельнае паліва ў асноўным выкліканы вайной паміж Расіяй і Украінай, а не Іранам, напісаў прэзідэнт Дональд Трамп у сваім акаўнце ў соцсетцы Truth Social. Нагадаю, што учора Дональд Трамп заклікаў прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага спыніць атакі на расійскую паліўную інфраструктуру. Мы гаварылі пра гэта са спадаром Зеленскім, прызнаўся Дональд Трамп, адказваючы на пытанні журналістаў падчас свайго візіту ў Ірландыю. «Вы павінны спыніць выключаць дызельнае паліва ў Расіі», – звярнуўся ён да Кіева. Трамп адзначыў, што украінскія атакі выклікаюць недахоп паліва ў Расіі і, на яго думку, шкодзяць свету. Апошнія дронавыя ўдары Расіі па захадзе Украіны каардынаваліся праз рэтранслятары на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведаміў кіраўнік дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. «Мы бачым, што Беларусь не спыняе падтрымліваць краіну-тэрарыстку, паколькі нават гэтыя паветраныя ўдары, якія тычыліся Ровенскай, Валынскай і Львоўскай абласцей, усё гэта таксама забяспечвалася фактычна з тэрыторыі Беларусі, бо паветраныя сродкі, якія запускала Расія, падсілкоўваліся сігналам таксама праз рэтранслятары, якія знаходзіліся менавіта на тэрыторыі гэтай краіны», – сказаў Демчынка. Ён дадаў, што Украіна не заўважае, каб у Беларусі нарошчваліся ударныя групоўкі на мяжы з Украінай. Аднак агульная пагроза застаецца. У ліку пагроз ён назваў выкарыстанне рэтранслятараў на тэрыторыі Беларусі. Да іншых тэм. Сёння стала вядома, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка, які не атрымаў у гэтай краіне міжнародную абарону. Про тое, что отбывается с ним теперь, рассказывая сам правооборонца.
3: «Я получил письмо из департамента миграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения комитета по делу».
2: Кисляк был вымушен покинуть Беларусь у 2021 годе, после того, как супроть его завели криминальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пра яго ўдзелі там была афіцыйна створаная арганізацыя «Беларуская дыяспара ў Аджары», якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. У 2026 годзе ў іміграцыйныя турмы ў США былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы «By Action». Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых былі аднесеныя да катэгорыі «асуджаныя злачынцы», гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў, затрыманых у 2026 годзе, ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь. Яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве «By Action», цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзіцца каля 60 беларусаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў. Месцамі слабы туман. Тэмпература паветра плюс 10, плюс 13. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 16. Вецер няўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём плюс 18, плюс 21.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Ватыкан вырашае пытанне прасторы для сваёй гістарычнай спадчыны. Леў XIV распарадзіўся пабудаваць новы будынак для апостальскіх архіва і бібліятэкі. У Маніле завяршылася першая азіяцкая асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. У другой частцы праграмы «Наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы» 14 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Леў XIV прыняў адстаўку архімандрыта Яна Сергія Гаяка і прызначыў новым апостальскім адміністратарам для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі айца студыта Лявонція Тумоўскага. Айцец Лявонцій у свеце Александр Тумоўскі нарадзіўся 9 ліпеня 73 года ў Полацку, у 95 годзе уступіў у кляштар манахаў студытаў пры Унёўскай лаўры ва ўкраіне. Філасофію і тэалогію вывучаў у Львоўскай духоўнай семінарыі і ўкраінскім каталіцкім універсітэце, а з 2008 па 18 год удасканальваў адукацыю ў Рыме, дзе атрымаў дактарат у папскім усходнім інстытуце. Святарскае пасвячэнне ён атрымаў у 2006 трэцім і з таго часу займаў шэраг адказных пасад у беларускай грэка-каталіцкай царкве. З 2022 ён апекаваўся вернікамі беларускай грэка-каталіцкай царквы ў Польшчы. Яго папярэднік, архімандрыт Сергій Гаяк, быў прызначаны апостальскім візітатарам яшчэ ў 1994 годзе папам Янам Павлам II, а ў 2023 узначаліў створаную папам Францішкам апостальскую адміністратуру. Каталіцкая супольнасць візантыйскага абраду Беларусі з'яўляецца спадчынніцай Брэсцкай уніі 1596 года, а яе гісторыя сягае 1798 года, калі была створана Мінская Русінская епархія. У 1939 мітрапаліт Львоўскі Андрэй Шаптыцкі заснаваў беларускі экзархат, які праз два гады зацвердзіў папа Пій XII. Адраджэнне супольнасці пачалося ў 1988 годзе, калі вернікі распачалі грамадзянскую рэгістрацыю сваіх парафій. Сёння Леў XIV адзначае 71-й дзень нараджэння, і арцыбіскуп Юзаф Станеўскі накіраваў пантыфіку віншаванне ад імя беларускіх каталіцкіх біскупаў і вернікаў. У сваім лісце ён напісаў, што беларускія католікі з удзячнасцю захоўваюць у памяці тую увагу, якую пантыфік праявіў да іх зямлі. Арцыбіскуп Станеўскі запэўніў Льва XIV у малітвах беларускіх католікаў і папрасіў Бога благаславіць яго служэнне. Ён пажадаў пантыфіку здароўя і сіл, каб касцёл мог працягваць свой пілігрымскі шлях пад яго кіраўніцтвам. Гэты шлях, як падкрэсліў арцыбіскуп, касцёл праходзіць з надзеяй і адноўленай руплівасцю. Сёння Леў XIV упершыню наведаў Ватыканскую бібліятэку як пантыфік і адкрыў выставу «Аква», першую частку пяцігадовага выставачнага цыклу «Катастрофа і цуд». Экспазіцыя спалучае гісторыю, навуку і сучаснае мастацтва, разглядаючы ваду ў кантэксце глабальнага кліматычнага крызісу. Цэнтральным экспанатам выставы стаў трактат пра рыб Іпаліта Сальвіяні, выдадзены Ватыканскай бібліятэкай у 1557 годзе. Папа падкрэсліў, што бібліятэка гэта не проста ціхае месца, дзе захоўваюцца кнігі. Яны дапамагаюць чалавеку шукаць праўду, задаваць пытанні, развіваць самыя глыбокія жаданні душы, захоўваючы, вывучаючы, робячы даступнымі для даследчыкаў кнігі наступнікаў Пятра, падкрэсліў ён, супрацоўнікі бібліятэкі дапамагаюць касцёлу і чалавецтву не аддаляцца ад жывога Бога, крыніцы праўды і любові. Леў XIV заахвоціў развіваць алічбоўку калекцыі, рабіць іх даступнымі ў інтэрнэце, не забываючы пры гэтым пра непасрэдную працу даследчыкаў у самой бібліятэцы. Ён назваў далікатную дыпламатыю, якая абапіраецца на дакументы Ватыканскіх архіва і бібліятэкі адным са шляхоў прымірэння. Леў XIV падпісаў дакумент аб выдзяленні новых памяшканняў для Ватыканскага апостальскага архіва і Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Паводле дакумента, за апошнія 10 годзі значна вырас бібліяграфічны фонд Святога Пасада, разам з імі аб'ём дакументаў, якія ствараюць яго ўстановы. У выніку цяперашніх плошчаў для архіва і бібліятэкі ўжо не хапае. Папярэднік Льва XIV папа Францішак раней вызначыў для гэтай мэты месца ў экстратэрытарыяльнай зоне Латэрана, аднак у апошнія месяцы з'явілася магчымасць стварыць неабходныя памяшканні на тэрыторыі самой дзяржавы Ватыкан, што паводле папскага дакумента стала пераважным варыянтам. Тут павінен з'явіцца новы будынак, спраектаваны паводле сучасных архітэктурных і тэхналагічных прынцыпаў, прызначаны пераважна для абедзвюх устаноў, для фінансавання будаўніцтва, архіў і бібліятэка, як заснавальнікі і ініцыятары праекта павінны стварыць асобны ватыканскі фонд.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў XIV падпісаў апостальскі ліст у форме моту проприо, якім з 1 верасня адмяняецца дакумент папы Францішка «Un futuro sostenibile» ад сакавіка 2021 года. Ён уводзіў абмежаванні заробкаў у Ватыкане і быў неабходны ў тым ліку дзеля пераадолення выключнага выкліку пандэміі. Папярэдні дакумент ужо часткова змяняўся праз адмену некаторых артыкулаў, а цяпер, паводле меркавання Льва XIV, можа быць скасаваны цалкам. Святай Отец выказвае упэўненасць у тым, што ўстановы святога пасада і дзяржава Ватыкан і надалей будуць клапаціцца пра эканамічную ўстойлівасць, хоць і іншымі сродкамі. Рашэнне было прынята пасля таго, як Леў XIV выслухаў меркаванне сакратарыята па эканамічных пытаннях і ўважліва вывучыў усе абставіны. Пры гэтым канчаткова захоўваюцца ўсе наступствы, якія дакумент меў у перыяд свайго дзеяння, у тым ліку прыпынення налічэння двухгадовых надбавак за стаж. У Маніле завершылася першая азіяцкая асамблея каталіцкіх лічбавых місіянераў. Мерапрыемства прайшло пад дэвізам «Ад інфлюэнсераў да сведак» «Сінадальны шлях лічбавай місіі ў Азіі», а яго тэма была натхнёная словамі з дзеяў апосталаў пра немагчымасць маўчаць пра тое, што бачылі і чулі. У сустрэчы ўзялі ўдзел больш за 100 чалавек. Арганізатары хацелі заахвоціць удзельнікаў выйсці за межы простай ролі інфлюэнсера і стаць сапраўднымі хрысціянскімі сведкамі, укаранёнымі у єдності і діалогу. Асамблею організували при підтримці дикастерії по комунікації Святого Посада. Чотирьохдзённая програма сполучила майстер-класи, молитву і сумісні дискусії. Особлива увага була нададзена синодальності, етичній комунікації і штучному інтелекту. Леў XIV накіраваў удзельнікам послання, у яким заклікаў їх узрастати як сапраўдных сведак Єзуса Христа праз свой лічбовий контент. Першая такая сустрэча в Азії поклала початок праці, накіраваної на то, каб лічбавая прысутнасць касцёла ў рэгіёне абапіралася не толькі на тэхналогіі, але і на жывое сведчанне веры.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Адзінаццатага верасня ў ЗША адзначылі 25-ю гадавіну тэрактаў. Каталіцкія біскупы ЗША правялі памінальныя імшы, малітвы і разважанні, заклікаючы да міру ва ўмовах сучасных канфліктаў, паведамляе Aus Sunday Visite. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў ЗША, арцыбіскуп Пол Коклі, заклікаў вернікаў быць міратворцамі ў падзеленым свеце. У Вашынгтоне святую імшу ў памяць пра ахвяр тэрактаў 11 верасня у нацыянальнай базіліцы беззаганнага зачацця узначаліў арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША. Памінальныя імшы прайшлі таксама ў Нью-Йорку і навакольных акругах. Развіццё штучнага інтэлекту трэба стрымаць, пакуль яно не стала некантралюемым. Пра гэта заявіў кіраўнік Anthropic Дарыё Амадэй у суботу 12 верасня. Пост пра гэта ён размясціў на сваім сайце. З ім пагадзіліся два канкурэнты – Ілон Маск, кіраўнік SpaceX, і Сэм Альтман, заснавальнік OpenAI. Дарыё Амадэй занепакоены двумя праблемамі – з'яўленнем так званага рэкурсіўнага самаўдасканалення, працэсу, які дазваляе штучнаму інтэлекту удасканальвацца без умяшання чалавека. Папярэднія мадэлі становяцца інструментамі, якія выкарыстоўваюцца для распрацоўкі наступнага пакалення сістэм штучнага інтэлекту. Другая прычына занепакоенасці – інцыдэнты бяспекі. Дарыё Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў па тармажэнні штучнага інтэлекту. Ніводная кампанія не хоча першай запаволіць тэмп, калі канкурэнты працягваюць паскарацца. Гэта класічная дылема гонкі узбраенняў. Калі я запавольваюся, а вы не, я рызыкую страціць сваю перавагу. Аднак калі ніхто не запавольваецца, усе могуць апынуцца ў сітуацыі, калі не могуць кантраляваць свае сістэмы. Вось чаму у адкрытым лісце Амадэй заклікае да скаардынаваных дзеянняў і міжнародных правіл. Біскуп Магдэбурга Герхард Файге выказаў вялікую занепакоенасць вынікамі нядаўніх выбараў у Саксоніі і заклікаў будучую ўладу паважаць канстытуцыю і годнасць кожнага чалавека. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі біскуп Хайнер Вільмер заявіў, што вынік выбараў трэба прыняць, аднак уважліва сачыць за дзейнасцю будучага зямельнага ўрада. Кардынал Герхард Мюлер, былы прэфект дыкастэрыі веравучэння, раскрытыкаваў заявы нямецкіх біскупаў, заклікаўшы іх не выкарыстоўваць свой духоўны аўтарытэт на карысць або супраць палітычных партый і не ўжываць духоўную ўладу ў палітычных мэтах. Нагадаем, што на выбарах у Саксоніі партыя «Альтэрнатыва для Германіі» атрымала 43,8% галасоў, заняўшы 39 з 83 месцаў у зямельным парламенце. Ад 11 вересня Палата общин парламента Великобританії відхилила законопроект об легалізації допомоги у самогубстві у Англії і Уельсі. За проголосували 270 депутатів, супраць 286, що поклала кінець двухгодовим парламентським дебатам по гэтым питанні, повідомляє National Catholic Register. Арцибіскуп Ліверпульський Джон Шерингтон, адказны за пытанні біяэтыкі, пасля галасавання падзякаваў усім, хто выступаў супраць законапраекта, і падкрэсліў, што грамадства павінна падтрымліваць людзей у цяжкіх абставінах, а не заахвочваць іх да самагубства. Ён заклікаў забяспечыць усім, хто мае патрэбу, якасную паліатыўную допомогу і годний догляд наприкінці життя. Колегія медработников Квебека у Канаді виказалася у підтримку применення евтаназії у дочиненні до немовлят у особних надзвичайних випадках. Про гэта повідомила і EWTN з посилкою на Daily Mail. У заяві адзначаецца, што такая дапамога можа разглядацца для нованароджаных, якія пакутуюць ад надзвычайнага несуцішнага болю і маюць цяжкія прыроджаныя захворванні або сур'ёзныя полісімптаматычныя сіндромы, якія выключаюць перспектыву выжывання. Калегія лічыць, што ў такіх дакладна вызначаных абставінах бацькі павінны мець магчымасць звярнуцца па дапамогу ў паміранні для свайго дзіцяці. National Catholic Reporter паведамляе пра вынікі глабальнага даследавання чалавечага дабрабыту. Паводле яго, моладзь ва ўсім свеце ўсё часцей сутыкаецца з адчаем, адзінотай, трывогай, стрэсам і дэпрэсіяй. Даследаванне чалавечага шчасця ахапіла больш за 200 тысяч чалавек, як у бедных, так і ў эканамічна развітых краінах. Існуе мноства фактараў, якія ляжаць у аснове гэтай эпідэміі няшчасця, такія як менш блізкіх адносін, узмацнення ізаляцыі, страта сэнсу і мэты жыцця і нездаровая залежнасць ад сацыяльных сетак. Адным з найбольш устойлівых рашэнняў гэтага крызісу аўтары даследавання, сацыёлаг Байрон Джонсон і гісторык Томас Кід, называюць рэгулярны ўдзел у рэлігійным жыцці. Згодна з даследаваннем, моладзь, якая рэгулярна не радзей за адзін раз на тыдзень удзельнічае у набажэнствах, часцей дэманструе высокі ўзровень дабрабыту, пачуццё прыналежнасці, сэнсу і мэты жыцця, а таксама больш моцныя сацыяльныя сувязі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Костюль и свет. Об чем писали католические СМИ на минуту.

сядзелі на кухні. Здавалася, дождж паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Самалётамі неба распоўз.